Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.

0: se pamti vrhunskoj usluzi i ambijentu za poželjeti. Restoran Stara Kasaba. Gotova jela, jela sa roštilja, a specijalitet kuće, tradicionalne bosanske klepe, kulaci. Prava domaća čarolija u tanjiru. Sve pripremamo od svježih namirnica samo prve klase, jer kod nas o kvalitetu se ne pregovara. Kvalitet se podrazumijeva. Tu je i velika sala od 200 mjesta, sređena, udobna, spremna za sve vaše proslave. Gostima je na raspolaganju i punjač za električne automobile potpuno besplatno. Samo je jedan restoran u koji bi svratio svaki dan. Stara Kasaba. Pored magistralnog puta Sarajevo-Beograd u Novoj Kasabi. Čekaju vas uvijek topla dobrodošlica i vrhunska hrana.
1: Novo u Kalesiji. Novo u Kalesiji.
2: Prodavnica kućanskih aparata i opreme Technoshop Magic Vision.
1: Nudimo vam veliki izbor televizora i druge audio i video opreme, bijelu tehniku poznatih proizvođača, veš mašine i sušilice, sudomašine, električne peći, konvertore, razne usisivače, male kućanske aparate, LED rasvjetu, te kosilice, trimere i još mnogo toga.
2: Technoshop Magic Vision u Kalesiji, u ulici Kalesijskih brigada, broj 8, pored centralnog parkinga.
1: Dobrodošli, dobrodošli.
0: Tražite savršen stan za sebe ili svoju porodicu u Tuzli. Tehnograd Company vam predstavlja novi stambeni projekat SPO TCT na lokaciji Sjenjak Slavinovići iza tržnog centra Dramar. Stanovi površine od 28 do 99 metara kvadratnih uz mogućnost plaćanja na rate. Pozovite 035-252-642. Birajte kvalitet. Kupujte sigurno uz lidera na tržištu. Tehnograd Company. Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj, moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10.30, a subotom dva polaska u 10.30 i u 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.
2: Supermarket, salon bijele tehnike, salon kupatilskog namještaja i sanitarije, prodavnica građevinskog materijala, alata i opreme, Sapna Komerc, DŽ Sapna.
3: U moderno opremljenom supermarketu ponudi su kompletan prehrambeni program i robe široke potrošnje, povoljno i kvalitetno. Vrhunska tehnička roba u salonu bijele tehnike, veš mašine, električne peći, mašine za suđe, frižideri i zamrzivači, najmoderniji radio i TV prijemnici, peći na čvrsto gorivo, satelitske antene i oprema. Sve vrste kada i tuš kabina, kompletna oprema i namještaj za kupatila, širok asortiman visokokvalitetnih zidnih i podnih pločica, raznih veličina i dezena i svega ostalog što vam je potrebno da vaše kupatilo izgleda kao iz snova.
2: U prodavnici građevinskog materijala i opreme nudimo vam sve za građenje, elektro, vodo i kanalizacioni materijal, boje i lakove, ličenu robu, stiropor i fasade, rasvjetu, kompletan alat te sve za centralno grijanje, peći, bojlere, radijatore i sav prateći materijal.
3: Pozovite nas na 035-597-118 ili nas posjetite i uvjerite se sami. Ljubazno osoblje će vam pomoći da se odlučite. Sapna Komerc, DŽ Sapna.

vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.

0: Sve stomatološke probleme možete riješiti na jednom mjestu. Stomatološka ordinacija Vera Zvornik. Sve vrste protetskih nadoknada, metal keramika, bezmetalna zirconijum keramika, klasične metalne i silikonske proteze, nadoknade na implantatima, oralna i paradontalna hirurgija, estetska stomatologija, ortodoncija. Oralno-hirurške intervencije radi specijalista oralne hirurgije i doktorka medicinskih nauka Nada Novaković. Već nakon prvog pregleda napravit ćemo plan terapije, a sve intervencije uraditi bezbolno i u što kraćem roku. Pozovite nas 056-210-069 i 056-210-194. Nalazimo se u ulici Svetog Save 1A kod Starog mosta u Zvorniku. Zapratite nas i na Instagramu Stomatološka ordinacija Vera. 35 godina sa vama. Prva privatna stomatološka ambulanta u BiH. Vera Zvornik. Vera Zvornik.
1: Znate, postoji ta tegla. I znate šta se kaže za tu našu teglu? Kaže se zatrebaće. Zatrebaće ti ujutro, dok sviće u podne, predveče, naveče, ma u sred noći, u ljubavi, u raskidu, u radu, u rastu, na moru, na selu, u gradu. Zatrebala je kad je trebalo da stanemo na noge, da pokažemo ko smo i šta sve možemo. I zato je ona tu, nova, a opet ona stara i opet grad miriše na jagode. Vitaminka.
2: Samo nam je ljubav potrebna.
3: Samo nam je ljubav potrebna.
4: Vivija.
3: Samo nam
4: čista ljubav.
5: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
6: Zeno Tours. Za brzo, udobno i sigurno putovanje od Bosne i Hercegovine do Austrije i suprotno. Iz Sapne na relaciji Sapna-Salzburg preko Kalesije, Tuzle, Srebrenika i Lončara u Bosni i Hercegovini i Graca, Licena, Šladminga, Raštata, Ebena i Halajna u Austriji. Autobusi Zeno Tours polaze nedjeljom, srijedom i četvrtkom, a iz Austrije ponedjeljkom, četvrtkom i petkom. Za putnike iz Linca, Velsa, Rida, Alhajma, Braunaua i Matikofena Zeno Tours obezbeđuje prevoz do mjesta polaska autobusa.
7: Vršimo transfer putnika iz Kozluka Šepka, Janje Bijeljine i Brčkog i u odlasku i u povratku.
6: Zeno Tours
8: 061 155 545 u Bosni i Hercegovini i 0043 664 453 6824 u Austriji.
6: Rezervacija mjesta obavezna.

Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.

0: Bjeljine i Oraša u BiH, te preko Ulma, Štutgarta, Pforzheima, Karlsruhea, Mannheima, Frankfurta, Kelna, Düsseldorfa, Duisburga, Bochuma, te preko Essena, Dortmunda, Ingolstadta, Nürnberga, Kassela, Göttingena, Hildesheima, Hanovera i Hamburga. Telefon za informacije i rezervacije u BiH, Viber i WhatsApp plus 387-611-193-383. Besplatan call centar u Njemačkoj plus 49-813-44-73-99-63. Kartu možete kupiti i online na buskarta.ba. Vaš transturista Tuzla.
1: Pored proizvodnje betona, Kuvet DO Kalesija bavi se i proizvodnjom plastične i aluminijske stolarije. Za PVC stolariju koriste se šestokomorni profili aluplast, a neki od njih su Ideal 4000, Ideal Neo MD i Ideal 8000. Za sve profile koristi se dvoslojno i troslojno ostakljenje sa tri dihtovanja, jedno na štoku i dva na krilu. Za ove profile koristimo okov austrijskog proizvođača Mako. Moguća je proizvodnja stolarije sa raznim dekorima, antracit, zlatnog, zlatni hrast, mahagoni i drugi, kao i sa aluminijskom oblogom plastificiranom u raznim bojama. Za proizvodnju aluminijskih prozora i vrata koristimo profile Shiko 75SI i Alumil sa termičkim prekidom i bez njega. Uz PVC i alustolariju nudimo vam roletne, aluminijske, vidne i podfasadne, kao i PVC nagradbene sa pogonom na kajiši motor i sa opcijom integrisanih rolokomarnika. Kod nas možete pronaći i aluminijske dvorišne i balkonske ograde, staklene ograde kao i garažna vrata. S ponosom ističemo da je kvalitet naše stolarije prepoznat i na tržištu Evropske unije, tako da našu PVC i alu stolariju koja zadovoljava sve evropske standarde preko naše firme Kuvet Graz izvozimo i ugrađujemo širom Evropske unije. Kontaktirajte nas putem telefona 035 632 047, 062 555 965 i putem maila stolarija@kuvet-kalesija.ba. Kuvet DOO Kalesija, vaš pouzdan partner u ostvarenju ciljeva.
2: Posvećenost pacijentima i savremeni način liječenja. Poliklinika Azabagić Tuzla. Pored već poznatih kvalitetnih zdravstvenih usluga u Poliklinici Azabagić, nešto novo. Vrhunski stručnjak i specijalista neurologije, profesor dr. Almasa Kapeđić, vama na usluzi. Ukoliko imate glavobolju, mišićnu slabost, multiple sklerozu, epilepsiju ili neki drugi neurološki problem, zakažite svoj termin. Pozovite 035 302 010. Medicinske usluge u koje se možete pouzdati. Vaša Poliklinika Azabagić Tuzla.
3: Zeno Tours. Za brzo, udobno i sigurno putovanje od Bosne i Hercegovine do Austrije i suprotno. Iz Sapne na relaciji Sapna-Salzburg preko Kalesije, Tuzle, Srebrenika i Lončara u Bosni i Hercegovini i Graca, Licena, Šladminga, Raštata, Ebena i Halajna u Austriji. Autobusi Zeno Tours polaze nedjeljom, srijedom i četvrtkom, a iz Austrije ponedjeljkom, četvrtkom i petkom. Za putnike iz Linca, Velsa, Rida, Alhajma, Braunaua i Matikofena, Zeno Tours obezbeđuje prevoz do mjesta polaska autobusa. Zeno Tours 061 155 545 u Bosni i Hercegovini i 0043 664 453 6824 u Austriji. Rezervacija mjesta obavezna. Mi smo uvijek među prvima. Zeno Tours Sapna.
0: Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durfarm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
4: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
0: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji. Odmah ili u što kraćem roku.
4: Pored navedenog, u svim Durfarm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
0: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
4: Vaše Durfarm apoteke.

vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.

0: Pravi majstori sa velikim iskustvom pobrinuće se da vaš auto uvijek bude spreman za put. Autoservis Munja Caparde. Prodaja odličnih polovnih vozila uvezenih iz inostranstva uz mogućnost zamjene. Šlep služba, kompjuterska dijagnostika motora putničkih vozila, servisiranje manuelnih i automatskih mjenjača i zamjena ulja u mjenjačima. Mali i veliki servis, punjenje klima, vulkanizerske usluge i autopraona. Novo u ponudi, popravka i reparacija oštećenih vjetrobranskih stakala. Pružamo i rentakar usluge uz mogućnost dovoženja vozila do aerodroma. Pozovite nas 060-329-5352, 061-289-156, 062-895-419 i 065-058-641. Vrhunska usluga, a cijene jako povoljne. Autoservis, autopraona i rentakar. Munja, Munja, pored magistralnog puta Tuzla Zvornik na Capardama.
1: Dobro kola!
2: Pouzdana i sigurna kupovina rabljenih vozila. Autosalon AS Žilinice.
0: 25 godina evropskog iskustva u kupoprodaji rabljenih automobila. Uvoz iz Njemačke.
2: 100% garancija na kilometražu, a nakon kupovine tromjesečna garancija na kompletno auto.
0: Rentakar usluge 24 sata dnevno. Dostava vozila na aerodrom.
2: Mi ćemo vam pomoći da izaberete najbolja rabljena vozila na tržištu.
0: Posjetite nas u Živinicama, Dubrovska BB na glavnoj raskrsnici preko puta Bingo centra.
2: Kontakt telefoni 062-467-566 i 004-910-460-476-957-956 u Njemačkoj.
0: Višegodišnje iskustvo i zadovoljni klijenti, najbolja su garancija kvaliteta. Autosalon AS Živinice.
3: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast Živinice.
0: Aloi PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
3: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije od visoko poliranog aluminija.
0: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
3: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
0: Adoplast Živinice već je godinama prisutni i u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
3: Pozovite 035-779-747 i 061-734-648.
0: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
3: Adoplast Živinice, za dom iz vaših snova.
0: Pa tebi osmijeh s lica ne silazi. Koli je zaslužan za takvu sreću?
2: Alder, salon u kome sam našla sve. Tako veliki izbor i visoka kvalitet nigdje nisam vidjela.
0: I šta si kupila?
2: Laminat, tepihe, keramiku, tuš, kabinu i kompletnu sanitariju. A tu su i granit, mozaici, dekorativni kamen i polirani porculan. Ma imaju sve da moderno opremiš dom.
0: Poboljšajte i unaprijedite vaš interijer. Salon Alder.
2: 061-649-445 i 061-775-292.
0: Zapratite nas na Facebooku Alter Keramika. Funkcionalnost, vrhunski dizajn i kvalitet, a povoljne cijene. Uvjerite se u ovu ponudu našu.
2: Posjetite Salon Alder, pista na Međašu.
4: Ljepota doma počinje ispred ulaznih vrata, od ideje do savršeno uređenog dvorišta, Ama Tuzla. Sadnja zelenila, postavljanje kamenih kocki, popločavanje i kompletno uređenje eksterijera. Predan rad, vrhunska izvedba i mnogobrojni zadovoljni klijenti naša su najbolja preporuka. Pozovite i uvjerite se 061-874-305 ili 061-534-313. Ama Tuzla. Uređujemo vaše dvorišta

Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.

Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.

0: Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durfarm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
1: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
0: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji, odmah ili u što kraćem roku.
1: Pored navedenog, u svim Durfarm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
0: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
1: Vaše Durfarm apoteke.
2: Taman kad je pristala da izađemo, on je zakazao.
3: Neka, neka. Odmah bi upalio da si redovno išao kod Dželeta. A ovako, čao.
2: Da se spasite ovakvih situacija, DOO Džele Company, Miljanovci, Kalesija. Iz ponude usluga izdvajamo
3: promjena zupčastog remenja,
2: ispitivanje kočnica i kočionog sistema,
3: reparatura svih vrsta motora sa unutarnjim izgaranjem,
2: promjena ulja i svih filtera,
3: autodijagnostika.
2: Napominjemo da se bavimo i drugim granama automobilizma, među ostalim i tuningom novih vozila.
3: Pozovite nas na 061-820-464 ili 061-661-411.
2: TOO, Čele Company, Miljanovci, Kalesija.
1: Lijepi zubi su pokazatelj dobrog zdravlja i doprinose vašoj prijatnoj spoljašnosti.
4: Stomatološka ordinacija Dental Art pruža vam kompletnu stomatološku uslugu. Bezbolno vađenje zuba, liječenje i plombiranje zuba, zatim estetsku stomatologiju, izradu svih vrsta zubnih proteza, navlaka i mostova, dječju stomatologiju i snimanje zuba aparatom sa minimalnim zračenjem.
1: U našoj ordinaciji možete ostvariti participaciju za izradu proteza odobreno od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja. Posjetite nas radnim danima od 8 do 12 i od 14 do 17 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Zakazivanje termina putem telefona 062-510-582.
4: Stomatološka ordinacija Dental Art doktorice Amre Husić u Rajincima Gornjim, pored puta Tuzla Kalesija. Pružit će vam uslugu kakvu vaš osmijeh zaslužuje.

0: imate problema sa vidom.
1: Posjetite očnu ordinaciju dr. Husić Kalesija u Zanatskom centru na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, u koju je preseljena i optika Vid.
0: Na najsavremenijoj oftalmološkoj opremi dobit ćete tačnu i brzu dijagnozu vašeg vida, odrediti vidnu oštrinu, izmjeriti očni pritisak, izvršiti pregled očnog dna, izvršiti ultrazvuk oka i još mnogo toga. Pored dijagnostike, specijalista dr. Damir Husić liječi sva upalna i degenerativna oboljenja oka.
1: Nakon pregleda prema vašim potrebama, na istom mjestu u optici Vid možete nabaviti sve vrste dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktna sočiva i tečnosti za održavanje sočiva. Očna ordinacija dr. Husić Kalesija, Kalesijskih brigada broj 7 u Zanatskom centru iznad Staklarske radnje na ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle.
0: 061-803-589 i 035-630-730. E-mail dr.damir@optikavid.com, website www.optikavid.com.

Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.

0: Ko ima najbolje rješenje za vaše enterijer uređenje? Izazov DOO Kalesija. Visok kvalitet, vrhunski materijali, savršenstvo dizajna, izrade pločastog, tapaciranog i masivnog namještaja. Perfektan stilizovan dom, restoran, hotel ili poslovni objekat. Naš tim dizajnera interijera vam je na raspolaganju za svaku pomoć oko uređenja idealnog prostora prema vašim potrebama. Pored domaćeg tržišta, povjerenje su nam ukazali kupci iz mnogih evropskih zemalja u koje izvozimo i montiramo naš namještaj. Posjetite naše salone u Kalesi ili našu web stranicu www.izazov.ba te naš Facebook i Instagram profil.
1: Kada u Titaniku kupujete, i vrijeme i novac štedite.
2: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i širok asortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
2: Titanik Tuzla 035 366 554.
1: Godinama nas znate po kućnom tekstilu prepoznatljivom po kvalitetu i stilu. A sada iznenađenje. Yamaha Prom Živinice vam predstavlja svoju novu kolekciju, majice, polomajice i sva sportska oprema koju možete poželjeti. Od treninga do šetnje, obucite se da vas primijete. 061-020-565. Yamaha Prom Živinice, stil koji traje, kvalitet koji se pamti. Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
2: Pa to samo u Titaniku ima.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
2: Titanik Tuzla 035 366 554.
1: Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
3: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Fel Plastik Gornje Vukovije.
1: Šestokomorna PVC stolarija Dekening njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
3: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061-639-246 ili 061-730-207.
1: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
3: Da vam stolarija blista, Fel Plastik DOO Gornje Vukovije, široka pista.

vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566 Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.

0: Znam što nam fali kako bi naši stambeni i poslovni prostor bili baš onakvi o kakvim maštamo.
1: Super, a šta je to?
0: Prave zavjese, a znam i gdje ćemo ih pronaći.
1: Samo kaži i odmah idemo.
0: Tamo gdje ćemo dobiti sve potrebne savjete i pomoć pri odabiru, gdje možemo sami odrediti dimenzije za šivenje i krojenje, a izbor je baš veliki. Salon zavjesa Jasmina.
1: Odaberite vrhunske zavjese po vašoj želji i mjeri.
0: U ponudi su i razni paravani, te podne i prostirke za namještaj. Posjetite nas na dvije lokacije u Kalesiji. Kalesija Gornja, pored puta Kalesija Zvornik, u blizini Javuza, i u Dubnici, pored puta Tuzla Kalesija, u blizini robne kuće Centar. U Živinicama kod robne kuće Omega 062-232-808, Moševićka 58 Ilijaš, Podlugovi, preko puta tržnog centra Bellamy Onyx. Telefon 063-974-792.
1: I u Zavidovićima preko puta Mosta Duga 063-115-243.
0: Zapratite nas i na Facebooku Salon Zavjesa Jasmina Živinice.
1: Sa nama upotpunite ugođaj u vašem domu.
2: Partner od povjerenja za akumulatore Juso Ajla DO. Sigurno najpovoljniji akumulatori za putnička i teretna vozila koji će pružiti pouzdan izvor energije. Samo provjereni brendovi od kojih izdvajamo Urban, Topla, Bosch, Varta, Topline i Dynamic. Cijene novih akumulatora sa uračunatim starim akumulatorom. Akumulator od 45 amper sati 80 km, od 55 amper sati 90 km, od 62 amper sati 105 km. Akumulator od 75 amper sati 115 km, od 85 amper sati 135 km, a od 100 amper sati 145 km. U ponudi imamo i sve kamionske akumulatore. Besplatno. Provjera starog i ugradnja novog akumulatora uz zaštitu kodova. Provjera punjenja alternatora. Posebna pogodnost za firme jer smo u sistemu PDV-a. Juso Ajla DO u Maslama na Širokoj pisti. Za ostale informacije pozovite 061-729-027. Pogledajte dio ponude na OLX profilu Juso Ajla. Juso Ajla DO vašu vožnju pretvara u uživanje.
3: Sale Kafa je originalna mješavina izuzetno aromatičnih zrna najkvalitetnije sirove kafe Minas sa dodatkom kvalitetnih vrsta robuste, pržena na brižljivo kontrolisanoj temperaturi. Sale Kafa je proizvedena uz pomoć najsavremenije tehnologije u oblasti proizvodnje i pakovanja kafe. Zadovoljava visoke evropske standarde za kvalitet, a i pored toga krase je niske i pristupačne cijene. Pržionica kafe Sale kontinuirano proširuje paletu proizvodnog asortimana u skladu sa zahtjevima potrošača i poslovnih partnera i potrebama tržišta. Tako vam sa ponosom predstavljamo naša četiri nova proizvoda. Pored standardne i dobro poznate kafe Sale, sada su tu i kafa Sale Premium, a za ugostiteljske objekte nudimo tri vrste italijanske espresso kafe. Kafa Sale, za svaki dobar dan. Pržionica kafe Sale, Karaka i Zvornik.
0: Dobrodošli u kafe bar Hercegovina. Uz kafu, čaj ili drugo omiljeno piće, opustite se u ugodnoj i prijateljskoj atmosferi. Odlične cijene pića i dobra usluga. Kafić sa dugom tradicijom. Kafe bar Hercegovina u centru Sapne. Zamislite prostor koji vas inspiriše. Svaki komad, savršen spoj stila, udobnosti i kvaliteta. To je namještaj Kalajdžić. Veliki izbor pločastog namještaja za dnevne spavaće i dječje sobe. Američki plakari, ormari, kuhinja od iverice, punog drveta i medijapana. Po vašim mjerama, željama i potrebama. Pozovete, mi dolazimo, mjerimo, dogovaramo, isporučujemo brzo i pouzdano. 061-429-311. A vi, dragi naši širom Evrope, da znate i vi, namještaj Kalajdžić izvozi i u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Stvorimo zajedno prostor u kom ćete se osjećati kao kod kuće. Namještaj Kalajdžić u Gornjim Rejincima, 300 metara od sportskog aerodroma. Jer dom počinje s nama.

Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.

0: poseban dan, da slaviš svoj rođendan. Neka bude ispunjen osmijesima, igrom i najljepšim uspomenama.
1: Rođendaonica Mala oaza u Kalesi nudi idealan prostor za proslavu dječjih rođendana uz brojne sadržaje za igru, zabavu i nezaboravne trenutke. Kod nas i roditelji imaju svoj kutak za druženje uz pribor za posluživanje, mogućnost pripreme kafe i sve što je potrebno za ugodan boravak. Zakup prostora na 2 sata iznosi samo 100 maraka. Za informacije i rezervacije pozovite 062-335-859. Nalazimo se u Kalesi kod pekare Lejla.
0: Mala oaza, velika radost za mališane, bez brige za roditelje.
2: Saloni tepiha, laminata i keramike. Mamić Živinice, prilika koja se ne propušta. U novom ambijentu, neodoljive ponude. Pronađite nešto za sebe. U prodajnim objektima u novom gradu, Živinicama i za Konzuma, na Malinama, industrijska zona. Izaberite 100% vunene tepihe domaće i turske proizvodnje, 100% akrilne tepihe i niz drugih vrsta podnih prostirki. Laminate, upreko 200 dezena, laminate visokog sjaja sa cijenom već od 6 maraka 90. Keramika raznih vrsta, počev od 7,5 maraka po kvadratnom metru, kupatorska oprema raznih proizvođača. Tu su i linoleumi, tepisoni, prostirke za namještaj i još puno toga. Telefoni 035 745 070, 035 744 400. Radno vrijeme od 8 do 18 sati. Mamić, za ljepši dom.
3: Staze od Mamića pravo iz Turske do...
4: Instalacije Krajinović, Memić i Kalesija. Akcijska ponuda klima uređaja. Iskoristite odlične akcijske cijene za Hisense klima uređaje. 12.000, a 18.000 i po KM. U našoj ponudi dostupni su i klima uređaji drugih proizvođača, prema željama i potrebama kupaca. Profesionalna ugradnja, kvalitetna i brza usluga, ovlašteni servis za sve klime koje ugrađujemo. Kontaktirajte nas i obezbijedite idealnu temperaturu za vaš dom ili poslovni prostor. 061 506 389.
1: Garantujemo da ćemo nadmašiti vaša očekivanja. Kuvet DOO Dubnica Kalesija. Proizvodnja gotovih svježih transportnih betona. Raspolažemo sa dvije moderne betonare u Dubnici kod Kalesije i Babavićima kod tunela u Čaklovićima. Zatim sa 4 miksera za prevoz betona, 5 mikser pumpi dužine do 24 metra te jednom velikom autopumpom dužine 42 metra. Preko naših partnerskih firmi obezbjeđujemo izvođenje građevinskih radova kao i izgradnju stambenih i poslovnih objekata po sistemu ključ u ruke. Pozovite 035 610 060 ili nam pišite na mail beton@kuvet-kalesija.ba. Svi koji su nama ukazali povjerenje su zadovoljni. Kuvet, kuvet.
5: Prijevoz umrlih u zemlji i inostranstvu, pribavljanje dokumentacije, kompletno opremanje umrlog i vršenje ekshumacija. Pogrebno društvo Lataif DOO, vlasništvo Medžlisa Islamske zajednice Zvornik, 062-954-045 i 066-014-643.

Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.

0: U studiju su Dragica Iliktarević i Ermina Hrustemović.
1: Dobro jutro. U Sarajevu sastanak vlasnika nove željezare Zenica, federalne vlade i sindikata o modelima stabilizacije rada u željezari.
0: Nova pucnjava u istočnom Novom Sarajevu, sigurnost nije narušena iako su građani uznemireni, poručio gradonačelnik Ljubiša Ćosić.
1: Centralna komemoracija povodom stradanja srpskog stanovništva u akciji Oluja večeras u Mrkonjić gradu, tim povodom u Republici Srpskoj danas je dan žalosti.
0: U Stocu komemoracija povodom 33 godine od zločina nad Bošnjacima u Koštanoj bolnici.
1: Danas vanredni sastanak ministara vanjskih poslova Evropske unije o migrantskoj krizi u Španskoj Seuti.
0: Vrijeme je sunčano i vruće, temperature do 42 stepena.
1: Danas bi u Sarajevu trebalo da bude održan još jedan sastanak radi očuvanja integralne proizvodnje u novoj željezari Zenica, gdje će se naći svi akteri zainteresovani za rješavanje problema. Na sastanku će biti novi vlasnici, vlada federacije i sindikat, koji je i organizator sastanka. Za BH Radio 1 govori predsjednik sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona, Kenan Mujkanović.
2: Pitanje je izuzetno važan i značajan sastanak na kojem bi konačno i definitivno trebalo dobiti odgovore na pitanja kamo ovo sve dalje vodi. Stav sindikata je od početka bio vrlo jasan i konkretan, znači insistiramo na pokretanju proizvodnje, na očuvanju radnih mjesta, nemamo reći ništa posebno novo, kako na koji način dođe do toga vidjet ćemo. Tu su znači predstavnici druge dvije strane, vlade i nove željezare, koji su ujedno i suvlasnici nove željezare Zenica. Znači i oni treba u konačnici da kažu svoje stavove i da vidimo u kojim će ova cijela priča dalje ići. Znači imamo neposrednu prijetnju stečajem, znači općinski sud već sa vidom ovog mjeseca, možda i ranije trebalo donijeti rješenje o prijedlogu za otvaranje stečaja, da li će otvoriti stečaj ili će prijedlog, ne znamo, vjerovatno će ova opcija prva biti. Vjerovatnija, znamo šta to znači, to je automatski prestanak ugovora o radu za 1500 radnika, najmanje direktno, to je po nama ravno katastrofi, to je u konačnici glavni razlog do kojeg se traži održavanje predničkog prestanka.
1: Ništa nije dogovoreno na sastanku direktora rudnika Mrkog uglja Zenica Kakanji Breza sa direktorom Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona, predstavnicima Elektroprivrede Bosne i Hercegovine i vlade federacije.
0: Do sastanka je došlo nakon što su rudari RMU Kakanje obustavili proizvodnju jer su ponovo ostali bez zdravstvenog osiguranja. Predstavnik sindikata RMU Kakanje Abdel Fazlić je kazao da su na sastanku ponuđene određena financijska rješenja, te da će danas razgovarati s kolegama i odlučiti koje će aktivnosti dalje preduzeti.
1: U istočnom Novom Sarajevu sinoć se dogodila nova pucnjava. Policijska uprava Istočno Sarajevo je oko 20 sati i 45 minuta dobila informaciju o upotrebi vatrenog oružja u ulici Sime Milutinovića Sarajlije u blizini ugostiteljskog objekta. Jedno lice je povrijeđeno i prevezeno u bolnicu Srbija, saopšteno je iz policijske uprave, a nezvanično upucan je Davor Dabić, koji je ranije uhapšen zbog trgovine narkoticima, a nakon urađene dijagnostike prebačen je u Klinički centar Univerziteta u Sarajevu. Podsjećamo, pucnjava se u istočnom Sarajevu dogodila i noć prije u blizini mjesta na kojem se sinoć dogodio isti incident. Sumnja se da je tada Đorđe Štrale pucao u Kostu Pandurevića. Gradonačelnik istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić izjavio je za BHRT da je sigurnosna situacija u tom gradu i dalje na visokom nivou, uprkos pucnjavi koja je ipak uznemirila građane.
3: Ovaj slučaj sigurno nas vraća u neki raniji period i ovaj slučaj sigurno unosi nemir među građane. I vidite, tu opravdanja apsolutno nema. Imati pucnjavu u jednoj od glavnih ulica u opštini koja je najurbanija u samom istočnom Sarajevu jeste signal za zabrinutost. Međutim, imajući u vidu da se radi o ljudima koji su na neki način bliski tom kriminalnom miljeu, dolazimo u situaciju da će sigurno bezbjedonosni organi i institucije raditi svoj posao. To bi trebalo da bude i signal i pravosudnim institucijama da brže reaguju. Mi u svakom slučaju moramo i kao institucije lokalne vlasti, i kao institucije republičke vlasti, vlasti na nivou Bosne i Hercegovine, moramo da tješnje sarađujemo, moramo više da radimo i moramo definitivno da ukažemo na situacije kada ovakvi ljudi, ovakvi članovi grupa ponovo se aktiviraju u lokalnim sredinama.
1: U organizaciji Vlada Republike Srpske i Srbije večeras u Mrkonjić gradu bit će održana centralna manifestacija obilježavanja 31. godišnjice stradanja srpskog stanovništva u operaciji Hrvatske vojske Oluja. Više od tri decenije nakon Oluje ona se u Hrvatskoj slavi, a u Srbiji i Republici Srpskoj sinonim je za protjerivanje Srba te za ratne zločine i razaranja počinjena nad njima. Oko 2000 srpskih civila je ubijeno u ovoj vojnoj policijskoj akciji, a neposredno nakon nje i kasnije oko 200.000 Srba napustilo je područje Hrvatske krajine. Ovim povodom danas je u Republici Srpskoj Dan žalosti. Dragan Stegić.
4: Centralna manifestacija obilježavanja 31. godišnjice progona srpskog stanovništva u akciji Hrvatske vojske pod nazivom Oluja, koja je počela 4. avgusta 1995. godine, ovaj put se obilježava u Mrkonjić gradu. Načelnik ove opštine, koja je kao i drugih 12 zapadnokrajiških opština stradala neposredno prije ili nakon Oluje, Dragan Vođević, obrazlaže zbog čega je ove godine dan sjećanja upriličen u Mrkonjić gradu.
5: Taj 4. avgust je sam početak, a 10. oktobar kraj, sve se nekako i dešavalo u Mrkonjić gradu i njegovoj okolini. Zaista mislim da je ovo pravo mjesto da zajedno odamo počast i pomen svim stradalim u tim akcijama, ali isto tako da pošaljemo zajedničku poruku iz Mrkonjić grada da smo mi tu, da živimo na svom ognjištu, da smo spremni i dalje da živimo i razvijamo naše lokalne zajednice.
4: Prema podacima Dokumentacijno-informacijonog centra Veritas, u operaciji Oluja su ubijene 1904 osobe srpske nacionalnosti sa područja Banije, Like, Korduna i Sjeverne Dalmacije. Predsjednik udruženja porodica nestalih i poginulih lica Suza, Dragana Đukić, upozorava da se još uvijek više stotina osoba vode kao nestale.
6: Sa svojih ognjišta je protjerano više od 220.000 Srba. Kuće su uništene, devastirane, ubijeno je oko 2000 ljudi srpske nacionalnosti. Danas, nakon tri decenije, se preko 600 lica još uvijek vodi kao nestalo. Brojke su zaista poražavajuće i nakon tri decenije danas ne možemo da kažemo da ima neke dobre volje da se na njima poradi i da se rasvijetle sudbine nestalih lica.
4: Za zločine počinjene u Oluji pred Haškim tribunalom su najprije osuđeni, a potom pravosnažno oslobođeni nekadašnji generali Hrvatske vojske Ante Gotovina i Mladen Markač, dok je pred hrvatskim sudovima osuđeno tek nekoliko osoba. Predsjednik pokreta Srba Krajišnika Mile Bosnić upozorava na tu nelogičnost.
7: Prvo mi je na pameti Polona, drugo mi je na pameti da je to najveće etničko čišćenje u Evropi posle Drugog svjetskog rata i da niko nije mrtno ni malim prstom, a mi dalje rasuti i još krivi. I naravno, plus toga niko nije odgovarao.
4: Povodom obilježavanja 31. godišnjice stradanja srpskog stanovništva za vrijeme i nakon operacije Oluja, 4. avgust je u Republici Srpskoj proglašen danom žalosti. Za BH Radio 1, Dragan Stegić.
0: Na obilježavanju 31. godišnjice stradanja srpskog stanovništva u operaciji Hrvatske vojske Oluja večeras će biti i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. On je prethodnih dana obišao Martin Brod, Drvar, Janj, Šipovo, Kupres, a potom i obnovljenu kuću svoga oca u selu Čipuljić kod Bugojna. U manastiru Rmanj razgovarao je s episkopom Sergijem o položaju Srpske pravoslavne crkve i srpskog stanovništva na području Bosanske krajine. Tokom posjete ovim opštinama Vučić je izjavio da je uvjereniji nego ikada prije da su mir i fokus na ekonomiju apsolutni prioritet Srbije u budućnosti.
1: Centralna komemoracija povodom 33. godišnjice zločina nad Bošnjacima u Koštanoj bolnici u Stocu bit će održana večeras. Koštana bolnica, bivša medicinska ustanova, u ljeto 1993. godine pretvorena je u logor pod kontrolom Hrvatskog vijeća odbrane. Prema podacima Saveza logoraša u Bosni i Hercegovini, u logoru je bilo zatočeno oko 500 Bošnjaka iz Stoca i okoline, od kojih je najmanje petero ubijeno.
0: Haški tribunal je pravomoćno osudio šestoricu čelnika bivše Herceg Bosne i za zločine počinjene u Koštanoj bolnici. Tom presudom su na višegodišnje kazne zatvora osuđeni Jadranko Prlić, Bruno Stojić, Slobodan Praljak, Milivoj Petković, Valentin Ćorić, Berislav Pušić. Apelaciono vijeće suda BiH osudilo je Milu Pažina na godinu i po zatvora za nečovječno postupanje prema bošnjačkom civilu na području Stoca 1993. godine.
1: Slušate jutarnji dnevnik BH Radija 1. Poslanici 11. saziva Narodne skupštine Republike Srpske otišli su na kolektivni godišnji odmor, koji znači i kraj njihovog četvorogodišnjeg mandata. Iza njih je izbor četiri entitetske vlade i donošenje brojnih akata u javnom interesu, čija je važnost ipak ostala u drugom planu. Njihov mandat, saglasna je stručna javnost i nevladin sektor, zasjenili su verbalni sukobi, političke tenzije, uz evidentan pad parlamentarne kulture. Više Brana Prdenjak.
8: Iza 83 poslanika 11. saziva Narodne skupštine 59 je sjednica. U prosjeku su trajale po 3 dana puta 8 časova. To je najmanje 1000 časova rasprave i stotine razmotrenih akata koji prema mišljenju onih koji su sve to morali da odslušaju nisu značili i da je Narodna skupština bila efektivna. Novinar Darko Momić.
9: U odnosu na sadašnji saziv, svi prethodni su bili bolji. I ja se zgrozim kad mi neko kaže da ne može biti gori. Posle svaki izbora je sve gori.
8: Najviše vremena za skupštinskom govornicom proveo je Milorad Dodik. Najpominjaniji bio je Kristijan Šmit. Najviše crvenih kartona zaradio je Nebojša Vukanović. U samim raspravama ipak najmanje je bilo argumenata, a previše optužbi i kontraoptužbi, uvreda, ličnih diskvalifikacija i političkih performansa uz brojne incidente koji su kulminirali kako se bližio kraj mandata.
10: O, nešto si mekan.
11: Ti mali zabiješ.
12: Zaboli muški polni organ u žargonu za njim.
13: Prava istina da ste vi najpresuđivaniji lažov u Republici Srpskoj. Udaljavam gospodina Vukanovića sa sjednice.
14: Kad loban sjedne na prijesto, on ne postaje kralj, ali zemlja postaje cirkus.
8: Najturbulentnije su bile posebne sjednice, a njih je bilo čak 40. Većina je bila u znaku donošenja niza deklarativnih, neobavezujućih dokumenata te zakona koji su dodatno dizali političke tenzije u cijeloj zemlji. Sve su predlagale vladajuće strukture koje su imale skupštinsku većinu za to. Pitanja koja su predstavljana kao nacionalna, opozicija je podržavala, iako u stav da je skupština samo protočni bojler za odluke jednog centra moći. Na kraju, voljom vladajuće većine, Narodna skupština sama je poništila ono što je donijela. I pored toga, njen predsjednik Nenad Stevandić tvrdi da je rad 11. saziva bio pobjedonosan.
15: Da je sve sačuvano, i imovina i ustavni status, da smo čak stavili korak više da vraćamo dio institucija, pa čak i kad smo povlačili zakone, dokazali smo da ne može da ih sruši Ustavni sud BiH ako ih mi ne povučemo.
8: Za političke analitičare ovo je daleko od zbilje. Tanja Topić smatra da je samo skupštinsko rukovodstvo zaslužno što je hram demokratije pretvoren u teatar apsurda na, kako ističe, štetu građana.
16: Građani koji su glasali za te ljude koji bi trebalo da zastupaju prevashodno njihove interese, bili su zaboravljeni onog trenutka kada je taj saziv formiran.
8: Nezadovoljni su i u nevladinom sektoru koji je odlazeći saziv Narodne skupštine ispratio inicijativom za donošenje zakona koji bi, smatraju, vratio dignitet u najviši entitetski zakonodavni organ. Stefan Blagić, Pokret Restart.
17: Cilj ovog zakona je da ako jedan ljekar ili jedan vozač moraju dostaviti zdravstveno uvjerenje prije zaposlenja, tako moraju i oni koji direktno utiču na naše sudbine. Građani imaju pravo da znaju da oni koji odlučuju o njihovom novcu, njihovoj budućnosti, su zaista zdravstveno sposobni i odgovorni da to čine.
8: Kako god radili, svi poslanici Narodne skupštine bili su uredno i dobro plaćeni. Oni obični, koji su istovremeno imali i druge poslove, mjesečno su dobijali oko 3000, a oni profesionalni oko 4000 maraka. Plaćeno je bilo i par poslanika, ćutologa, koji za mandata nisu progovorili ni riječ. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
1: U Srbiji je dotok vode na hidroelektrani Đerdap ispod biološkog minimuma proizvodnja na 20%, Dunav kod Bezdana za 20 cm ispod historijskog minimuma. Problemi sa sušom i izuzetno niskim nivom Dunava natjerali su Rumuniju da angažuje vojsku koja je uništila stijenu sa 180 kg eksploziva u operaciji čiji je cilj usmjeravanje većeg protoka vode iz Dunava prema nuklearnoj elektrani Černa voda. I nuklearna elektrana Paks u Mađarskoj mogla bi danas potpuno obustaviti proizvodnju prvi put u više od 4 decenije, jer je vodostaj Dunava pao na rekordno nizak nivo, zbog čega nema dovoljno vode za hlađanje reaktora. Govore ministar odbrane Rumunije Radomir Ruta i premijer Mađarske Peter Mađar.
10: U podnožje stijene postavljeno je 180 kg eksploziva, a ronioci su ga postavili i na gornju stranu. Bez obzira na to kakve će biti konačne posljedice po elektranu Černa voda u ovom trenutku, pomjeranje ove stijene bilo je neophodno kako za plovidbu, tako i za buduće radove na produbljivanju korita. Moramo neprestano pratiti energetsko stanje iz sata u sat. Ako bude potrebno i ako se pokaže da dobrovoljno smanjenje potrošnje od velikih kompanija i industrijskih potrošača nije dovoljno, moramo odmah intervenisati i naložiti obavezno smanjenje. Ili moramo pokrenuti postupak obustave rada za određene industrijske potrošače.
0: Vanredni sastanak ministara unutrašnjih poslova Evropske unije zbog migrantske krize u španskoj enklavi Ceuta bit će održan danas putem videokonferencije. Jedina tačka dnevnog reda bit će masovni prelazak migranata u Ceutu, a očekuje se razmjena mišljenja o mogućim odgovorima Evropske unije na aktualnu situaciju. U međuvremenu španska tajna služba u svom je izvještaju optužila zvanični Rabat da je prošlo sedmični upad 60.000 migranata u grad Ceutu izveden na podsticaj marokanske vlade. Marokansko ministarstvo unutrašnjih poslova odbacilo je optužbe španskih obavještajaca. Američki State Department saopštio je da će u Rimu danas biti održan novi krug direktnih pregovora Izraela i Libana. Navedeno je da će se pregovarači sastati na pregovorima pod vodstvom Sjedinjenih Država, koji bi trebali trajati 2 dana. Krajem juna obje zemlje dogovorile su se o okvirnom sporazumu, a koji ima za cilj utrti put konačnom mirovnom sporazumu. On bi uključio takozvane pilot zone gdje bi se odvijelo izraelsko povlačenje i gdje bi bila raspoređena libanska vojska. Hezbollah nije uključen u pregovore.
1: Danas počinje potpisivanje peticije za moratorij na nova energetska postrojenja u kantonu 10. Građani će peticiju moći potpisati u Livnu i Tomislavgradu do 14. avgusta. Nakon toga peticija će se do 31. avgusta potpisivati po selima i mjesnim zajednicama. Stanovnici Kupresa peticiju će moći potpisati u Tomislavgradu.
0: Organizatori navode kako su brojne koncesije dodjeljivane bez jasne strategije kvalitetnog prostornog planiranja i odgovarajućih ekonomskih kriterija. Tvrde da za stotine hektara zemljišta pod koncesijama godinama nije naplaćena nikakva naknada, te da su pojedine koncesije stare i do 20 godina, dok se oko njih još vode sudski sporovi ili se traže novi investitori.
1: A nakon što je objavljen kompletan program 32. Sarajevo Film Festivala, danas počinje online prodaja ulaznica za sve festivalske programe. Podsjećamo, tokom 8 dana trajanja bit će prikazano 260 filmova na 20 lokacija. Tradicionalno najviše pažnje privlače takmičarski, ali i programi Open Air i Open Air premijere, govori šefica ureda Sarajevo Film Festivala Andrijana Copf.
11: Danas u 15 sati počinje redovna online prodaja ulaznica za filmove u programima 32. Sarajevo Film Festivala. Uz Mastercard ostvarujete 20% popusta na online kupovinu ulaznica putem web stranice i mobilne aplikacije i važi za sve korisnike Mastercard kartica. Dodatnih 10% popusta kupci ostvaruju na online kupovinu ulaznica uz Unicredit Bank Mastercard kartice. Online kupovina ulaznica moguća je putem web stranice Sarajevo Film Festivala www.sff.ba i mobilne aplikacije Sarajevo Film Festival. Maksimalan broj ulaznica koje može kupiti jedan kupac je 4 ulaznice i fizička prodaja ulaznica u glavnom box officeu u BKC-u počinje 10. augusta u 10 sati.
1: U Međugorju se održava Međunarodni festival mladih Mladi Fest, koji je okupio nekoliko desetina hiljada mladih iz cijelog svijeta. Riječ je o jednom od najvažnijih duhovnih susreta i hodočašća mladih katolika i sveštenika. Festival će biti završen sutra misom na Križevcu, a petodnevni program bilo je moguće pratiti cijelim diljem svijeta. Više Tereza Šušnjara.
18: Najveći broj hodočasnika tradicionalno dolazi iz zemalja istočne Europe, Poljske i Češke, zatim Italije, Francuske i Republike Irske, dok je ove godine zabilježen i pojačan dolazak hodočasnika iz Španjolske i Portugala.
19: Prvi put sam ovdje i nadam se da ću se vraćati. Hvala svima, divno je.
20: Drugi put smo odlično, lijepo se osjećamo, sve nam olakša, pošto smo neki vjernici, smo pomolimo se Bogu za zdravlje naše djece, unučad i...
21: Iz Italije sam, prvi sam put u Međugorju. Stigla sam jučer samo radi Mladi Festa.
22: Ciljano smo došli, ovo nam je drugi put, prošle godine smo isto bili i iz Zadra smo, iz Dalmacije naše.
23: Prelijepo. Toliko mladih na samom okupu za zajednice, toliko je lijepo vidjeti koliko zaista mladi na jednom okupu slave Božju ljubav i koliko je radosno vidjeti da zaista puno mladih iz svih zemalja dolaze ovdje.
18: Ravnatelj informativnog centra Mir Međugorje Vedran Vidović kazao je kako je ovogodišnje geslo Ad Fontem na izvor nadahnuto obilježavanjem 800. obljetnice smrti svetoga Franje Asiškoga, a zahvaljujući novim medijima i razvijenoj mreži komunikacijskih kanala informativnog centra, Mladi Fest je moguće pratiti iz cijeloga svijeta.
24: Mi imamo suradnju sa preko 10 televizijskih kuća iz cijeloga svijeta koje će biti s nama, koje će prenositi ovaj program i produkciju cijelu Mladi Festa. Osim toga, mi ovdje u Međugorju imamo 19 svojih kanala na 19 svjetskih jezika.
18: Mladi Fest već odavno ima međunarodni karakter, ali iz Međugorja, koje je još jednom postalo duhovni centar svijeta, poručuju kako je ovaj događaj duboka duhovna obnova. Za BH Radio 1, Tereza Šušnjara.
1: Temperatura u Gacku 13 stepeni, Livnu 17, Tuzli 18, Banja Luci i Sarajevu 19, u Mostaru 23 stepena.
0: Danas pretežno sunčano vrijeme, najviša dnevna temperatura između 33 i 39, na jugu zemlje do 42 stepena. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Humi i Deleuša. Na graničnom prelazu Gradiška, Gornji Varoš, zadržavanja su na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta.
1: Na kraju dnevnika podsjećamo na važnije vijesti. U Sarajevu sastanak vlasnika nove željezare Zenica, federalne vlade i sindikata o modelima stabilizacije rada u željezari.
0: Nova pucnjava u istočnom Novom Sarajevu, sigurnost nije narušena iako su građani uznemireni, poručio gradonačelnik Ljubiša Ćosić.
1: Centralna komemoracija povodom stradanja srpskog stanovništva u akciji Oluja večeras u Mrkonjić gradu. Tim povodom u Republici Srpskoj danas je dan žalosti.
0: U Stocu komemoracija povodom 33 godine od zločina nad Bošnjacima u Koštanoj bolnici.
1: Danas vanredni sastanak ministara vanjskih poslova Europske unije o migrantskoj krizi u Španskoj Seuti.
0: Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Mirza Omanović, spikerica Dragica Iliktarević, urednica emisije Ermina Hrustemović.

Čuli smo vijesti iz svijeta i Bosne i Hercegovine, vijesti BiH Radija 1. Vrijeme je za još jedno novo druženje na talasima Glasa Drine. Sa vama Ibrahimović Ajla, družimo se do 13 sati i 30 minuta.

U Sapni jutro sunčano. Prema posljednjim mjerenjima 19 stepeni. Tuzla Zvornik i Kalesija 17 stepeni, a meteorolozi za danas najavljuju najviše 39 stepeni Celsijusa.

0: Biseri, biseri mudrosti.
1: O đavolima i demonima španska narodna poslovica kaže: đavo se manje miješa u naše poslove nego ljudi.
0: Biseri, biseri mudrosti.
1: Tolstoj je đavo, hvatajući ljude na svoju udicu, natiče na nju razne mamce, ali za neradnog čovjeka ne treba nikakav mamac, on srlja na golu udicu.
0: Biseri, biseri mudrosti.
1: Bodler: najveće đavolovo lukavstvo je u tome što nas uvjerava da on ne postoji.
0: Biseri mudrosti.

0: Radio Glas Drine. Oglasi. Zbog izuzetno visokih temperatura posljednjih dana, kao i znatnog povećanja broja potrošača, došlo je do naglog povećanja potrošnje vode, a istovremeno i do smanjenja izdašnosti izvorišta i vodozahvata zbog sušnog perioda. Apelujemo, odnosno pozivamo sve građane koji se vodom snabdijevaju iz općinskog vodovodnog sistema kojim upravlja JKP Sapna DOO, da vodu troše racionalno i to za uobičajene potrebe domaćinstva, te da pitku vodu ne koriste za punjenje bazena, zalivanje pelenih površina, raslađivanje pločnika, pranje auta i slične aktivnosti. Napominjemo da neracionalna potrošnja vode može dovesti do poremećaja i ozbiljno ugroziti uredno vodosnabdevanje. Iz javnog komunalnog preduzeća Sapna moli korisnike usluga za razumijevanje te se unaprijed zahvaljuju za poštovanje ovog apela odnosno poziva. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-srednja-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035-750-472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor, 062-101-629. Numanović Hamdija, profesor, 061-168-348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za avgustovski ispitni rok školske 2025-2026. godine, koji traje od 10. avgusta do 10. septembra 2026. godine. Na prodaju građevinsko zemljište površine 3000 kvadratnih metara u centru Kalesije, odmah iza hotela Košuta. Zemljište ima dva ulaza sa glavnog puta i na njemu je dozvoljena gradnja. Detaljnije informacije na broj telefona 061-195-315.
1: Mjesna zajednica Sapna u ponedjeljak i utorak 3. i 4. avgusta organizuje manifestaciju pod nazivom Dani sjećanja na savanjske šehide. Obilježavanje počinje u ponedjeljak tevhidom šehidima u mjesnoj džamiji sa početkom u 16 sati, a nastavlja se posjetom šehidskom spomen obilježju i šehitluku na šehidskom mezarju Ploče. Od 18 sati na program obilježavanja Dana sjećanja na savanjske šehide je kulturno-historijski program u kojem su predviđena obraćanje članova porodica šehida i historijski čas na kojem će govoriti ratni komandir Čete Sapna, zatim obraćanje zvanica i gostiju. Za kraj programa obilježavanja predviđeni su nastupi djece iz vrtića Sapna i vokalno-instrumentalni sastav Merak Sapna. Od sportskih sadržaja povodom Dana sjećanja na sapanske šehide održat će se malonogometni turnir na sportskom poligonu Johak sa početkom u 21 sat. Turnir

0: Stolarija Čađo, proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i austolarije, PVC paneli i okovi.
1: Vejs PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
0: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
1: Za dodatne informacije pozovite 035 808 080 i 062 339 080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
0: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo prevoz i Stolarija Čađo. Dobrodošli u oazu zelenila gdje svaki trenutak predstavlja spoj udobnosti, elegancije i harmonije sa prirodom. Dobrodošli u vilu Vrapče Tuzla. Novi projekat koji je najavljen od strane Tehnograd Company DO Tuzla nalazit će se u ulici Vrapče u Tuzli, 200 metara od elektrodistribucije, 250 metara od južne magistrale i stambeno-poslovnih objekata. Predstavlja savršeno utočište za one koji traže harmoniju između modernog načina života i blagodati prirode. Za više informacija o kupovini pozovite 035-252-642. Vaš lider u gradnji, Tehnograd Company DOO Tuzla.
2: Kalesijsko ljeto ima svoju pravu adresu. Eko Nahal Kalesija na obroncima Majevice.
1: Dok uživate u programu manifestacije, svratite na mjesto gdje vas se čekaju priroda, adrenalin i domaći specialiteti.
2: Zipline, majevički spust.
1: Penjanje na stijeni.
2: Planinske staze.
1: Park adrenalin sa okusom meda.
2: Pogledi koji ostavljaju bez daha.
1: Degustirajte domaći med i prirodne proizvode.
2: I uživajte u tradicionalnim jelima pripremljenim na domaći način.
1: Doživite apikomoru, zdravlje iz košnice.
2: Prirodna inhalacija pčelinjim parama pruža podršku disanim putevima i jača imunitet.
1: Adrenalin.
2: Priroda.
1: Zdravlje.
2: Tradicija.
1: Sve na jednom mjestu.
2: Kalesijsko ljeto traje u gradu.
1: A najljepše uspomene čekaju vas na Majevici.
2: Rezervacije na broj 061-294-080.
1: PPK Eko Nahal Kalesija. Tamo gdje priroda postaje avantura.
3: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
4: Jednostavno, Eki.
5: Sve stomatološke probleme možete riješiti na jednom mjestu. Stomatološka ordinacija Vera Zvornik. Već nakon prvog pregleda napravit ćemo plan terapije, a sve intervencije uraditi bezbolno i u što kraćem roku. Pozovite nas 056-210-069 i 056-210-194. Nalazimo se u ulici Svetog Save 1A kod Starog mosta u Zvorniku. 35 godina sa vama. Prva privatna stomatološka ambulanta u BiH. Vera Zvornik. Vera Zvornik.
6: Već dobro poznat po ukusu hrane koji se pamti, vrhunskoj usluzi i ambijentu za poželjeti. Restoran Stara Kasaba. Gotova jela, jela sa roštilja, a specijalitet kuće, tradicionalne bosanske klepe, kulaci. Prava domaća čarolija u tanjiru. Sve pripremamo od svježih namirnica samo prve klase, jer kod nas o kvalitetu se ne pregovara. Kvalitet se podrazumijeva. Tu je i velika sala od 200 mjesta, sređena, udobna, spremna za sve vaše proslave. Gostima je na raspolaganju i punjač za električne automobile potpuno besplatno. Samo je jedan restoran u koji bi svratio svaki dan. Stara Kasaba. Pored magistralnog puta Sarajevo-Beograd u Novoj Kasabi. Čekaju vas uvijek topla dobrodošlica i vrhunska hrana.
7: Sale Kafa je proizvedena uz pomoć najsavremenije tehnologije u oblasti proizvodnje i pakovanja kafe. Zadovoljava visoke evropske standarde za kvalitet, a i pored toga krase je niske i pristupačne cijene. Pržionica kafe Sale. Pored standardne i dobro poznate kafe Sale, sada su tu i kafa Sale Premium. A za ugostiteljske objekte nudimo tri vrste italijanske espresso kafe. Kafa Sale. Za svaki dobar dan. Pržionica kafe Sale, Karaka i Zvornik.
6: Stil se ne priča, stil se nosi, zato biraj provjeren kvalitet. Butik AS Kalesija. Prva radnja u Kalesiji sa novom njemačkom robom, sve za cijelu porodicu, dječja, muška i ženska konfekcija, posteljine i kućne potrepštine. Posjetite nas na adresi Kalesijskih brigada broj 3 na samom ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle. Zabradite Facebook stranicu Butik AS. Kada kupuješ, kupuj kako treba. Butik AS Kalesija.
8: Bingo za bebe od 17. jula do 23. augusta. U Bingu potražite plišani dinosaur Bernie's World 19.95, stoj stolice u setu 64.95, autosjedalica 0 do 36 kg 114.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.pa.
9: Pažnja, pažnja! Stigla je crvena sedmica u Midenu. Od 3. do 8. augusta iskoristite 10% popusta na kompletnu sanitariju. Kupatilski namještaj, tuš kabine, kade, WC šolje i česme. Sve vas čeka uz posebne akcijske cijene. Ne propustite crvenu sedmicu samo u Midenu. Od 3. do 8. augusta. Miden, centar za vaš dom.
10: Reklame.
11: Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.
12: Još malo dobrog sevdaha na talasima Glasa Drine, 7:56 u toku. Nakon ove pjesme idemo na radio oglasnik. Pardon, slijedi radio kalendar, odnosno vreme plus za 4. avgust.

0: Reklame.
1: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik.
2: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
2: Titanik Tuzla 035 366 554. Mesnica Buređenica i Ćevabđenica Lider. U Kalesiji pored magistralnog puta.
3: Veliki izbor gotovih jela, jela staroštilja i ispod sača. Razne vrste bosanskih pita pripremane po tradicionalnoj recepturi. Janjeće i jareće pečenje u svakodnevnoj ponudi. Sve vrste osvježavajućih bezalkoholnih pića.
2: Ugodan ambijent i vrhunska usluga. Mesnica Buređenica i Ćevabđenica Lider. U Kalesiji pored magistralnog puta.
3: 061-997-761 i 061-902-202 Kalesija.
2: Novo iz Lidera, kompletan catering za vaše manifestacije i veselja, kao i veleprodaja i priprema goveđeg mjesa za sušenje sa dostavom za preduzeća. Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durfarm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
4: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
2: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji. Odmah ili u što kraćem roku.
4: Pored navedenog, u svim Durfarm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
2: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
4: Vaše Durfarm apoteke.
5: Stižete kući iz daleka? BN Rent uvijek vas čeka. Rentakar usluge, udobna i sigurna vozila, a po želji automobil vas čeka već na aerodromu. Za veće porodice i grupna putovanja tu su prostrani Caddy Maxi i Mercedes Vito sa 7 sjedišta. Vaše vozilo iz Europe prevozimo brzo, sigurno i bez komplikacija. Uvoz, prodaja, otkup vozila, VIP šofer servis. Pozovite ili pišite na 062-852-325. Kad put vodi kući, mi smo dio tog puta. BN Rent.
6: Saloni tepiha, laminata i keramike. Mamić Živinice, prilika koja se ne propušta. U novom ambijentu neodoljive ponude. Pronađite nešto za sebe. U prodajnim objektima u Novom Gradu, Živinicama i za Konzuma, na Malinama, industrijska zona. Izaberite 100% vunene tepihe domaće i turske proizvodnje, 100% akrilne tepihe i niz drugih vrsta podnih prostirki, laminate u preko 200 dezena, laminate visokog sjaja sa cijenom već od 6 maraka 90, keramika raznih vrsta, počev od 7,5 maraka po kvadratnom metru, kupatorska oprema raznih proizvođača, tu su i linoleumi, tepisoni, prostirke za namještaj i još puno toga. Telefoni 035 745 070, 035 744 400, radno vrijeme od 8 do 18 sati. Mamić, za ljepši dom.
7: I staze od Mamića pravo iz Turske dola.
8: Kada dođe taj poseban dan da slaviš svoj rođendan, neka bude ispunjen osmijesima, igrom i najljepšim uspomenama.
5: Rođendaonica Mala oaza u Kalesiji nudi idealan prostor za proslavu dječjih rođendana uz brojne sadržaje za igru, zabavu i nezaboravne trenutke. Kod nas i roditelji imaju svoj kutak za druženje uz pribor za posluživanje, mogućnost pripreme kafe i sve što je potrebno za ugodan boravak. Zakup prostora na 2 sata iznosi samo 100 maraka. Za informacije i rezervacije pozovite 062-335-859. Nalazimo se u Kalesiji kod PK Relela.
8: Mala oaza, velika radost za mališane, bez brige za roditelje.
5: Jedini u gradu. Pravimo visinu stana u gruboj izgradnji od 3 metra. U samom srcu Živinica, bivši hotel Konjuh, na vas čeka savremeni stambeno-poslovni kompleks TC Bazar.
0: I zamislite kakav kvalitet života imate kada iz stambenog prostora izlazite i ulazite u supermarket, kafeterije, brandirane radnje i sve pogodnosti koje vam pruža tržni centar Bazar. Sve na dohvat ruke. I još to u strogom centru grada, na najboljoj lokaciji, sa najljepšim pogledom na grad i okolinu.
5: Zahvaljujući vrhunskoj izolaciji i savremenom sistemu grijanja i hlađenja putem toplotnih pumpi, TC Bazar donosi energetsku efikasnost, niže troškove i dugoročnu isplativost.
0: U toku je akcijska prodaja stanova 3600 km po metru kvadratnom sa uračunatim PDV-om. Akcijska prodaja je ograničena. Iskoristite vašu priliku. Pozovite 061-222-671 ili 061-632-258. Više detalja na 3w.tc-bazar.ba.
5: Prostor koji pruža više, stambeno-poslovni objekat TC Bazar Živinice.
0: Vaš savršen dom čeka na vas.
5: Širi se miris preko koridora, ovo pečenje probati se mora. Put neka te vodi tamo gdje hrana nema mana, pravo u Memiće kod Jasmina. Hrskavi pečeni pilići, sočno jagnjeće, jareće pečenje, sve vrste alkoholnih i bezalkoholnih pića da se sve zalije kako treba. Usluge pečenja pilića, jagnjadi i jarića po narudžbi. Pozovite 061-629-669. Jednom svratiš i ovaj ukus zauvijek pamtiš. Pečenjara Jasmin na koridoru u Memićima.
9: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 3. do 5. augusta iz ponude izdvajamo kupka Nivea, krem soft i krem care, 650 ml, 5,95, kikiriki slani, family joy, 1,70, gulaš goveđi, 200 grama, Podravka, 4,20, Milka, 100 grama, strawberry, 1,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
10: Reklame.

0: organizaciji mjesne zajednice Sapna jučer je upriličena manifestacija pod nazivom Dani sjećanja na sapanjske šehide. Program je započeo učenjem tevhida u centralnoj džamiji u Sapni, nakon čega je uslijedila posjeta šehidskom spomenobilježju. Detaljnije poslušajte u prilogu koji slijedi.
1: U organizaciji mjesne zajednice Sapna jučer je upriličena manifestacija pod nazivom Dani sjećanja na sapanjske šehide. Program je započeo učenjem tevhida u centralnoj džamiji u Sapni, nakon čega je uslijedila posjeta šehidskom spomenobilježju. Tom prilikom prigodno obraćanja održao je Hafiz Izet Efendija Salkanović, glavni imam Međlisa islamske zajednice Zvornik.
2: Allah Đelešanuhu u Kur'anu kaže: i nikako ne smatrajte one koji su na Allahovom putu poginuli da su mrtvi. Ne, oni su živi i oni su u izobilju kod gospodara. Ja hoću evo vama kao mjesnoj zajednici Sapna da se zahvalim na ovoj organizaciji što njegujete kulturu sjećanja na naše šehide, njegujete kulturu sjećanja na sve ono što se dešavalo u protekloj agresiji na našu domovinu Bosnu i Hercegovinu, a naravno sve to sa ciljem kako se nešto slično ne bi ponovilo u budućnosti, jer evo ako pogledamo kroz historiju, Bošnjaci u zadnjih 3-400 godina preživjeli su 10 genocida. Dakle, sve malo je bilo pokušaja da se Bošnjaci, da se muslimani istrijebe sa ovih prostora, a evo u ovoj posljednjoj agresiji na našu domovinu ta grupa naših očeva, sinova, braće, sestara stali su u odbranu časti, u odbranu vjere, u odbranu domovine.
1: Kulturno-historijski program održan je na lokalitetu Johak, gdje su se prisutnima obratili predsjednik mjesne zajednice Sapna Kazmir Huremović. Historijski čas održao je komandir čete Sapna Ferit Hamzić, kao i načelnik općine Sapna Zudin Mahmutović.
3: Neki su ratovali 4 godine, neki su promovisali sebe. Četa Sapna nikad nije promovisala sebe. Prilika je da kažem da su pripadnici čete Sapna od Boškovića, Kovačevića, Bilalića, Releja, prihvata Srebreničana u svim tim dejstvima učestvovali. Da su imali jednu od najboljih interventnih jedinica. Budite ponosni na te ljude. Budite ponosni na svoju braću, sestre, sinove i nemojte tiho govoriti o njima. Glasno i jasno pričajte o njima. Od prve žrtve Sakiba Mahmuta, Sakiba do vaših vođa dva dževada, meni posebno dragog Mirsada Junzovića Pučke, pa do Mujče, sve su to naši borci, šehidi i jasnije dobroci. Sapna je dala svoje sinove za ovu slobodu. Ali isto tako budite ponosni na žive vaše borce. Budite ponosni od Hase i Nazirovića, vašeg komaranta, do ovoga koji dobacuje i razni do rahmetli Džeme Ademovića, maloljetnih Amira, Hasana, Zije i ostali. Ne dajte taj vaš ponos ni zašto.
1: Svoj doprinos programu dale su i članice vokalno-instrumentalnog sastava Merak iz Sapne i polaznici predškolske ustanove Sapna. Manifestacija je protekla u znaku dostojanstvenog sjećanja na žrtve šehida i važnosti njegovanja kulture pamćenja.

0: Vlada Tuzlanskog kantona 5. godinu za redom osigurala je sredstva za nabavku besplatnih udžbenika za sve učenike osnovnih škola, potvrđujući na taj način opredjeljenost da svakom djetetu omogući jednake uslove za kvalitetno obrazovanje bez obzira na materijalni status porodice. Pred Ministarstvom obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona sada slijedi zahtjevani obiman proces distribucije udžbenika u sve osnovne škole, kako bi više od 33.000 učenika svoje udžbenike dobilo na vrijeme. Osiguravanjem besplatnih udžbenika svim učenicima pruža se jednaka prilika za uspješan početak školske godine, dok se istovremeno značajno rasterećuju porodični budžeti u periodu kada roditelji imaju najveća izdvajanja za pripremu djece za školu, saopćeno je. Ministar nauke i obrazovanja Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović svim učenicima poželio je ugodan ostatak ljetnog raspusta, ispunjen odmor igrom i lijepim trenucima provedenim sa porodicom i prijateljima, uz želju da novu školsku godinu dočekaju odmorni, zdravi i spremni za nove uspjehe.
1: Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se želi da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
2: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
3: Prekini to puckanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
1: Pa kako?
3: Pa bila ja sa komšijom bila sa komšijom u BM Company, on nas častio.
2: BM Company, živinice, iz bogatog asortimana izdvajamo razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
3: Pičana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
2: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
3: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja DM Centar Živinice, 1. marta BB 035 774 405.
4: I maloprodaja Tuzla na novoj adresi ulica Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
2: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company Živinice.
5: Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz. Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj. Moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10.30, a subotom dva polaska u 10.30 i u 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.
6: Dobra kola.
4: Pouzdana i sigurna kupovina rabljenih vozila. Autosalon AS Živinice.
2: 25 godina evropskog iskustva u kupoprodaji rabljenih automobila. Uvoz iz Njemačke.
4: 100% garancija na kilometražu, a nakon kupovine tromjesečna garancija na kompletno auto.
2: Rentakar usluge 24 sata dnevno. Dostava vozila na aerodrom.
4: Mi ćemo vam pomoći da izaberete najbolja rabljena vozila na tržištu.
2: Posjetite nas u Živinicama, Dubravska BB na glavnoj raskrsnici preko puta Bingo centra.
4: Kontakt telefoni 062-467-566 i 004-916-047-677-956 u Njemačkoj.
2: Višegodišnje iskustvo i zadovoljni klijenti, najbolja su garancija kvaliteta. Autosalon AS Živinice.
7: Poštovani kupci, saloni namještaja Malagić Home predstavljaju novu kolekciju kreveta sa metalnom konstrukcijom. Modern dizajn, vrhunska udobnost i dugotrajna izdržljivost. Posjetite svoj najbliži salon Malagić Home u Sarajevu, Živinicama, Ormanici i Brčkom. Uredite svoj dom sa stilom, jer Malagić Home zna kako da svaki san postane udoban. Malagić Home, hvala na povjerenju. Malagić Home, kao na oblacima.
2: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čarši, pa ću te voditi u doma Bahče, a onda...
8: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold.
2: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
3: Preko 300 modela ljereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
2: Jedinstvena Zlatara u samom centru Tuzle.
3: Carski sjaj, Zlatara, Bosna Gold.
6: Sa nebenim aškim sen, sada si prava hurem.
3: Sulejmane moj.

0: Više informacija na 061-139-839. Borbil će HS Srebrenik.
1: Lijepi zubi su pokazatelj dobrog zdravlja i doprinose vašoj prijatnoj spoljašnosti.
2: Stomatološka ordinacija Dental Art pruža vam kompletnu stomatološku uslugu. Bezbolno vađenje zuba, liječenje i plombiranje zuba, zatim estetsku stomatologiju, izradu svih vrsta zubnih proteza, nadlaka i mostova, dječju stomatologiju i snimanje zuba aparatom sa minimalnim zračenjem.
3: U našoj ordinaciji možete ostvariti participaciju za izradu proteza odobrenu od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja. Posjetite nas radnim danima od 8 do 12 i od 14 do 17 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Zakazivanje termina putem telefona 062 510 582.
2: Stomatološka ordinacija Dental Art doktorice Amre Husić u Rajincima Gornjim pored puta Tuzla Kalesija. Pružit će vam uslugu kakvu vaš osmijeh zaslužuje.
4: Prijevoz umrlih u zemlji i inostranstvu, pribavljanje dokumentacije, kompletno opremanje umrlog i vršenje ekshumacija. Pogrebno društvo Lataif DOO, vlasništvo Medžlisa Islamske zajednice Zvornik 062954045 i 066014643.
5: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Predislonac 7 litara 44,45. Ležaj soft bez madraca 779 km. 20% sniženje na odabranu liniju tepiha i staza. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: Reklame.

0: Vremenska prognoza.
1: Jutro u našoj zemlji pretežno sunčano. Temperature zraka izmjerene u 8 sati, Sokolac 14 stepeni, Ivan Sedlo, Srebrenica 16, Bjelašnica i Bugojno 18, Livno i Sarajevo 19 stepeni, zatim Sanski most, Zvornik 20, Banja Luka, Bihać, Doboj i Prijedor 21, Tuzla i Zenica 22, Trebinje 24, Bjeljina 25 stepeni, a najtoplije u Mostaru 26 stepeni Celsjusa. Danas u našoj zemlji sunčano i vruće, vjetar slab do umjerene na jugu, jugozapadu, jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 33 do 39, na jugu do 42 stepena. Sutra sunčano i vruće, vjetar slab do umjerene na jugu, jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 17 do 23, na jugu do 27, dnevna od 34 do 40, na jugu do 42 stepena Celzijusa. Biometeorološke prilike za 4. avgust i dalje nepovoljne, pretežno sunčano vrijeme i vrlo visoke dnevne temperature zraka uzrokovaće pojačan osjećaj isparine i predstavljati dodatno opterećenje za većinu populacije, naročito hronične bolesnike, starije osobe i malu djecu. Preporučuje se izbjegavanje dužeg boravka na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, smanjenje fizičkih aktivnosti te redovan unos tečnosti. Poseban oprez neophodan je u južnim krajevima zemlje, gdje će najviše dnevna temperatura zraka dosezati i do 42 stepena Celzijusa.
0: Sponzor vremenske prognoze. Preduzeće za unutrašnji i međunarodni transport te proizvodnju i prodaju plastične stolarije Čađo DOO Tuzla.

0: stanje na putevima.
1: Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Hum, Zupci i Deleuša na graničnom prelazu Gradiška, Gornji Varoše, nema gužve na našoj ulaznoj i izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanje na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduka zatvorena je poddionica Golubinje Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj u dužini od 6 km. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Također, zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija-Sumbulovac prevoj Romanija, saobraća se usporeno uz povremenu obustavu saobraćaja. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati, saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se i na magistralnim cestama Crna Rijeka-Jajce i Konjic-Jablanica-Ribički most.
0: Radarska kontrola.
1: Radarske patrole najavljene su u Kalesiji od 11.30 do 12.30 u Prnjavoru, od 14 do 15 sati Babajići, od 16.30 do 17.30 Miljanovci i od 18.30 do 19.30 Tojšići.

Isplata julskih penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine počinje u srijedu 5. avgusta, a korisnike očekuje povećanje od 3,5%. Nakon ovog povećanja najniža penzija za korisnike koji su pravo na penziju ostvarili do 1. januara 2026. iznosi 690 maraka, dok je do sada iznosila 666 konvertibilnih maraka. Iz Federalnog zavoda pojasnili su da se radi o privremenom, odnosno akontativnom usklađivanju. Ukoliko konačna stopa usklađivanja nakon objave zvaničnih statističkih podataka bude veća od 3,5%, penzionerima će razlika biti naknadno isplaćena retroaktivno, počevši od julske penzije. Zagarantovana penzija nakon povećanja iznosit će 823 marke, a najviša u federaciji iznosi 3450 maraka. Za korisnike koji su pravo na penziju ostvarili tokom 2026. godine, primjenjuje se novi zakonski obračun koji zavisi od dužine ostvarenog penzijskog staža, tako će se najniže penzije za ovu grupu korisnika kretati od 449 maraka za manje od 20 godina staža i do 712 maraka za osobe sa 40 i više godina penzijskog staža. Kad je riječ o korisnicima penzija ostvarenih po posebnim propisima, uključujući boračku populaciju, najniži iznos penzije također će iznositi 690 maraka. Prosječna samostalna penzija u federaciji za juli iznosit će 881 marku. Za isplatu julskih penzija za ukupno 471.578 korisnika osigurano je 370 miliona konvertibilnih maraka.

0: samo nam je ljubav potrebna.
1: Samo nam je ljubav potrebna.
2: Vivija,
1: samo nam
2: čista ljubav.
3: Gradite sa nama brzo, kvalitetno i pouzdano. Poljaković gradnja, d.o.o. Vitinica, Sapna. Izvodimo sve vrste građevinskih radova, gradnja od temelja do krova, adaptacije, rekonstrukcije i svi završni radovi. Vršimo iznajmljivanje oplate, podupirača, tregera i ostale opreme za građevinarstvo. Poljaković gradnja, Vitinica, Sapna. 061-281-097.
4: Garantujemo da ćemo nadmašiti vaša očekivanja. Kuvet DOO Dubnica Kalesija. Proizvodnja gotovih svježih transportnih betona. Raspolažemo sa dvije moderne betonare u Dubnici kod Kalesije i Babavićima kod tunela u Čaklovićima. Zatim sa 4 miksera za prevoz betona, 5 mikser pumpi dužine do 24 metra te jednom velikom autopumpom dužine 42 metra. Preko naših partnerskih firmi obezbjeđujemo izvođenje građevinskih radova kao i izgradnju stambenih i poslovnih objekata po sistemu ključ u ruke. Pozovite 035 610 060 ili nam pišite na mail beton@kuvet-kalesija.ba. Svi koji su nama ukazali povjerenje su zadovoljni. Kuvet, kuvet.
5: Ljepota doma počinje ispred ulaznih vrata, od ideje do savršeno uređenog dvorišta, Ama Tuzla. Sadnja zelenila, postavljanje kamenih kocki, popločavanje i kompletno uređenje eksterijera. Predan rad, vrhunska izvedba i mnogobrojni zadovoljni klijenti naša su najbolja preporuka. Pozovite i uvjerite se 061 874 305 ili 061 534 313. Ama Tuzla. Uređujemo vaše dvorišta, stvaramo uživanje.
6: Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
7: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Fel Plastik Gornje Vukovije.
6: Šestokomorna PVC stolarija Dekening njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
7: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061 639 246 ili 061 730207.
6: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
7: Da vam stolarija blista, Fel Plastik d.o.o. Gornje Vukovije, široka pista.
3: Znam šta nam fali kako bi naši stambeni i poslovni prostor bili baš onakvi o kakvim maštamo.
8: Super, a šta je to?
3: Prave zavjese, a znam i gdje ćemo ih pronaći.
8: Samo kaži i odmah idemo.
3: Tamo gdje ćemo dobiti sve potrebne savjete i pomoć pri odabiru, gdje možemo sami odrediti dimenzije za šivenje i krojenje, a izbor je baš veliki. Salon zavjesa Jasmina.
6: Odaberite vrhunske zavjese po vašoj želji i mjeri.
3: U ponudi su i razni paravani, te podne i prostirke za namještaj. Posjetite nas na dvije lokacije u Kalesiji. Kalesija Gornja, pored puta Kalesija Zvornik, u blizini Javuza i u Dubnici, pored puta Tuzla Kalesija, u blizini robne kuće Centar, u Živinicama kod robne kuće Omega 062-232-808, Moševička 58 Ilijaš, Podlugovi, preko puta tržnog centra Belam i Onyx, telefon 063-974-792.
6: I u Zavidovićima preko puta Mosta Duga 063-115-243.
3: Zapratite nas i na Facebooku Salon Zavjesa Jasmina Živinice.
6: Sa nama upotpunite ugođaj u vašem domu.
3: Imate problem s vozilom?
9: Preporučujemo vam brzo, efikasno i povoljno servisiranje.
3: Preporučujemo vam Turbo Expert Skarakaj na ulazu u Zvornik.
9: Vršimo kompletnu reparaciju motora, ugradnju setova španera, testiranje ispravnosti dizni injektora, ugradnju lanaca na putničkim i dosovnim vozilima, te kugli, spona, krajnica, leto i volana i selen blokova.
3: Zatim punjenje klima na putničkim i teretnim vozilima, kompjutersku dijagnostiku vozila i lasersku reglažu trapa, optiku.
9: U autoservisu Turbo Expert pored navedenog možete izvršiti profesionalno čišćenje i potpunu regeneraciju DPF filtera, reparaciju Bosch pumpi i dizni najnovije generacije, teretni i putnički program, reparaciju turbina za putnički i teretni program, te servisiranje common rail injektora i pumpi.
3: vršimo u gradu isključivo originalnih rezervnih dijelova.
9: Posjetite našu web stranicu na www.turboexperts.com i uvjerite se u sve navedeno.
3: Turbo Expert Skaraka iz Vornika 065 572 636.
5: Pravo osvježenje ovog ljeta čeka vas u ZK Bau centrima. Za bezbrižno ljeto bilo kod kuće ili na moru izaberite klime i ventilatore poznatih brendova uz bogatu ponudu bazena i prateće opreme. Posjetite ZK Bau centre ili sve što vam je potrebno za ljeto naručite putem sajta zk.ba. Vidimo se, vaš ZK. Vaš ZK.
3: Reklame.

0: U Mrkonjić gradu danas će biti obilježen dan sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u akciji Hrvatske vojske Oluja u avgustu 1995. godine. Obilježavanju će prisustvovati visoki zvaničnici Srbije i Republike Srpske, među kojima i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. U akciji Oluja u avgustu 1995. godine protjerano je više od 200.000 Srba, a njih oko 2.000 je poginulo i nestalo. Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju u prvostepenoj presudi hrvatskim generalima Anti Gotovini i Mladenu Markaču okarakterisao je Oluju kao udruženi zločinački poduhvat s ciljem trajnog i prisilnog protjerivanja najvećeg dijela Srba iz tadašnje Republike Srpske Krajine. Međutim, u drugostepenoj presudi takve tvrdnje su odbačene i hrvatski generali su oslobođeni svih optužbi uz navode da u akciji Oluja jesu počinjeni teški zločini nad Srbima. Centralna komemoracija povodom 33. godišnjice zločina nad Bošnjacima u Koštanoj bolnici u Stocu bit će održana večeras. Koštana bolnica, bivša medicinska ustanova, u ljetu 1993. godine pretvorena je u logor pod kontrolom Hrvatskog vijeća odbrane. Prema podacima Saveza logoraša u BiH, u logoru je bilo zatočeno oko 500 Bošnjaka iz Stoca i okolice, od kojih je najmanje 5 ubijeno. Haški tribunal je pravomoćno osudio šestoricu čelnika bivše Herceg Bosne za zločine počinjene u Koštanoj bolnici. Petoro ljudi je poginulo, a šestoro povrijeđeno u napadu dronom u Moskovskoj oblasti, rekao je guverner Andrej Vorobjov. On je dodao da su svi povrijeđeni medicinski zbrinuti. U industrijskoj zoni Novoselka izbilo je nekoliko požara kao posljedica napada dronom. Prema riječima Vorobjova, oštećena je i trafostanica i administrativna zgrada, a vatrogasci i sve službe za hitne slučajeve nastavljaju rad. Više od 2000 smrtnih slučajeva povezanih sa vrućinom registrovano je u Španiji u julu, što je gotovo dvostruko više nego u istom periodu prošle godine, objavila je novinska agencija Europa Press pozivajući se na statističke podatke. Ovo je drugi najveći broj smrtnih slučajeva za juli mjesec, otkako je sistem počeo da radi 2015. godine. Samo u julu 2022. zabilježen je veći broj smrtnih ishoda, kada je 2217 ljudi umrlo zbog vrućine. Temperature u Livnu i Sarajevu je 19 stepeni, Zvorniku 20, Banja Luci i Bihaću 21 i u Mostaru 26 stepeni. Danas u našoj zemlji sunčano i vruće, dnevna temperatura od 33 do 39, na jugu do 42 stepena.
1: Poslušali smo vijesti BH Radija 1, a dalje program nastavljamo iz studija Glas 13.

0: Šapat zvijezda. Šapat zvijezda. Dnevni horoskop glasa Drine.
1: Vrijeme je za dnevni horoskop Radija Glas Drine i ovo jutro startamo sa lavovima. Što se tiče ljubavi, nema razloga da se uljuljkujete lažnim nadama ili emotivnim fantazijama. Sigurno je samo ono što je provjereno. Svoje interese ne treba da vezujete samo za određeni tim saradnika, već dozvolite sebi mogućnost šireg pogleda na poslovnu angažovanost. Potrudite se da poboljšate svoju koncentraciju.
0: Šapat zvijezda.
1: Djevice, pokažite više razumijevanja i nove izljive nježnosti prema voljenoj osobi. Neko osvaja vaše simpatije i emotivnu naklonost. Što se tiče posla, nema razloga da mistifikujete svoje poslovno-finansijske planove ili da ignorišete nečije prisustvo i poziv. Priuštite sebi neke lijepe sitnice kao recept za dobro raspoloženje.
0: Šapat zvijezda.
1: Vage, vaši emotivni utisci i raspoloženje mijenjaju se u zavisnosti od društva u kojem se nalazite. Željeli biste da produžite samo one prijatne momente. Potvrđuje se zlatno pravilo da je važnije znati i umjeti nego imati. Pravila, način razmišljanja i djelovanja donosi i uspješne rezultate. Obratite pažnju na uredniji način života, potrebno vam je više sna.
0: Šapat zvijezda.
1: Škorpije, što se tiče ljubavi, nemojte zavaravati partnera pogrešnom pričom. Pred voljenom osobom nije važno ono što govorite, već ono što osjećate. Važno je da vjerujete u svoju intuiciju, ali i da prihvatite koristan savjet koji vam nude bliski saradnici. Prije će vam relaksacija ili neka sportska aktivnost.
0: Šapat zvijezda.
1: Strijelčevi, što se tiče ljubavi, djelujete zabrinuto, ali izbjegavate princip kažnjavanja ili rivalstva u odnosu sa voljenom osobom. Imate predosjećaj da vas neko zavarava ili vam izmiče dobra poslovna prilika. Sačekajte na bolje uslove. Važno je da pravilno kontrolišete svoje unutrašnje konflikte.
0: Šapat zvijezda.
1: Jarčevi, postoje određene situacije koje treba izbjegavati jer emotivno rivalstvo uvijek ostavlja i različite posljedice. Ne dopada vam se nečija uloga ili ponašanje u poslovnim pregovorima, ipak budite mudri i uzdržani pred saradnicima. Primijenite neku od tehnika psihološkog opuštanja.
0: Šapat zvijezda.

0: reklame.
1: Tražite savršen stan za sebe ili svoju porodicu u Tuzli? Tehnograd Company vam predstavlja novi stambeni projekat SPO TCT na lokaciji Sjenjak Slavinovići iza tržnog centra Dramar. Stanovi površine od 28 do 99 metara kvadratnih uz mogućnost plaćanja na rate. Pozovite 035-252-642. Birajte kvalitet. Kupujte sigurno uz lidera na tržištu. Tehnograd Company.
0: Instalacije Krajinović, Memić i Kalesija. Akcijska ponuda klima uređaja. Iskoristite odlične akcijske cijene za Hisense klima uređaje. 12 ka 1000, a 18 ka 1000 i po KM. U našoj ponudi dostupni su i klima uređaji drugih proizvođača, prema željama i potrebama kupaca. Profesionalna ugradnja, kvalitetna i brza usluga, ovlašteni servis za sve klime koje ugrađujemo. Kontaktirajte nas i obezbijedite idealnu temperaturu za vaš dom ili poslovni prostor. 061 506 389.
1: Posvećenost pacijentima i savremeni način liječenja. Poliklinika Azabagić Tuzla. Pored već poznatih kvalitetnih zdravstvenih usluga, u Poliklinici Azabagić nešto novo. Nešto novo. Vrhunski stručnjak i specijalista neurologije, profesor dr. Almasa Kapidžić, vama na usluzi. Ukoliko imate glavobolju, mišićnu slabost, multiplu sklerozu, epilepsiju ili neki drugi neurološki problem, zakažite svoj termin. Pozovite 035 30 2011. Medicinske usluge u koje se možete pouzdati. Vaša Poliklinika Azabagić Tuzla.
2: Ko ima najbolje rješenje za vaše enterijer uređenje? Izazov DOO Kalesija. Visok kvalitet, vrhunski materijali, savršenstvo dizajna, izrade pločastog, tapaciranog i masivnog namještaja. Perfektan stilizovan dom, restoran, hotel ili poslovni objekat. Naš tim dizajnera interijera vam je na raspolaganju za svaku pomoć oko uređenja idealnog prostora prema vašim potrebama. Pored domaćeg tržišta, povjerenje su nam ukazali kupci iz mnogih evropskih zemalja u koje izvozimo i montiramo naš namještaj. Posjetite naš salone u Kalesi ili našu web stranicu www.izazov.ba te naš Facebook i Instagram profil.
3: Poliklinika Adria Medical Center Tuzla u Slavinovićima. Poliklinika za sve uzraste. Pored specijalističkih pregleda, Poliklinika Adria omogućava sve vrste ultrazvučnih pregleda srca za djecu i odrasle, ultrazvuk abdomena, zdjelice i urotrakta, ultrazvuk štitne žlijezde, kolor Doppler krvnih sudova, glavi, vrata i udova, spirometrija, savremene laboratorijske usluge kao i niz drugih medicinskih tretmana. Ekspertni tim Poliklinike Adria u Slavinovićima stoji vam na raspolaganju svaki dan osim nedjelje od 7.30 do 19 sati. Posjetite nas na adresi Slavinovići 190. Poliklinika Adria, Medical Center Tuzla. Mi liječimo.
4: Ljubavi, šta se nerviraš, pa to su samo fleke.
5: Fleke, to su otisci cijele tvoje loze. Zovem Tip Top prije nego dođemo iskušenje da izbacim i tepih i tebe.
4: Okej. Okay. Više od 6 godina iskustva, veliki broj zadovoljnih klijenata i dokazani kvalitet usluga. Tepih servis Tip Top Dubnica.
5: Pranje i sušenje svih vrsta tepiha sa najsavremenijim mašinama, kao i pranje deka i organa i jastuka.
4: Obezbjeđujemo besplatan prevoz unutar opštine, a za ostale dijelove po dogovoru.
5: Pozovite 061-845-278 i osigurajte uslugu koju zaslužujete.
4: Nalazimo se preko puta benzinske pumpe Polo u Dubnici, pored samouslužne autopraonice.
5: Operio suši, nek miriše u duši.
4: Vaš tepih servis Tip Top Dubnica.
0: Ističe vam registracija.
6: Nemojte da brinete.
0: Registrujte svoje vozilo kod nas, brzo i povoljno, uz odgođeno plaćanje na više mjesečnih rata.
6: Stanica za tehnički pregled vozila i osiguranje, STTP Kahrib, Satna, preko puta pijace.
0: Sve na jednom mjestu. Tehnički pregled i kompletna registracija vozila. Putničko zdravstveno osiguranje. Osiguranje od autoodgovornosti. Tehničko zdravstveno osiguranje. Kasko osiguranje. Te životno osiguranje i prevod vozila.
6: Kahrib DOO Sapna 061-884-880.
0: Ne gubite vrijeme na registraciju. Pozovite nas da se dogovorimo.
6: Tehnički pregled i osiguranje vozila. STTP Kahrib.
0: Ponuda koja se ne može odbiti.
7: Domaćinski odnos i briga prema kupcima. Računarski centar knjižara Magic Vision Kalesija. Ove godine nudimo proširenu ponudu konvektora grijalica proizvođača Vigo i Bauer sa digitalnim i mehaničkim regulatorom toplote, uštedom potrošnje električne energije do 20% i pisanom garancijom na ispravnost uređaja 24 mjeseca. Širok asortiman kućanskih aparata za svakodnevnu upotrebu, te aparata za ličnu higijenu renomiranih proizvođača Vox, Bauer i Roventa. Magic Vision Kalesija. Računari, laptopi, tableti i TV uređaji, mobiteli, fiskalne kase, Total TV, školski i kancelarijski pribor, podršni materijal, tinte i toneri, te mnogobrojne druge usluge. Sve na jednom mjestu. Posjetite nas Kalesijskih brigada broj 15 035 610 150. Garantovan kvalitet i vrhunska usluga. To smo mi, Magic Vision Kalesija.
8: Reklame.

0: slušamo dnevni horoskop Radija Glas Trine, na redu su Vodolije. Što se tiče ljubavi, nema razloga da sumnjate u nečije osjećanja. Dozvolite sebi da vas ponese emotivni zanos kao dobar ljubavni predznak. Suočavate se sa novim komplikacijama. Potrebno je da utvrdite listu prioriteta i da se izborite za bolji status među saradnicima. Uživajte u lijepim stvarima i opustite se od napornih obaveza.
1: Šapat zvijezda.
0: Ribe, postavite određena pravila u ljubavnom dijalogu. Ne dozvolite partneru pretjeranu dozu samovolje. Ukoliko se nalazite u osjetljivoj psihološkoj fazi, prepustite svojim saradnicima da se bavi komplikovanijim zadacima koji iziskuju veći mentalni napor. Važno je da se oslonite na svoj um.
1: Šapat zvijezda.
0: Ovnovi, što se tiče ljubavi, budite diskretniji pri različitim susretima i dobro procijenite svoje mogućnosti prije nego što pokrenete ljubavnu varnicu. Osjećate laganu stagnaciju ili potrebu da se psihički rasteretite nagomilanih obaveza. Potrebno je da angažujete pouzdane saradnike. Obratite pažnju na pravilnu ishranu.
1: Šapat zvijezda.
0: Bikovi, partner ne obraća pažnju na vaše komentare. Imate utisak da vas drži po strani u odnosu na neke tajne planove. Dokazivanje pravde u ovom trenutku nije vaš primarni cilj. Ne možete da utičete na nečije ponašanje. Pretjerana zabrinutost loše se odražava na vašu koncentraciju.
1: Šapat zvijezda.
0: Blizanci, što se tiče ljubavi, smišljeno odlažete da se suočite sa nekim situacijama u ljubavnom životu, ali partner vas neće ostaviti na miru dokle god ne ispunjavate svoja obećanja. Dobro ste informisani o novim poslovnim događajima i stalo vam je da ostvarite svoje prioritetne ciljeve. Važno je da pravilno kanališete svoju energiju.
1: Šapat zvijezda.
0: Rakovi, što se tiče ljubavi, u susretu sa voljenom osobom, novi događaji predstavljaju dobar povod za zajedničku proslavu, sve u skladu sa inspiracijom. Oslonite se na intuiciju pri donošenju konačne odluke. Nalazite se pod utjecajem faktora sreće, tako da vas očekuju pozitivni rezultati. Što se tiče zdravlja, zračite pozitivnom energijom.
1: Šapat zvijezda.
0: Bilo bi to sve što se tiče emisije Šapat zvijezda. Budite sa nama i sutra o 9 sati i 10 minuta.

0: reklame. Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S Salerno, koji se nalaze u Živinicama, Maline, magistralni put BB.
1: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
0: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 602.
1: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Živinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
0: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Živinice. Dobrodošli!
2: Zeno Tours. Za brzo, udobno i sigurno putovanje od Bosne i Hercegovine do Austrije i suprotno. Iz Sapne na relaciji Sapna-Salzburg preko Kalesije, Tuzle, Srebrenika i Lončara u Bosni i Hercegovini i Graca, Licena, Šladminga, Raštata, Ebena i Halajna u Austriji. Autobusi Zeno Tours polaze nedjeljom, srijedom i četvrtkom, a iz Austrije ponedjeljkom, četvrtkom i petkom. Za putnike iz Linca, Velsa, Rida, Alhajma, Braunaua i Matikofena Zeno Tours obezbeđuje prevoz do mjesta polaska autobusa.
0: Vršimo transfer putnika iz Kozluka Šepka, Janje Bijeljine i Brčkog i u odlasku i u povratku.
2: Zeno Tours 061 155 545 u Bosni i Hercegovini i 0043 664 453 6824 u Austriji. Rezervacija mjesta obavezna.
3: Mi smo uvijek među prvima. Zeno Tours Sapna.
4: Stil se ne priča, stil se nosi. Zato biraj provjeren kvalitet. Butik AS Kalesija. Prva radnja u Kalesiji sa novom njemačkom robom. Sve za cijelu porodicu. Dječja, muška i ženska konfekcija, posteljine i kućne potrepštine. Posjetite nas na adresi Kalesijskih brigada broj 3 na samom ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle. Zabradite Facebook stranicu Butik AS. Kada kupuješ, kupuj kako treba. Butik AS Kalesija.
5: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
6: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
5: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
6: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Cilju Gama Živinice.
5: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
7: Supermarket, salon bijele tehnike, salon kupatilskog namještaja i sanitarije, prodavnica građevinskog materijala, alata i opreme, Sapna Komerc, DŽ Sapna.
8: U moderno opremljenom supermarketu ponudi su kompletan prehrambeni program i robe široke potrošnje, povoljno i kvalitetno, vrhunska tehnička roba u salonu bijele tehnike, veš mašine, električne peći, mašine za suđe, frižideri i zamrzivači, najmoderniji TV prijemnici, peći na čvrsto gorivo, sve vrste kada i tuš kabina, kompletna oprema i namještaj za kupatila, širok asortiman visokokvalitetnih zidnih i podnih pločica, raznih veličina i dezena i svega ostalog što vam je potrebno da vaše kupatilo izgleda kao i snova.
7: U prodavnici građevinskog materijala i opreme nudimo vam sve za građenje, elektro, vodo i kanalizacioni materijal, boje i lakove, pričanu robu, stiropor i fasade, rasvjetu, kompletan alat te sve za centralno grijanje, peći, bojlere, radijatore i sao prateći materijal.
8: Pozovite nas na 035 597 118 ili nas posjetite i uvjerite se sami. Ljubazno osoblje će vam pomoći da se odlučite. Sapna Komerc, DŽ Sapna.

toku je tradicionalna manifestacija Ljeto u Sapni 2026. Na programu manifestacije su brojni kulturni, zabavni i sportski sadržaji. Od kulturno-zabavnih sadržaja na programu manifestacije Ljeto u Sapni 2026. Nakon sinošnje mađioničarske predstave za djecu, danas od 20 sati u BKC u Sapna na programu je predstava Ko je lud, autora Mirze Begovića, a ulaz na predstavu je besplatan.

0: Udruženje građana Emanet Kamenica od 7. do 9. augusta organizuje manifestaciju pod nazivom Druženje sa dijasporom. U petak 7. augusta na programu je duhovno veče na šehidskom spomen obilježju u Bakračima nakon akşam namaza. Gosti večeri su Hafiz Abdusamed Efendija Podojak te učači Kur'ana izvođači Lahija. Hafizi Adnan Mati i Hamza Ćelović, zatim Ibrahim Efendija Bilčević i Kerim Efendija Hure, te hor džemata Kamenica Gornja i Donja. U subotu 8. augusta na programu su sportske i zabavne aktivnosti, turnir u malom fudbalu na školskom igralištu u Bakračima od 11. sati, a od 20. sati igranka. Manifestacija se završava u nedjelju 9. augusta druženjem i narodnim veseljem koji će se održati na kompleksu restorana Glodi, gdje će biti dozvoljeno roštiljanje i korištenje kapaciteta kompleksa. U muzičkom dijelu programa nastupit će Edin Edo Halilović, a organizatori pozivaju sve zainteresirane na druženje i zabavu.
1: Reklame. Zamislite prostor koji vas inspiriše. Svaki komad, savršen spoj stila, udobnosti i kvaliteta. To je namještaj Kalajdžić. Veliki izbor pločastog namještaja za dnevne spavaće i dječje sobe. Američki plakari, ormari, kuhinja od iverice, punog drveta i medijapana. Po vašim mjerama, željama i potrebama. Pozovete, mi dolazimo, mjerimo, dogovaramo, isporučujemo brzo i pouzdano. 061-429-311. A vi, dragi naši širom Evrope, da znate i vi, namještaj Kalajdžić izvozi i u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Stvorimo zajedno prostor u kom ćete se osjećati kao kod kuće. Namještaj Kalajdžić u Gornjim Rejincima, 300 metara od sportskog aerodroma. Jer dom počinje s nama.
2: Partner od povjerenja za akumulatore, Juso Ajla D.O. Sigurno najpovoljniji akumulatori za putnička i teretna vozila koji će pružiti pouzdan izvor energije. Samo provjereni brendovi od kojih izdvajamo Urban, Topla, Bosch, Varta, Topline i Dynamic. Cijene novih akumulatora sa uračunatim starim akumulatorom.
3: Akumulator od 45 amper sati 80 km, od 55 amper sati 90 km, od 62 amper sata 105 km. Akumulator od 75 amper sati 115 km, od 85 amper sati 135 km, a od 100 amper per sati 145 km. U ponudi imamo i sve kamionske akumulatore.
2: Besplatno. Provjera starog i ugradnja novog akumulatora uz zaštitu kodova. Provjera punjenja alternatora. Posebna pogodnost za firme jer smo u sistemu PDV-a. Juso Ajla D.O. u Maslama na Širokoj pisti. Za ostale informacije pozovite 061-729-027. Pogledajte dio ponude na OLX profilu Juso Ajla. Juso Ajla D.O. vašu vožnju pretvara u uživanje.

0: Dobar početak dana i uživanje u mirisu prve jutarnje kafe. Za izlazak sa prijateljima ili nakon posla. Odmorite se i osvježite nekim omiljenim pićem u dobrom društvu i ugodnom ambijentu. Kafe bar Hercegovina u centru Sapne. Kafe Hercegovina se nalazi na jedno od najatraktivnijih lokacija u centru, a nudi vam odlične cijene pića i dobru uslugu i potpuno drugačiji ambijent. Duga tradicija i mjesto okupljanja svih generacija. Kafe bar Hercegovina u centru Sapne.
1: Kratka pića, sokovina, boce, više bro...
0: Ako ove godine ljetujete u Neumu, preporučujemo vam smještaj u apartmanima Mirandol kod remize. Sobe, apartmani, kafić i restoran na samo par koraka od mora. Na malom prostoru imate sve što vam je potrebno za bezbrižan odmor. Apartmani koji su za 2 do 6 osoba imaju TV, klimu, Wi-Fi i obezbijeđen parking. Rezervišite svoj boravak u našim apartmanima i probudite se uz miris mora, zvuk talasa i nezaboravne poglede. Smješteni na idealnoj lokaciji, naši apartmani nude sve što vam je potrebno za savršen odmor. Ne čekajte, kontaktirajte nas odmah 061-908-447. Apartmani i restoran Mirandol, Neum, ulica Mimoza 66. Odmor iz snova čeka na tebe, Mirandol Neum.
2: Skladište građevinskog materijala i prodavnica avata i opreme Mol Promet Sapna.
0: Sve za gradnju od temelja do krova.
2: Željezo, šljunak, pijesak, cement, kreć, sve vrste blokova za zidanje te kompletan termoizolacioni materijal.
0: Zatim sve vrste fasada, stiropora i boja za fasadu sa pratećim materijalima.
2: Crijep renomiranih proizvođača, krovna građa, izolacioni te vodo- i kanalizacioni materijal. Kompletan alat za građevinarstvo.
0: Veće količine dostavljamo na odredište, brzo i efikasno.
2: Mol Promet Sapna 035-597-069, 598-359 i 061-724-833.
3: Vaše zdravlje naš prioritet.
4: Apoteke Osfarm, vlasnika magistra farmacije primarijusa Sejada Osmančevića, već 30 godina sa vama.
3: Lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi, sve provjereno i pouzdano.
4: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije pronađite sve vrste biljnih preparata, ljekovite prirodne čajeve i meleme, kao i lijekove na bazi ljekobilja i meda. Besplatno mjerenje krvnog pritiska i stručni savjeti, jer prevencija je moć za bolje zdravlje. Posjetite nas na više lokacija: Prnjavor, Tojšeće, Gornji i Donji Rejinci, Gornji i Donji Dubrave, Medjaš, Masle, Memići, Krasno, Donja Lukavica, Živinice, Sinihan, Slavinovići, Solina i Mramor.
3: Napominjemo, OS Farm apoteka preko puta Doma zdravlja u Kalesi radi non stop. Brinemo o vama svakog dana. Apoteke OS Farm.
4: Već 30 godina u službi vašeg zdravlja.
5: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 3. do 5. augusta iz ponude izdvajamo kupka Nivea, krem soft i krem care 650 ml 5,95, kikiriki slani Family Joy 1,70, gulaš goveđi 200 grama, Podravka 4,20, Milka 100 grama, Strawberry 1,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
6: Reklame. Pažnja, pažnja! Stigla je crvena sedmica u Midenu. Od 3. do 8. augusta iskoristite 10% popusta na kompletnu sanitariju. Kupatilski namještaj, tuš kabine, kade, WC šolje i česme. Sve vas čeka uz posebne akcijske cijene. Ne propustite crvenu sedmicu samo u Midenu. Od 3. do 8. augusta.

0: Radnici rudnika mrkog uglja Katanj koji su jučer stupili u radnički neposluh ni danas ne obavljaju svoje radne zadatke. Razlog je nemogućnost ovjere zdravstvenih knjižica za njih i njihove porodice, potvrdio je predsjednik sindikata rudnika mrkog uglja Katanj Abdel Fazlić.
1: Po strani rudnika Katanj i Breza su ponuđena sredstva da se plaćaju za osiguranje, da se može ovjeravati knjižice, odnosno da rudari imaju zdravstveno osiguranje. Međutim, gospodin direktor zavoda sad traži samo 20 miliona od vlade federacije da se to izvrši uplata u rok dan. Onda je tražio zahtjev za sastanak sa ministrom gdje je obezbijeđen sastanak, međutim, izgleda da je gospodin direktor odšao na godišnji odmor. Tako da je rudnik Katanj trenutno u radničkom neposlu. To je iznalaska rješenja, odnosno kada se omogući zdravstveno osiguranje radnicima, kada će početati.
0: Danas bi u Sarajevu trebalo da bude održan još jedan sastanak radi očuvanja integralne proizvodnje u novoj željezari Zenica. Na sastanku će biti novi vlasnici, vlada federacije i sindikat koji je i organizator sastanka. Jedna od glavnih tema biće aktuelna situacija u kompaniji te mogući modeli za stabilizaciju rada ovoga nekadašnjeg industrijskog giganta. Požar koji se bio primakao putu Trebinje-Dubrovnik stavljen je pod kontrolu i ne ugrožava tu putnu komunikaciju, saopštila je Trebinjska teritorijalna vatrogasno-spasilačka jedinica. Iz jedinice su napomenuli da su cijelu noć gasili požar. Od kuća je odbijen požar i u selima Ljubovo i Orašje, a vatra i dalje gori u nepristupačnim područjima. Teretni brod prijavio je da ga je tokom noći pogodio projektil kod obale Omana u Hormuškom Moreuzu, dok se Washington i Teheran razilaze oko toga da li vode razgovore o smirivanju rata. Britanska agencija za nadzor pomorskog saobraćaja saopštila je da je brod oko 2 sata po lokalnom vremenu prijavio da ga je pogodio nepoznati projektil. Nisu objavljeni podaci o tome pod kojom je zastavom plovio brod, niti šta je prevozio. Temperature u Bugojnu je 21 stepen, Sarajevu 22, Zenici i Banja Luci 24, Bijeljini i Mostaru 29 stepeni. Danas u našoj zemlji sunčano i vruće, dnevna temperatura od 33 do 39, na jugu do 42 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: A nakon vijesti BH Radija 1 mi dalje nastavljamo sa muzikom iz studija Glas 3.

0: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast živinice.
1: Alu i PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
0: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije od visoko poliranog aluminija.
1: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
0: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
1: Adoplast živinice već je godinama prisutni i u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
0: Pozovite 035-779-747 i 061-734-648.
1: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
0: Adoplast živinice, za dom iz vaših snova.
2: Hit dana, hit dana, na talasima, glasa Drine. Radnim danima od 10 sati. Pošaljite poruku na naš Viber broj 062-130-099 i odaberite svog pobjednika. Zajedno slušamo, zajedno biramo. Hit dana, hit na talasima, glasa Drine. Glasa Drine.
3: Izbor pjesme za hit dana na talasima glasa Drine, 10 sati i 12 minuta u toku. Dva prijedloga danas za vas, pjesme iz 1998. Prvi prijedlog Feđa Distarević, pjesma Ružo moja, drugi Asim Bajrić, Na krilima ljubavi. Glasati možete putem Viber broja 062-130-099. Mi odmah slušamo prvi prijedlog Feđa Distarević, Ružo moja.

Čuli smo prvi prijedlog Peđe Dizdarević, Ruža moja. Drugi prijedlog Asim Bajrić, Na krilima ljubavi. Glasati možete putem Viber broja 062 130 099.

0: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast živinice.
1: Aloi PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
0: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije od visokopoliranog aluminija.
1: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
0: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
1: Adoplast živinice već je godinama prisutni i u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
0: Pozovite 035-779-747 i 061-734-648.
1: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
0: Adoplast živinice, za dom iz vaših snova.
2: Čuli smo prijedloge za danas. Peđa Dizdarević, Ružo moja, Jasim Bajrić, Na kriljima ljubavi. Viber broj otvoren za glasanje 062-130-099.

0: reklame.
1: Zdravlje je najvažnije, baš zato izaberite Polikliniku Azabagić Tuzla.
2: U Poliklinici Azabagić dočekat će vas međunarodno priznati stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom.
1: Nudimo napredne zdravstvene usluge, stomatologija, magnetna rezonanca, laboratorijske pretrage, ultrazvuk, neurologija, CT 128 slojni i mnoge druge.
2: Ako sumnjate na problem sa mozgom, tu je CT mozga, brza dijagnostika i digitalni nalazi isti dan.
1: Ponosimo se magnetom Altea, najsavremenijim uređajem sa umjetnom inteligencijom za precizne i brze rezultate.
2: Za sve dodatne informacije i zakazivanje pregleda pozovite 035-302-010 ili nas posjetite u ulici Mitra Trifunovića Uče 21 u Tuzli.
1: Više detalja na www.poliklinika-azabagić.ba kao i na našim Facebook i Instagram stranicama.
2: Brža dijagnostika, precizniji rezultati, veća sigurnost za vaše zdravlje. Poliklinika Azabagić Tuzla.
3: Znate, postoji ta tegla. D-tegla, nova, a opet ona stara, vitaminka, kao nekad.
4: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
5: Jednostavno, Eki.
6: Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj, moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10.30, a subotom dva polaska u 10.30 i 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapina i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.
7: Imate problema sa vidom?
8: Posjetite očnu ordinaciju dr. Husić Kalesija u Zanatskom centru na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, u kojoj je preseljena i optika Vid.
7: Na najsavremenijoj oftalmološkoj opremi dobit ćete tačnu i brzu dijagnozu vašeg vida, odrediti vidnu oštrinu, izmjeriti očni pritisak, izvršiti pregled očnog dna, izvršiti ultrazvuk oka i još mnogo toga. Pored dijagnostike, specijalista dr. Damir Husić liječi sva upalna i degenerativna oboljenja oka.
8: Nakon pregleda prema vašim potrebama, na istom mjestu u optici Vid možete nabaviti sve vrste dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktna sočiva i tečnosti za održavanje sočiva. Očna ordinacija dr. Husić Kalesija, Kalesijskih brigada broj 7 u Zanatskom centru iznad Staklarske radnje na ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle.
7: 061-803-589 i 035-630-730. E-mail dr.damir@optikavid.com, website www.optikavid.com.
8: Supermarket, salon bijele tehnike, salon kupatilskog namještaja i sanitarije, prodavnica građevinskog materijala, alata i opreme, Sapna Komerc, DG Sapna.
9: U moderno opremljenom supermarketu u ponudi su kompletan prehrambeni program i robe široke potrošnje, povoljno i kvalitetno, vrhunska tehnička roba u salonu bijele tehnike, veš mašine, električne peći, mašine za suđe, frižideri i zamrzivači, najmoderniji TV prijemnici, peći na čvrsto gorivo, sve vrste kada i tuška vina, kompletna oprema i namještaj za kupatila, široka sortiman visokokvalitetnih zidnih i podnih pločica, raznih veličina i dezena i svega ostalog što vam je potrebno da vaše kupatilo izgleda kao i snova.
8: U prodavnici građevinskog materijala i opreme nudimo vam sve za građenje, elektro, vodo i kanalizacioni materijal, boje i lakove, bičanu robu, stiropor i fasade, rasvjetu, kompletan alat te sve za centralno grijanje, peći, bojlere, radijatore i saoprati prateći materijal.
9: Pozovite nas na 035-597-118 ili nas posjetite i uvjerite se sami. Ljubavno osoblje će vam pomoći da se odlučite. Sapna Komerc, GG Sapna.
0: Reklame.

0: Na estradnoj sceni dama koja osvaja glasom i iskrenom emocijom.
1: Teški ti koraci, kod crni oblaci.
0: Žena koja zna da voli, a Disa Šehić.

Talasi Radija Glas 13:37 u toku. Biramo dakle pjesmu za hit dana, predlog broj 1, Feđa Dizdarević je Ružo moja, drugi Asim Bajrić Na krilima ljubavi, a Viber broj za glasanje 062 130 099.

Radio Glas Drinja, 10:47 u toku, slijede dakle vaše muzičke želje. Srdečan pozdrav za ekipu Radija Glas Drine. Danas se glas ide za pjesmu Asima Bajrića Na krilima ljubavi. Ovom prilikom Amar pozdravlja Nihadu iz Turije i njeno društvo. A mi slušamo Himzu polovinu. Lijepili su mostarski dućani. Veliki pozdrav, uživajte.

Dalje poruka kaže: poljubac tebi Ajla, Sunčici Dragoj, Adeli za Maribor, rodice u Beču, Seku, pozdrav Dževadu Okicama i Dobricama, glas ide za prijedlog broj 1 od Maje. Veliki pozdrav, uživajte, ovo je Nuki Poštari, pjesma o njoj.

Broj 2, pozdrav za najbolju voditeljicu, sve zaposlene u Glasu Drine, slušaoce Glasa Drine, mom sinu Midi, snahi Editi, unučadima Elmi, Denisu i Ajli, sretan dolazak iz Austrije u Bosnu. Mahir u nastavku, poželim Evle, veliki pozdrav i uživajte.

0: Srbije je keramika najbolja, sada svi znaju, zato idu u Zuksa 4 u Kalesiju. Kvalitet uvijek vrhunski, cijene nikada niže, novo sezonsko sniženje stiže. Ali to nije sve, čekaju vas lijepa iznenađenja, veća i od sniženja. Sezonsko sniženje keramike od 10 do 50% i posebno iznenađenje za svakog kupca. Posjetite salone keramike i bau centar Zuksa 4 u Kalesiji i uvjerite se u niske cijene i visok kvalitet. I na kraju da čujemo šta kažu kupci za Zuksa 4.
1: Svaka čast, kažu nam svaka čast.
2: Poruka kaže, selam mojoj Sapni, selam za Radio Glas Drine, selam mom Smaji i Hasanu. Za Svjetski radio vrhunske voditeljice. Od Omerovića u nastavku, a do Gega i Bosna moja, veliki pozdrav vama i uživajte i dalje u Stalo se našeg radija.

0: Obavezna rezervacija na 061-734-711. Željka Jurišić i Majde Halilović u restoranu Zates Međaška Lesija u utorak 4. augusta. Dobrodošli. Dobrodošli.
1: Medeni mjesec je lice Anđela. Glas ide za prijedlog broj 2 od Majde. Veliki pozdrav i uživajte.

0: u okviru kulturno-zabavne manifestacije Lijepo je doći u svoju čaršiju Teočak 2026 danas su na programu dva sadržaja. Od 15 sati u prostorijama BKC-a Teočak održat će se interaktivna radionica za djecu pod nazivom Svijet iza maske, a od 19 sati također u BKC-u održat će se pozorišna predstava Klinička slika. Za večeras je i u Janji najavljeno održavanje jedne tribine, naime u okviru manifestacije Ljetne večeri Janja 2026. Večeras od 20 sati u Domu kulture će se održati javna medicinska tribina na temu transplantacija organa u Bosni i Hercegovini, na kojoj će govoriti profesor dr. Zijah Rifat Begović.
1: Dobra prilika za susret, druženje i zabavu. Tradicionalni bašar na jezeru Snježnica održat će se u subotu i nedjelju 8. i 9. avgusta. Rezervacija mjesta za prodajne štandove i sve ostale informacije možete dobiti od članova organizacionog odbora na telefon broj 061 639 768 i 062 284 397. Tradicionalni bašar na jezeru Snježnica u organizaciji mjesne zajednice Snježnica 8. i 9. avgusta. Dobrodošli, došli. Reklame.
2: Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
3: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
2: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
3: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo. Proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i austolarije, PVC paneli i okovi.
2: Ve iz PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
3: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
2: Za dodatne informacije pozovite 035-808-080 i 062-339-080. Posjetite našu salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
3: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo.
4: Kalesijsko ljeto ima svoju pravu adresu. Eko Nahal Kalesija na obroncima Majevice.
2: Dok uživate u programu manifestacije, svratite na mjesto gdje vas se čekaju priroda, adrenalin i domaći specialiteti.
4: Zipline, majevički spust,
2: penjanje na stijeni,
4: planinske staze,
2: park adrenalin sa okusom meda,
4: pogledi koji ostavljaju bez daha.
2: Degustirajte domaći med i prirodne proizvode
4: i uživajte u tradicionalnim jelima pripremljenim na domaći način.
2: Doživite apikomoru, zdravlje iz košnice.
4: Prirodna inhalacija pčelinjim parama pruža podršku disanim putevima i jača imunitet.
2: Adrenalin.
4: Priroda.
2: Zdravlje.
4: Tradicija.
2: Sve na jednom mjestu.
4: Kalesijsko ljeto traje u gradu.
2: A najljepše uspomene čekaju vas na Majevici.
4: Rezervacije na broj 061-294-080.
2: PPK Eko Nahal Kalesija. Tamo gdje priroda postaje avantura.
5: Kada dođe taj poseban dan da slaviš svoj rođendan, neka bude ispunjen osmijesima, igrom i najljepšim uspomenama.
6: Rođendaonica Mala oaza u Kalesi nudi idealan prostor za proslavu dječjih rođendana uz brojne sadržaje za igru, zabavu i nezaboravne trenutke. Kod nas i roditelji imaju svoj kutak za druženje uz pribor za posluživanje, mogućnost pripreme kafe i sve što je potrebno za ugodan boravak. Zakup prostora na 2 sata iznosi samo 100 maraka. Za informacije i rezervacije pozovite 062-335-859. Nalazimo se u Kalesi kod pekare Leila.
5: Mala oaza, velika radost za mališane, bez brige za roditelje.
7: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čarši, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
8: Čekaj, stani, polako, vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold, Bosna Gold.
7: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara, dođite u Zlataru, Bosna Gold.
8: Preko 300 modela vjereničkih vurni, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
7: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
8: Carski sjaj, zlatara, Bosna Gold.
7: Sanje Beni Maškemsen, sada si prava hurem.
8: Sulejmane moj.
7: Novo i jedinstveno na području Živinica.
2: Za sve koji se susreću sa sve većim izazovom vođenja brige o starijim članovima porodice, pomoć je ponekad neophodna.
3: Vrhunska njega, potpuni mir, udobnost, sigurnost, tim kome možete vjerovati. Dom za starija i iznemogla lica, Oaza mira.
2: Prvi objekat ovakve vrste na području grada Živinice.
3: Pružamo usluge smještaja, njege i kompletnu brigu za sve naše korisnike. 24-satni medicinski nadzor.
2: Sve sobe i apartmani, jednokrevetni, dvokrevetni i trokrevetni, posjeduju sobstveno kupatilo, kablovsku TV i Wi-Fi mrežu, dnevni boravci za druženje svih korisnika, kao i prostor za posjetu rodine.
3: Pored navedenog, nudimo i kućne posjete našeg medicinskog osoblja.
2: Tu smo da preuzmemo brigu o bolesniku nekoliko sati dnevno, a po potrebi smo na raspolaganju i 24 sata.
3: Dom je smješten u mirnom okruženju, veličanstvenom, prirodnom i čistom ambijentu. Idealno mjesto za boravak starijih i nemoćnih lica.
2: Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na brojeve telefona 061-29-2727, 060-34-76-548 i 035-808-404 ili putem maila kompromis@hotmail.com.
3: Dom za starija i iznemogla lica Oaza mira, pored magistralnog puta Živinice Tuzla u Ljubačama.
2: Treće doba, kod nas postaje zlatna doba. Dobrodošli!
9: Od prvog plača u porodilištu do vrhunske kardiologije i hirurgije. Opća bolnica Plava Medical Group. Vrhunski tim iskusnih ljekara, savremena dijagnostika i individualan pristup svakom pacijentu. Jer vaše zdravlje zaslužuje sigurnost i pažnju. Za više informacija javite nam se pozivom na broj 035-393-111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
2: Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durfarm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
10: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
2: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji. Odmah ili u što kraćem roku.
10: Pored navedenog, u svim Durfarm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
2: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
10: Vaše Durfarm apoteke.
11: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Reklame. Talasi Radija Glas 13, 11 sati 33 minuta u toku prema satu namještaja Kalajdžić, Rajnci, Gornika Lesija, telefon 061-429-311. Safet Alija i Majko Zemljo, veliki pozdrav ide za Omerovića.

0: Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.
1: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 1. do 7. augusta. Iz naše aktualne ponude izdvajamo kafa Minga 400 grama po super cijeni od 9,5 maraka. Sok Sky Cola 1 litar samo 0,90 km. Kekse Rondini 200 grama, lješnjak i limun po super snižnoj cijeni od Marko 95. Vino Banatski Riesling 1 litar sensacionalni 690. Omekšivače Violeta 2,7 litara, Fowler Kiss snižen na fantastičnih 5,95. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 1. do 7. augusta, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.

Glas za prijedlog broj 2, pozdravi poljubac ljepoticama, slušalcima i kolektivu Glasa Drine. Šaban Šaulić u nastavku. Najljepša ženo, vremena sviha, pjesma ide, poželji Hajrije. Veliki pozdrav još jednom i uživajte.

Iskoristite sjajnu akciju. Krevet Natura Set sa madracom 160x200 za samo 1399 km, a 180x200 za samo 1499 km. Čvrsta metalna konstrukcija sanduka garantuje dugotrajnost i dobrost. Posjetite Maledić Home Salone u Sarajevu, Brčkom, Ormanici i Živinicama. Požurite, količine po akcijskim cijenama su ograničene.

Naredna poruka kaže ovako: selam za voditeljicu Ajlu, sve zaposlene u Glasu Drine, mog supruga, sina, kćerke, unučad, zetove, oca, sestre, braću, prijatelje i sve koji me poznaju, oca Dike, Glas ide za prijedlog broj 2. Ovo je Kemal Malovčić, ili druže s mom rodnom.

Za kraj ovog dijela programa još jedna poruka. Pozdrav Ajla za tebe, Admiru Almira Nermina, Enesu Mirzetu, Aišu Tifunu Azeminu, Majdu Medinu, Timku, Lidu, Sina, Snahu, Unučicu, Milana, Konu, Nazu, tebi ugodan dan od Majde iz Brčkog, glasiti za prijedlog broj 2. A ovo je Asim Bajić u nastavku. Nakon ove pjesme idemo na reklame, zatim slijede vijesti BH Radija 1. Nakon vijesti nastavljamo ponovo sa dobrom muzikom iz našeg studija.

0: reklame.
1: Kada u Titaniku kupujete i vrijeme i novac štedite.
2: Kupatinski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i široka sortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
2: Titanik Tuzla 035.

0: Dobrodošli u oazu zelenila gdje svaki trenutak predstavlja spoj udobnosti, elegancije i harmonije sa prirodom. Dobrodošli u vilu Vrapče Tuzla. Novi projekat koji je najavljen od strane Technograd Company DO Tuzla nalazit će se u ulici Vrapče u Tuzli, 200 metara od elektrodistribucije, 250 metara od južne magistrale i stambeno-poslovnih objekata. Predstavlja savršeno utočište za one koji traže harmoniju između modernog načina života i blagodati prirode. Za više informacija o kupovini pozovite 035-252-642. Vaš lider u gradnji, Technograd Company DO Tuzla.
1: Javuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javuz Company.
2: Saloni tepiha, laminata i keramike. Mamić Živinice, prilika koja se ne propušta. U novom ambijentu, neodoljive ponude. Pronađite nešto za sebe. U prodajnim objektima u Novom Gradu, Živinicama i za Konzuma, na Malinama, industrijska zona. Izaberite 100% vunene tepihe domaće i turske proizvodnje, 100% akrilne tepihe i niz drugih vrsta podnih prostirki, laminate upreko 200 dezena, laminate visokog sjaja sa cijenom već od 6 maraka 90. Keramika raznih vrsta, počeo od 7,5 maraka po kvadratnom metru, kupatorska oprema raznih proizvođača. Tu su i linoleumi, tepisoni, prostirke za namještaj i još puno toga. Telefoni 035-745-070, 035-744-400, radno vrijeme od 8 do 18 sati.

0: radnike. Više informacija na 061 139 839. Borbil će HS Srebrenik.
1: Ide kompani Živinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Cilju Gama Živinice.
1: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
3: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 3. do 5. augusta iz ponude izdvajamo kupka Nivea, krem soft i krem care 650 ml 5,95, kikiriki slani Family Joy 1,70, gulaš goveđi 200 grama, Podravka 4,20, Milka 100 grama, Strawberry 1,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
4: Reklame.

0: 12 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, podnevne vijesti. Studiju su Dragica Iliktarević i Amir Sužan.
1: Dobar dan. U Sarajevu novi sastanak o sudbini nove željezare Zenica. Nastavljen neposluh rudara u Kaknju. Obilježavanje godišnjice hrvatske vojne akcije Oluja u Republici Srpskoj dan žalosti, Hrvatska proslavlja godišnjicu vraćanja svojih teritorija u ustavno-pravni okvir zemlje. U Stocu komemoracija povodom 33 godine od zločina nad Bošnjacima u Koštanoj bolnici. Neizvjestan početak američko-iranskih pregovora. Vrijeme sunčano i vruće. U ovim trenucima u Sarajevu bi trebalo da počne još jedan sastanak s ciljem očuvanja integralne proizvodnje u novoj željezari Zenica, kojem će prisustvovati svi akteri zainteresovani za rješavanje problema. Na sastanku će biti novi vlasnici, vlada federacije i predstavnici sindikata, koji je organizator sastanka, potvrdio je u izjavi za naš radio predsjednik sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona Kenan Mujkanović.
2: Ukritan je izuzetno važan i značajan sastanak na kojem bi konačno i definitivno trebalo dobiti odgovore na pitanja kamo ovo sve dalje vodi. Stav sindikata je od početka bio vrlo jasan i konkretan, znači insistiramo na pokretanju proizvodnje, na očuvanju radnih mjesta, tu nemamo reći ništa posebno novo, kako na koji način dođe do toga vidjet ćemo. Tu su znači predstavnici druge dvije strane, Valadije i nove željezare, koji su ujedno i suvlasnici nove željezare Zenica. Znači i oni treba u konačnici da kažu svoje stavove i da vidimo u kojim će ova cijela priča dalje ići. Znači imamo neposrednu prijetnju stečajem, znači općinski sud već sa vidom ovog mjeseca, možda i ranije trebalo donijeti rješenje o prijedlogu za otvaranje stečaja, da li će otvoriti stečaj ili će prijedlog, ne znamo, vjerovatno će ova opcija prva biti vjerovatnija, znamo šta to znači, to je automatski prestanak ugovora o radu za 1500 radnika, najmanje direktno, to je ponoma ravno katastrofi, to je u konačnici glavni razlog do kojeg se traži održavanje predničkog prestanka.
1: Nastavljeni radnički neposluh u rudniku Kakanj nakon što na jučerašnjem sastanku predstavnika resornog ministarstva Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona i sindikata rudara Breze, Kaknja i Zenice nije postignut dogovor o uplati zdravstvenog osiguranja. Proizvodnja je juče obustavljena jer radnici ta tri rudnika od 27. jula ne mogu ovjeriti zdravstvene knjižice. Cjelokupni dug premašuje 170 miliona maraka. Potvrđeno je da nije tražena uplata kompletnog duga, nego dio sredstava kako bi rudari i njihove porodice ostvarili zdravstvenu zaštitu. Ako dogovor ne bude postignut, rudari najavljuju protest i štrajk ispred kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja. Predsjednik sindikata rudnika mrkog uglja Kakanj, Abdel Paskić.
3: Nije došlo do nikakvog pomaka, odnosno nikakvog dogovora. Po strani rudnika Kakanj i Breza su ponuđena sredstva da se plaćaju za osiguranje, da se može ovjeravati knjižice, odnosno da rudari imaju zdravstveno osiguranje. Međutim, gospodin direktor zavoda Kasap traži samo 20 miliona od vlade federacije da se izvrši uplata u roku dan. Onda je tražio zahtjev za sastanak sa ministrom gdje je obezbijeđen sastanak, međutim izgleda da je gospodin direktor otišao na godišnji odmor. Tako da je rudnik Kakanj trenutno u radničkom neposlu iznalaska rješenja, odnosno do kada se omogući zdravstveno osiguranje radnicima kada se hoće raditi.
0: Policija i dalje istražuje okolnosti jučerašnje pucnjave u istočnom Sarajevu u kojoj je ranjen Davor Dabić, samo dan nakon što je Đorđe Ždrale ranio svog donedavnog saradnika Kostu Pandurevića. Dabić je sinoć hitno operisan na odjelu neurohirurgije Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu i jutros je u stabilnom stanju. Riječ je o posljednjem u seriji obračuna kriminalnih krugova. Za počiniocem se i dalje traga.
1: U Mrkodić gradu se večeras obilježava dan sjećanja na stradale i prognane Srbe u akciji Hrvatske vojske Oluja avgusta 1995. godine. Obilježavanju će prisustvovati visoki zvaničnici Srbije i Republike Srpske, među kojima i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, govori predsjednica udruženja poginulih nestalih osoba Suza Dragana Đukić.
4: Sa svojih ognjišta je protjerano više od 220.000 Srba. Kuće su uništene, devastirane. Ubijeno je oko 2.000 ljudi srpske nacionalnosti. Danas, nakon tri decenije, se preko 600 lica još uvijek vodi kao nestalo. Brojke su zaista poražavajuće i nakon tri decenije danas ne možemo da kažemo da ima neke dobre volje da se na njima poradi i da se rasvijetle sudbine nestalih lica.
0: Brojnim manifestacijama u Zagrebu, Rijeci, Splitu i drugim gradovima širom Hrvatske obilježava se Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i 31. godišnjica vojno-redarstvene operacije Oluja. Ta operacija je prema tumačenjima hrvatskih vojnih stručnjaka i historičara bila ključna za vraćanje dijelova zemlje ustavno-pravni okvir Republike Hrvatske. Oluja je i međunarodnim vojnim krugovima zabilježena kao jedna od najbržih i najbolje izvedenih vojnih operacija u modernoj evropskoj historiji. Haški tribunal je u prvostepenoj presudi hrvatskim generalima Anti Gotovini i Mladenu Markaču okarakterisao Oluju kao udruženi zločinački poduhvat s ciljem trajnog i prisilnog protjerivanja najvećeg dijela Srba iz tog dijela Hrvatske, ali su u drugostepenoj presudi takve tvrdnje odbačene i hrvatski generali oslobođeni optužbi uz navode da su u operaciji Oluja počinjeni teški zločini nad Srbima. Centralna komemoracija povodom 33. godišnjice zločina nad Bošnjacima u Koštanoj bolnici u Stocu biće održana večeras. Koštana bolnica, bivša medicinska ustanova, u ljetu 1993. godine pretvorena je u logor pod kontrolom Hrvatskog vijeća obrane. Prema podacima Saveza logoraša u Bosni i Hercegovini, u logoru je bilo zatočeno oko 500 Bošnjaka iz Stoca i okoline, od kojih je najmanje 5 ubijeno. Haški tribunal je pravosnažno osudio šestoricu čelnika bivše Herceg Bosne u predmetu Prlić i drugi i za zločine počinjene u Koštanoj bolnici.
1: Sudbina nastavka pregovora Sjedinjenih Američkih Država i Irana i dalje je neizvjesna. Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da se pregovori vode, ali Iran to ne potvrđuje. Oni će se prema Trumpu voditi u dva pravca, otvaranje Hormuzskog Moreuza i iranski nuklearni program. Plovidba u Moreuzu i dalje je ograničena, ali o sigurnosti plovidbe Iran pregovara sa Omanom, uz čiju obalu je pogođen jedan tanker. Danas se očekuje početak pregovora Izraela i Libana u Rimu. Dragana Radovanović, Čalija.
5: Uprkos najavama američkog predsjednika Donalda Trumpa o početku pregovora juče poslije podne, pregovore su negirali iranski zvaničnici. Prema Trumpu oni traju i posljednja su prilika za Iran da postigne sporazum i izbjegne eskalaciju američkih udara na zemlju.
6: U pregovorima smo i ponekad će to poreći, iako provodimo sate i sate zajedno razgovarajući. Govorimo o tjesnacu, otvaranju tjesnaca, da bude otvoren doslovno do sutra, potpuno otvoren. I to je prva faza. Druga faza je da ćemo onda razgovarati o nuklearnim kapacitetima. I to će potrajati malo vremena.
5: Trump je pozvao naftne kompanije da snize maloprodajne cijene nakon što su one juče skočile zbog rastućih tržišnih očekivanja za novu rundu pregovora. Podaci o pomorskom saobraćaju pokazuju da kroz Bab al-Mandab i Ormuzski Moreuz prolazi mali broj brodova rutom koju je odredio Iran, jednako kao i prošle sedmice. Agencija za pomorske trgovinske operacije Ujedinjenog Kraljevstva objavila je jutros da je teretni brod pogođen nepoznatim projektilom uz obalu Omana. Iran je upozorio da bi ciljali svaki brod koji pokuša da nametne drugačiju rutu od definisane, rekao je Mohsen Rezei, viši savjetnik iranskog vrhovnog vođe.
6: Nikako nećemo dopustiti da se drugi koridor otvori u Hormuzskom tjesnacu. Čak i ako rasporede ratne brodove, ciljat ćemo ih.
5: Izrael i Liban trebalo bi da započnu novu rundu pregovora danas u Rimu sa ciljem okončanja njihovog sukoba, a očekuje se da će pregovori trajati 3 dana. Rani sporazum podrazumijeva povlačenje izraelskih snaga sa juga Libana i demilitarizaciju Hezbolaha kog podržava Iran. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović, Čalija.
1: U Sarajevu i Srebrenici je 28 stepeni, Zenici 30, Neumu 32, Tuzli i Bihaću 33, Banja Luci 34, Bijeljini i Mostaru 35 stepeni.
0: Danas u našoj zemlji sunčano i vruće, dnevna temperatura od 33 do 39, na jugu do 42 stepena. Zbog policijskog uviđaja saobraćajne nezgode otežano jednom trakom, saobraća se na magistralnoj cesti Srednje Čevljanovići kod mjesta Moševići. Zbog kvara teretnog vozila obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Bosanska Krupa, Bosanska Otoka. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Doljani, Gabila Polje, Kamensko, Zupci, Prisika i Hum. Na prelazu Velika Kladuša duge su kolone u oba smjera. Na graničnim prelazima Gradiška, Gornji Varoš i Bijača, Nova Sela, duga su zadržavanja na ulazu i izlazu iz Republike Hrvatske. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za sad nisu duža od 30 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1.
7: A nakon što smo poslušali podnevne vijesti BH Radija 1, program dalje nastavljamo uz muziku iz studija Glas 3.

Udruženje građana Emanet Kamenica od 7. do 9. augusta organizuje manifestaciju pod nazivom Druženje sa dijasporom. U petak 7. augusta na programu je duhovno veče na šehidskom spomen obilježju u Bakračima nakon akşam namaza. Gosti večeri su Hafiz Abdusamed Efendija Podojak te učači Kur'ana izvođači Lahija. Hafizi Adnan Mati i Hamza Ćelović, zatim Ibrahim Efendija Bilčević i Kerim Efendija Hure, te hor džemata Kamenica Gornja i Donja. U subotu 8. augusta na programu su sportske i zabavne aktivnosti, turnir u malom fudbalu na školskom igralištu u Bakračima od 11 sati, a od 20 sati igranka. Manifestacija se završava u nedjelju 9. augusta druženjem i narodnim veseljem koji će se održati na kompleksu restorana Glodi, gdje će biti dozvoljeno roštiljanje i korištenje kapaciteta kompleksa. U muzičkom dijelu programa nastupit će Edin Edo Halilović, a organizatori pozivaju sve zainteresirane.

Vas ide za prijedlog broj 2. Pozdravi poljubac Seni, Velidi i slušalcima, ljepoticama i kolektivu Radija Glas Brinere. Ovo je Jašar Ahmedovski. Pozdravi druže starija, pjesmu slušamo po želji Hajrije. Yeah.

Donirajmo školski pribor za djecu u potrebi. Budimo razlog nečijeg osmijeha na početku nove školske godine. Svako dijete zaslužuje sretno i dostojanstveno krenuti u školu. Pored novčanih donacija, školski pribor možete lično donijeti u sjedište humanitarne organizacije Help Others, pomozi drugima u Vitinci, odakle će biti proslijeđen djeci iz socijalno ugroženih porodica. Naše malo nekome znači mnogo. Humanitarna organizacija Help Others, pomozi drugima. Zajedno stvaramo ljepši početak školske godine.

0: reklame.
1: Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se želi da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
2: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
3: Prekini to puckanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
1: Pa kako?
3: Pa bila ja sa komšijom bila sa komšijom u BM Company, on nas častio.
2: BM Company, živinice, iz bogatog asortimana izdvajamo razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
3: Pičana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
2: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
3: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja BM Centar Živinice, 1. marta BB 035-774-405.
4: I maloprodaja Tuzla na novoj adresi u ulici Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
2: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company Živinice.
4: Zamislite prostor koji vas inspiriše. Svaki komad, savršen spoj stila, udobnosti i kvaliteta. To je namještaj Kalajdžić. Veliki izbor pločastog namještaja za dnevne spavaće i dječje sobe. Američki plakari, ormari, kuhinje od iverice, punog drveta i medijapana. Po vašim mjerama, željama i potrebama. Pozovite, mi dolazimo, mjerimo, dogovaramo, isporučujemo brzo i pouzdano. 061-429-311. A vi, dragi naši širom Evrope, da znate i vi, namještaj Kalajdžić izvozi i u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Stvorimo zajedno prostor u kom ćete se osjećati kao kod kuće. Namještaj Kalajdžić u Gornjim Rejincima, 300 metara od sportskog aerodroma. Jer dom počinje s nama.
2: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čarši, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
3: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold, Bosna Gold.
2: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara. Dođite u Zlataru Bosna Gold.
3: Preko 300 modela vjereničkih vurmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
2: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
3: Carski sjaj, Zlatara, Bosna Gold.
2: Sanj Beni Maškemsen, sada si prava hurem.
3: Sulejmane moj.
0: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
4: Jednostavno Eki.
2: Jedini u gradu pravimo visinu stana u gruboj izgradnji od 3 metra u samom srcu Živinica, bivši hotel Konjuh. Na vas čeka savremeni stambeno-poslovni kompleks TC Bazar.
3: I zamislite kakav kvalitet života imate kada iz stambenog prostora izlazite i ulazite u supermarket, kafeterije, brandirane radnje i sve pogodnosti koje vam pruža tržni centar Bazar. Sve na dohvat ruke i još to u strogom centru grada na najboljoj lokaciji sa najljepšim pogledom na grad i okolinu.
2: Zahvaljujući vrhunskoj izolaciji i savremenom sistemu grijanja i hlađenja putem toplotnih pumpi, TC Bazar donosi energetsku efikasnost, niže troškove i dugoročnu isplativost.
3: U toku je akcijska prodaja stanova 3600 km po metru kvadratnom sa uračunatim PDV-om. Akcijska prodaja je ograničena. Iskoristite vašu priliku. Pozovite 061-222-671 ili 061-632-258.
5: Više detalje na 3w.tc-bazar.ba.
2: Prostor koji pruža više. Stambeno-poslovni objekat TC Bazar Živinice.
3: Vaš savršen dom čeka na vas.
2: Stižete kući iz daleka. BN Rent uvijek vas čeka. Rentakar usluge, udobna i sigurna vozila. A po želji, automobil vas čeka već na aerodromu. Za veće porodice i grupna putovanja tu su prostrani Caddy Maxi i Mercedes Vito sa 7 sjedišta. Vaše vozilo iz Evrope prevozimo brzo, sigurno i bez komplikacija. Uvoz, prodaja, otkup vozila, VIP šofer servis. Pozovite ili pišite na 062-852-325. Kad put vodi kući, mi smo dio tog puta. BM Rent. Stil se ne priča, stil se nosi. Zato biraj provjeren kvalitet. Butik AS Kalesija. Prva radnja u Kalesiji sa novom njemačkom robom. Sve za cijelu porodicu. Dječja, muška i ženska konfekcija, posteljine i kućne potrepštine. Posjetite nas na adresi Kalesijskih brigada broj 3 na samom ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle. Zabratite Facebook stranicu Butik AS. Kada kupuješ, kupuj kako treba. Butik AS Kalesija. Sve stomatološke probleme možete riješiti na jednom mjestu. Stomatološka ordinacija Vera Zvornik. Sve vrste protetskih nadoknada, metal keramika, bezmetalna zirconijum keramika, klasične metalne i silikonske proteze, nadoknade na implantatima, oralna i paradontalna hirurgija, estetska stomatologija, ortodoncija. Oralno-hirurške intervencije radi specijalista oralne hirurgije i doktorka medicinskih nauka Nada Novaković. Već nakon prvog pregleda napravit ćemo plan terapije, a sve intervencije uraditi bezbolno i u što kraćem roku. Pozovite nas 056-210-069 i 056-210-194. Nalazimo se u ulici Svetog Save 1A kod Starog Mosta u Zvorniku. Zapratite nas i na Instagramu Stomatološka ordinacija Vera. 35 godina sa vama. Prva privatna stomatološka ambulanta u BiH. Vera Zvornik. Širi se miris preko koridora, ovo pečenje probati se mora. Put neka te vodi tamo gdje hrana nema mana, pravo u Memiće kod Jasmina. Hrskavi pečeni pilići, sočno jagnjeće, jareće pečenje, sve vrste alkoholnih i bezalkoholnih pića da se sve zalije kako treba. Usluge pečenja pilića, jagnjeće i jareće po narudžbi. Pozovite 061-629-669. Jednom svratiš i ovaj ukus zauvijek pamtiš. Pečenjara Jasmin na koridoru u Memićima.
4: Reklame.

0: na jedno mjesto u tehnički pregled i registracija vozila, putničko zdravstveno i kasko osiguranje, kao i prevod vozila. STTP Kahrib, sat na 061-884-880.
1: Talasi Radija Glas Drine, 12 sati i 42 minuta u toku. U okviru današnjeg pop-rock leksikona govorit ćemo o grupi Black Sabbath. Sarajevski sastav formiran 1993. godine. Sarajevski heavy metal sastav Black Sabbath objavio je svoj jedini studijski album Skinuću ti okove od sna u ljeto 2002. godine za izdavačku kuću Songa Zelex. Grupu čine bubnjar Saša Stanković, basista Avdo Bašinac, gitarista Emir Habul i gitaristi pjevač Anis Vladović. Osim pjesme Skinuću ti okove od sna, na albumu su se još našle i pjesme Probudi se, Zora, Dom, Ogledalan, Bijeli vrag, Prijatelju moj, Kazna, zatim Hazard i Ritam koraka.

klavijature i Adis Selimović gitara. Još kao srednjoškolci stekli su zavidnu lokalnu popularnost u Tuzli i okolini, a široj javnosti su se predstavili kao gosti na koncertu Konvoja početkom 1997. godine. U ljeto 1998. izašao je njihov prvi album Sjećanja, koja je pratila pažljivo razrađena medijska kampanja i pametno rađena videoprodukcija. Ta je kampanja pažnju na albumu držala sve do jeseni 1999. godine. Izdvojile su se pjesme Sjećanja, Ljeta i zime, kao i obrada pjesme Parnog valjka Tvoji koraci. A u izvedbi Arije ovog puta slušamo pjesmu Ljeta i zime.

0: evo mene opet u Lipo Sarajevo.
1: Atentat, grupa iz Sarajeva koja je proboj na estradu ostvarila tokom 2002. godine s albumom Let iznad kukavičijeg gnjezda Ključni ljudi, u sastavu su Aleksandar Vuca i Darko Knežević. S albuma se ubrzo izdvojila pjesma 7.50, a ipak najveću popularnost stječu radeći muzičku temu za TV seriju Viza za budućnost. Serija je bila toliko popularna da je 2003. godine izašao CD sa tim materijalom, a urađen je i spot na glavnu temu na pjesmu Rijeka teče plavo. Atentat je također i snimio pjesmu Rudari se zaklinju za film Ne pucaj.

u nastavku slušamo i pjesmu koju ste odabrali za hit dana Simbajrića Na krilima ljubavi, a sponzor izbora je tvornica Alu i PVC Stolari, Adoplast, Živinice. Telefoni su 035-779-747 i 061-734-648.

0: reklame.
1: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast živinice.
2: Alu i PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
1: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije od visokopoliranog aluminija.
2: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
1: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
2: Adoplast živinice već je godinama prisutni i u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
1: Pozovite 035 779 747 i 061 734 648.
2: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
1: Adoplast živinice, za dom iz vaših snova.
3: Partner od povjerenja za akumulatore Juso Ajla DO. Sigurno najpovoljniji akumulatori za putnička i teretna vozila koji će pružiti pouzdan izvor energije. Samo provjereni brendovi od kojih izdvajamo Urban, Topla, Bosch, Varta, Topline i Dynamic. Cijene novih akumulatora sa uračunatim starim akumulatorom. Akumulator od 45 amper sati 80 km, od 55 amper sati 90 km, od 62 amper sati 105 km. Akumulator od 75 amper sati 115 km, od 85 amper sati 135 km, a od 100 amper sati 145 km. U ponudi imamo i sve kamionske akumulatore.
4: Besplatno provjera starog i ugradnja novog akumulatora uz zaštitu kodova, provjera punjenja alternatora. Posebna pogodnost za firme jer smo u sistemu PDV-a. Juso Ajla DO u Maslama na Širokoj pisti. Za ostale informacije pozovite 061 729 027. Pogledajte dio ponude na OLX profilu Juso Ajla. Juso Ajla DO vašu vožnju pretvara u uživanje.
5: Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S Salerno, koji se nalaze u Živinicama, Maline, magistralni put BB.
6: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
5: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 601.
6: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Živinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
5: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Živinice. Dobrodošli!
6: Prijevoz umrlih u zemlji i inostranstvu, pribavljanje dokumentacije, kompletno opremanje umrlog i vršenje ekshumacija. Pogrebno društvo Lataif DOO, vlasništvo Medžlisa Islamske zajednice Zvornik, 062954045 i 066014643.
5: Pouzdana i sigurna kupovina rabljenih vozila, Autosalon AS Živinice.
7: 25 godina evropskog iskustva u kupoprodaji rabljenih automobila, uvoz iz Njemačke.
5: 100% garancija na kilometražu, a nakon kupovine tromjesečna garancija na kompletno auto.
7: Renta car usluge 24 sata dnevno, dostava vozila na aerodrom.
5: Mi ćemo vam pomoći da izaberete najbolja rabljena vozila na tržištu.
7: Posjetite nas u Živinicama, Dubrovska BB na glavnoj raskrsnici preko puta Bingo centra.
5: Kontakt telefoni 062-467-566 i 004-916-047-67956 u Njemačkoj.
7: Višegodišnje iskustvo i zadovoljni klijenti, najbolja su garancija kvaliteta. Autosalon AS Živinice.
5: Znam što nam fali kako bi naši stambeni i poslovni prostor bili baš onakvi o kakvim maštamo.
7: Super, a šta je to?
5: Prave zavjese, a znam i gdje ćemo ih pronaći.
7: Samo kaži i odmah idemo.
5: Tamo gdje ćemo dobiti sve potrebne savjete i pomoć pri odabiru, gdje možemo sami odrediti dimenzije za šivenje i krojenje, a izbor je baš, baš veliki. Salon zavjesa Jasmina.
7: Odaberite vrhunske zavjese po vašoj želji i mjeri.
5: U ponudi su i razni paravani, te podne i prostirke za namještaj. Posjetite nas na dvije lokacije u Kalesiji. Kalesija Gornja, pored puta Kalesija Zvornik, u blizini Javuza, i u Dubnici, pored puta Tuzla Kalesija, u blizini robne kuće Centar. U Živinicama kod robne kuće Omega, 062-232-808, Moševićka 58 Ilijaš, Podlugovi, preko puta tržnog centra Bela Mionix, telefon 063-974-792.
7: I u Zavidovićima preko puta Mosta Duga, 063-115-243.
5: Zapratite nas i na Facebooku Salon Zavjesa Jasmina Živinice.
7: Sa nama upotpunite ugođaj u vašem domu.
2: Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
1: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Fel Plastik Gornje Vukovije.
2: Šestokomorna PVC stolarija Dekening njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
1: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061-639-246 ili 061-730-207.
2: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
1: Da vam stolarija blista, Fel Plastik d.o.o. Gornje Vukovije, široka pista.
6: Lijepi zubi su pokazatelj dobrog zdravlja i doprinose vašoj prijatnoj spoljašnosti.
0: Stomatološka ordinacija Dental Art pruža vam kompletnu stomatološku uslugu. Bezbolno vađenje zuba, liječenje i plombiranje zuba, zatim estetsku stomatologiju, izradu svih vrsta zubnih proteza, nadlaka i mostova, dječju stomatologiju i snimanje zuba aparatom sa minimalnim zračenjem.
6: U našoj ordinaciji možete ostvariti participaciju za izradu proteza odobreno od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja. Posjetite nas radnim danima od 8 do 12 i od 14 do 17 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Zakazivanje termina putem telefona 062 510 582.
0: Stomatološka ordinacija Dental Art doktorice Amre Husić u Rajincima Gornjim pored puta Tuzla Kalesija. Pružit će vam uslugu kakvu vaš osmijeh zaslužuje.
3: Pravo osvježenje ovog ljeta čeka vas u ZK Bau centrima. Za bezbrižno ljeto bilo kod kuće ili na moru izaberite klime i ventilatore poznatih brendova uz bogatu ponudu bazena i prateće opreme. Posjetite ZK Bau centre ili sve što vam je potrebno za ljeto naručite putem sajta zk.ba. Vidimo se, vaš ZK. Vaš ZK.
8: Reklame.

0: samo nam je ljubav potrebna. Samo nam je ljubav potrebna.
1: Vivija, samo nam je čista ljubav.
2: Poštovani kupci, saloni namještaja Malagić Home predstavljaju novu kolekciju kreveta sa metalnom konstrukcijom. Modern dizajn, vrhunska udobnost i dugotrajna izdržljivost. Posjetite svoj najbliži salon Malagić Home u Sarajevu, Živinicama, Ormanici i Brčkom. Uredite svoj dom sa stilom, jer Malagić Home zna kako da svaki san postane udoban. Malagić Home, hvala na povjerenju. Malagić Home, kao na oblacima.
3: Ako ove godine ljetujete u Neumu, preporučujemo vam smještaj u apartmanima Mirandol kod Remize. Sobe, apartmani, kafić i restoran na samo par koraka od mora. Na malom prostoru imate sve što vam je potrebno za bezbrižan odmor. Apartmani koji su za 2 do 6 osoba imaju TV, klimu, Wi-Fi i obezbijeđen parking. Rezervišite svoj boravak u našim apartmanima i probudite se uz miris mora, zvuk talasa i nezaboravne poglede. Smješteni na idealnoj lokaciji, naši apartmani nude sve što vam je potrebno za savršen odmor. Ne čekajte, kontaktirajte nas odmah 061-908-447. Apartmani i restoran Mirandol, Neum, ulica Mimoza 66. Odmor iz snova čeka na tebe, Mirandol Neum.
4: Sale Kafa je proizvedena uz pomoć najsavremenije tehnologije u oblasti proizvodnje i pakovanja kafe. Zadovoljava visoke evropske standarde za kvalitet, a i pored toga krase je niske i pristupačne cijene. Pržionica kafe Sale. Pored standardne i dobro poznate kafe Sale, sada su tu i kafa Sale Premium. A za ugostiteljske objekte nudimo 3 vrste italijanske espresso kafe. Kafa Sale. Za svaki dobar dan. Pržionica kafe Sale, Karaka i Zvornik.
5: Ako vam je potrebna usluga prijevoza raznih roba s prostora Evropske unije u Bosnu i Hercegovinu, kontaktirajte društvo Kuvet DOO Kalesija. Prevoz se vrši savremenim kamionima za transport roba koji su opremljeni kranom za lakši utovar i istovar robe. Kontakt telefoni su 035-632-047 i 062-555-965. A možete se informisati i na našoj internet stranici kuvet-kalesija.ba ili Facebook profilu Kuvet Kalesija.
6: Mesnica Buregđenica i Ćevabđenica Lider u Kalesiji pored magistralnog puta.
5: Veliki izbor gotovih jela, jela staroštilja i ispod sača, razne vrste bosanskih pita pripremane po tradicionalnoj recepturi. Janjeće i jareće pečenje u svakodnevnoj ponudi, sve vrste osvježavajućih bezalkoholnih pića.
6: Ugodan ambijent i vrhunska usluga. Mesnica Buregđenica i Ćevabđenica Lider u Kalesiji pored magistralnog puta.
5: 061-997-761 i 061-902-202 Kalesija.
6: Novo iz Lidera, kompletan catering za vaše manifestacije i veselja, kao i veleprodaja i priprema goveđeg mjesa za sušenje sa dostavom za preduzeća.
7: Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Kuhinja s dodacima u koferu 4,95, Marvel Head Drone 12,95, figurica iznenađenja Smashers Skeleton 16,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
8: Reklame.

0: Kamenorezačka radnja Mermer Deočak.
1: Izrada svih vrsta nišana i spomenika od mermera i granita, uređenje grobnica sa obogama, te izrada kupica, stepeništa, stolova, šankova i kuhinskih ploča od mermera i granita po vašoj želji. Radove izvodimo širom BiH i u inostranstvu.
0: Naši izložbeni saloni nalaze se na više lokacija. Janja 066 096 925, Sapna 035 597 008, Bijeljina kod Mezare Selimovići, Divić kod hotela Vidnikovac, te u Šepku i Panjivina.
1: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak, vlasnika Almira Brkića, 035 755 058 i 060 355 8731.
0: Sve postaje i nestaje, samo proizvodi od mermera i granita vječno stoje. Sve počinje od pogleda.
2: Pogledom ću te uvijek pratiti.
0: Odgovore kristalno jasno vidiš.
2: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
0: Hvala optici Husejnović Kalesija.
3: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
0: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
3: Baterije za slušne aparate.
0: Za RVI i penzionere popuste na recepte iz doma zdravlja.
3: Tu smo za estetske nedoumice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod Doma zdravlja u Kalesiji.
0: Za sva dodatna pitanja pozovite 061-333-645 ili 061-441-237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Husejnović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061-441-237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
3: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju. Zdravlje je najvažnije, baš zato izaberite Polikliniku Azabagić Tuzla.
4: U Poliklinici Azabagić dočekat će vas međunarodno priznati stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom.
3: Nudimo napredne zdravstvene usluge, stomatologija, magnetna rezonanca, laboratorijske pretrage, ultrazvuk, neurologija, CT 128 slojni i mnoge druge.
4: Ako sumnjate na problem sa mozgom, tu je CT mozga, brza dijagnostika i digitalni nalazi isti dan.
3: Ponosimo se magnetom Altea, najsavremenijim uređajem sa umjetnom inteligencijom za precizne i brze rezultate.
4: Za sve dodatne informacije i zakazivanje pregleda pozovite 035 302 010 ili nas posjetite u ulici Mitra Trifunovića Uče 21 u Tuzli.
3: Više detalja na www.poliklinika-azabagić.ba kao i na našim Facebook i Instagram stranicama.
4: Brža dijagnostika, precizniji rezultati, veća sigurnost za vaše zdravlje. Poliklinika Azabagić Tuzla.
5: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
6: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tapisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
5: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
6: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Cilju Gama Živinice.
5: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
0: Reklame.

0: Udruženje građana Emanet Kamenica od 7. do 9. augusta organizuje manifestaciju pod nazivom Druženje sa dijasporom. U petak 7. augusta na programu je duhovno veče na šehidskom spomen obilježju u Bakračima nakon akšam namaza. Gosti večeri su Hafiz Abdusamed Efendija Podojak te učači Kur'ana i izvođači Lahija. Hafizi Adnan Mati i Hamza Ćelović, zatim Ibrahim Efendija Bilčević i Kerim Efendija Hure, te hor džemata Kamenica Gornja i Donja. U subotu 8. augusta na programu su sportske i zabavne aktivnosti, turnir u malom fudbalu na školskom igralištu u Bakračima od 11 sati, a od 20 sati igranka. Manifestacija se završava u nedjelju 9. augusta druženjem i narodnim veseljem koji će se održati na kompleksu restorana Glodi, gdje će biti dozvoljeno roštiljanje i korištenje kapaciteta kompleksa. U muzičkom dijelu programa nastupit će Edin Edo Halilović, a organizatori pozivaju sve zainteresirane na druženje i zabavu.
1: Reklame. Za dobar početak dana i uživanje u mirisu prve jutarnje kafe, za izlazak sa prijateljima ili nakon posla. Odmorite se i osvježite nekim omiljenim pićem u dobrom društvu i ugodnom ambijentu. Kafe bar Hercegovina u centru Sapne. Kafe Hercegovina se nalazi na jedno od najatraktivnijih lokacija u centru, a nudi vam odlične cijene pića i dobru uslugu i potpuno drugačiji ambijent. Duga tradicija i mjesto okupljanja svih generacija. Kafe bar Hercegovina u centru Sapne.
2: Kratka pića, sokovina, boce, više vrst.
3: Ljubavi, šta se nerviraš, pa to su samo fleke.
4: Fleke, to su otisci tijele tvoje loze. Zovem Tip Top prije nego dođem u iskušenje da izbacim i tepih i tebe.
3: Okej. Okay. Više od 6 godina iskustva, veliki broj zadovoljnih klijenata i dokazani kvalitet usluga. Tepih servis je Tip Top Dubnica.
4: Pranje i sušenje svih vrsta tepiha sa najsavremenijim mašinama, kao i pranje deka i organa i jastuka.
3: Obezbjeđujemo besplatan prevoz unutar opštine, a za ostale dijelove po dogovoru.
4: Pozovite 061-845-278 i osigurajte uslugu koju zaslužujete.
3: Nalazimo se preko puta benzinske pumpe Polo u Dubnici, pored samouslužne autopraonice.
4: Operio suši, nek miriše u duši.
3: Vaš tepih servis Tip Top Dubnica.
5: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 3. do 5. augusta iz ponude izdvajamo kupka Nivea, krem soft i krem care 650 ml 5,95, kikiriki slani Family Joy 1,70, gulaš goveđi 200 grama, Podravka 4,20, Milka 100 grama, Strawberry 1,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Reklame.

0: Udruženje građana Emanet Kamenica od 7. do 9. augusta organizuje manifestaciju pod nazivom Druženje sa dijasporom. U petak 7. augusta na programu je duhovno veče na šehidskom spomen obilježju u Bakračima nakon akşam namaza. Gosti večeri su Hafiz Abdusamed Efendija Podojak te učači Kur'ana izvođači Lahija. Hafizi Adnan Mati, Hamza Ćelović, zatim Ibrahim Efendija Bilčević i Kerim Efendija Hure, te hor džemata Kamenica Gornja i Donja. U subotu 8. augusta na programu su sportske i zabavne aktivnosti, turnir u malom fudbalu na školskom igralištu u Bakračima od 11 sati, a od 20 sati igranka. Manifestacija se završava u nedjelju 9. augusta druženjem i narodnim veseljem koji će se održati na kompleksu restorana Glodi, gdje će biti dozvoljeno roštiljanje i korištenje kapaciteta kompleksa. U muzičkom dijelu programa nastupit će Edinedo Halilović, a organizatori pozivaju sve zainteresirane na druženje i zabavu.
1: Reklame.
2: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
3: Pa to samo u Titaniku ima.
2: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
3: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
2: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
3: Titanik Tuzla 035 366 554.
4: Saloni tepiha, laminata i keramike. Mamić Živinice, prilika koja se ne propušta. U novom ambijentu neodoljive ponude. Pronađite nešto za sebe. U prodajnim objektima u Novom Gradu, Živinicama i za Konzuma, na Malinama, industrijska zona. Izaberite 100% vunene tepihe domaće i turske proizvodnje, 100% akrilne tepihe i niz drugih vrsta podnih prostirki, laminate u preko 200 dezena, laminate visokog sjaja sa cijenom već od 6 maraka 90. Keramika raznih vrsta, počev od 7,5 maraka po kvadratnom metru, kupatorska oprema raznih proizvođača. Tu su i linoleumi, tepisoni, prostirke za namještaj i još puno toga. Telefoni 035 745 070, 035 744 400. Radno vrijeme od 8 do 18 sati. Mamić, za ljepši dom.
2: Kalesijsko ljeto ima svoju pravu adresu. Eko Nahal Kalesija na obroncima Majevice.
3: Dok uživate u programu manifestacije, svratite na mjesto gdje vas se čekaju priroda, adrenalin i domaći specialiteti.
2: Zipline, majevički spust.
3: Penjanje na stijeni.
2: Planinske staze.
3: Park adrenalin sa okusom meda.
2: Pogledi koji ostavljaju bez daha.
3: Degustirajte domaći med i prirodne proizvode.
2: I uživajte u tradicionalnim jelima pripremljenim na domaći način.
3: Doživite apikomoru, zdravlje iz košnice.
2: Prirodna inhalacija pčelinjim parama pruža podršku disanim putevima i jača imunitet.
3: Adrenalin.
2: Priroda.
3: Zdravlje.
2: Tradicija.
3: Sve na jednom mjestu.
2: Kalesijsko ljeto traje u gradu.
3: A najljepše uspomene čekaju vas na Majevici.
2: Rezervacije na broj 0-1-294-080.
3: PPK Eko Nahal Kalesija. Tamo gdje priroda postaje avantura. Instalacije Krajinović, Memić i Kalesija. Akcijska ponuda klima uređaja. Iskoristite odlične akcijske cijene za Hisense klima uređaje. 12.000, a 18.000 i po KM. U našoj ponudi dostupni su i klima uređaji drugih proizvođača, prema željama i potrebama kupaca. Profesionalna ugradnja, kvalitetna i brza usluga, ovlašteni servis za sve klime koje ugrađujemo. Kontaktirajte nas i obezbijedite idealnu temperaturu za vaš dom ili poslovni prostor. 061 506 389.
5: Supermarket, salon bijele tehnike, salon kupatilskog namještaja i sanitarije, prodavnica građevinskog materijala, alata i opreme, Sapna Komerc, DG Sapna.
6: U moderno opremljenom supermarketu ponudi su kompletan prehrambeni program i robe široke potrošnje, povoljno i kvalitetno, vrhunska tehnička roba u salonu bijele tehnike, veš mašine, električne peći, mašine za suđe, frižideri i zamrzivači, najmoderniji TV prijemnici, peći na čvrsto gorivo, sve vrhunske vrste kada i tuška vina, kompletna oprema i namještaj za kupatila, širok asortiman visokokvalitetnih zidnih i podnih pločica, raznih veličina i dezena i svega ostalog što vam je potrebno da vaše kupatilo izgleda kao i snova.
5: U prodavnici građevinskog materijala i opreme nudimo vam sve za građenje, elektro, vodo i kanalizacioni materijal, boje i lakove, bičanu robu, stiropor i fasade, rasvjetu, kompletan alat te sve za centralno grijanje, peći, bojlere, radijatore i sav prateći materijal.
6: Pozovite nas na 035-597-118 ili nas posjetite i uvjerite se sami. Ljubavno osoblje će vam pomoći da se odlučite. Sapna Komerc, GG Sapna.
2: Već dobro poznat po ukusu hrane koji se pamti, vrhunskoj usluzi i ambijentu za poželjeti, restoran Stara Kasaba. Gotova jela, jela sa roštilja, a specijalitet kuće, tradicionalne bosanske klepe, kulaci, prava domaća čarolija u tanjiru. Sve pripremamo od svježih namirnica samo prve klase, jer kod nas o kvalitetu se ne pregovara, kvalitet se podrazumijeva. Tu je i velika sala od 200 mjesta, sređena, udobna, spremna za sve vaše proslave. Gostima je na raspolaganju i punjač za električne automobile potpuno besplatno. Samo je jedan restoran u koji bi svratio svaki dan. Stara Kasaba. Pored magistralnog puta Sarajevo-Beograd u Novoj Kasabi. Čekaju vas uvijek topla dobrodošlica i vrhunska hrana. Ako tražite idealan način da svoj vrt, balkon, terasu ili svoju kućnicu pretvorite u zelenu oazu mira i inspiracije, posjetite Vrtni centar BM Company Home Garden u Živinicama. Bogat izbor cvijeća, sadnica, ukrasnog bilja, alata i opreme. Kvalitetno, povoljno i s ljubavlju prema prirodi. BM Company Home Garden, Novi Grad, Živinice.
7: Kada dođe taj poseban dan da slaviš svoj rođendan, neka bude ispunjen osmijesima, igrom i najljepšim uspomenama.
2: Rođendaonica Mala oaza u Kalesi nudi idealan prostor za proslavu dječjih rođendana uz brojne sadržaje za igru, zabavu i nezaboravne trenutke. Kod nas i roditelji imaju svoj kutak za druženje uz pribor za posluživanje, mogućnost pripreme kafe i sve što je potrebno za ugodan boravak. Zakup prostora na 2 sata iznosi samo 100 maraka. Za informacije i rezervacije pozovite 062-335-859. Nalazimo se u Kalesi kod PK.
7: Mala oaza, velika radost za mališane, bez brige za roditelje.
1: Reklame.

je keramika najbolja, sada svi znaju, zato idu u Zuksa 4 u Kalesiju. Kvalitet uvijek vrhunski, cijene nikada niže, novo sezonsko sniženje stiže. Ali to nije sve, čekaju vas lijepa iznenađenja, veća i od sniženja. Sezonsko sniženje keramike od 10 do 50% i posebno iznenađenje za svakog kupca. Posjetite salone keramike i bau centar Zuksa 4 u Kalesiji i uvjerite se u niske cijene i visok kvalitet. I na kraju da čujemo šta kažu kupci za Zuksa.

Nova super akcija u Piemonte Marketima od 1. do 7. augusta. Iz naše aktualne ponude izdvajamo kafa Minga 400 grama po super cijeni od 9,5 maraka. Sok Sky Cola 1 litar samo 0,90 km. Kekse Rondini 200 grama, lješnjak i limun po super snižnoj cijeni od marku 95. Vino Banatski Riesling 1 litar senzacionalnih 6,90. Omekšivače Violeta 2,7 litara, Fowler Kiss snižen na fantastičnih 5,95. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 1. do 7. augusta, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti, kreirane samo za naše vjerne kupce, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.

0: gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čarši, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
1: Čekaj, stani, polako, vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold, Bosna Gold.
0: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara. Dođite u Zlataru Bosna Gold.
1: Preko 300 modela vjereničkih vurmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
0: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
1: Carski sjaj, Zlatara, Bosna Gold.
0: San Benim Aškemsen, sada si prava hurem.
1: Sulejmane moj.
2: Dobrodošli u oazu zelenila, gdje svaki trenutak predstavlja spoj udobnosti, elegancije i harmonije sa prirodom. Dobrodošli u vilu Vrapče, Tuzla. Novi projekat koji je najavljen od strane Tehnograd Company DO Tuzla nalazit će se u ulici Vrapče u Tuzle, 200 metara od elektrodistribucije, 250 metara od južne magistrale i stambeno-poslovnih objekata. Predstavlja savršeno utočište za one koji traže harmoniju između modernog načina života i blagodati prirode. Za više informacija o kupovini pozovite 035-252-642. Vaš lider u gradnji, Tehnograd Company DO Tuzla. Garantujemo da ćemo nadmašiti vaša očekivanja. Kuvet DOO Dubnica Kalesija. Proizvodnja gotovih svježih transportnih betona. Raspolažemo sa dvije moderne betonare u Dubnici kod Kalesije i Babajićima kod tunela u Čaklovićima. Zatim sa 4 miksera za prevoz betona, 5 mikser pumpi dužine do 24 metra te jednom velikom autopumpom dužine 42 metra. Preko naših partnerskih firmi obezbjeđujemo izvođenje građevinskih radova kao i izgradnju stambenih i poslovnih objekata po sistemu ključ u ruke. Pozovite 035-610-060 ili nam pišite na mail beton@kubet-kalesija.ba. Svi koji su nama ukazali povjerenje su zadovoljni.

0: Umet. Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz. Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj. Moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedeljka u 10.30, a subotom dva polaska u 10.30 i 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapina i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno, Eki.
3: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 3. do 5. augusta iz ponude izdvajamo kupka Nivea, krem soft i krem care, 650 ml, 5,95, kikiriki slani, Family Joy, 1,70, gulaš goveđi, 200 grama, Podravka, 4,20, Milka, 100 grama, Strawberry, 1,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
4: Pažnja, pažnja! Stigla je crvena sedmica u Midenu. Od 3. do 8. augusta iskoristite 10% popusta na kompletnu sanitariju. Kupatilski namještaj, tuš kabine, kade, WC šolje i česme. Sve vas čeka uz posebne akcijske cijene. Ne propustite crvenu sedmicu samo u Midenu. Od 3. do 8. augusta. Miden, centar za vaš dom.
5: Reklame.

0: Sindikate pokušavaju naći model za spas radnih mjesta. Današnji susret završio je bez konkretnog dogovora, pa se ključni razgovori o sudbini zeničkih metalaca nastavljaju sutra.
1: Što se tiče radnika, definitivno su radnici razočarani, dosta su potonuli, hajmo reći, i fizički, i psihički, predugo ovo traje, neizvjesnost je, a s druge strane iz uprave već prijetje da sad plata neće biti 10. tako da još jedan dodatno zagrijavanje atmosfere.
0: Problem sa neovjerenim zdravstvenim knjižicama prerastao je u otvoreni bunt rudara Zeničko-Dobojskog kantona. Nakon što je prva smjena rudnika mrkog ugljena Kakanj stupila u radnički neposluh, postalo je jasno da je sustav potpuno zakazao. Predsjednik sindikata Kakanj Abdel Fazlić potvrdio je da je razlog obustave nemogućnosti ovjere knjižica za radnike i njihove obitelji, poručivši da je nedopustivo da ljudi koji rade najteži posao nemaju pravo na liječenje. Bez osiguranja nisu ostali samo radnici Kaknja, nego i njihove kolege iz Breze i Zenice, dok zajednički dug za zdravstvo premašuje 175 milijuna maraka. Ne bude li žurno odobrena privremena ovjera, sindikati najavljuju masovne prosvjede ispred zgrade kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja u Zenici.
2: Koristit ćemo sve maksimalno, ako ne dođe do tog, nek nas očekuje pred zgradom zavoda za zdravstvo, znači ne samo rudnik Kaknja, nego doće svi rudari iz komplet rudnika Federacije Bosne i Hercegovine. Nemamo pravo na zdravstvo, a radimo jedan od najtežih poslova i najčasniji. Mislim da je kompletna država nije uredna prema rudarima, evo što se vidi i ovo, znači da nemamo zdravstveno osiguranje. Da li je direktor zavoda postupio u skladu sa ispravom? Ikakvih modusa, tužćemo i direktora zavoda.
0: Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona upozorio je da dug za neuplaćene doprinose rudara veći od 170 milijuna maraka i da ugrožava zdravstveni sustav. Iz zavoda pozivaju nadležne da žurno riješe problem i osiguraju redovitu uplatu doprinosa. Kantonalni sud u Sarajevu ukinuo je rješenje općinskog suda u predmetu Sabije Izetbegović protiv Univerziteta u Sarajevu. Sud je uvažio žalbu, ocijenio da je riječ o građansko-pravnom sporu i predmet vratio općinskom sudu koji sad treba donijeti konačnu odluku o tužbi. Diljem Hrvatske danas uoči Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i te Dana hrvatskih branitelja bit će obilježen državni praznik i 31. godišnjica vojno-redarstvene operacije Oluja, ključne operacije u domovinskom ratu kojom su, kako ističu, slomljena srpska pobuna i agresija.
3: Ove sedmice Republika Hrvatska obilježava 31. godišnjicu Dana pobjede, domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja te godišnjicu vojno-policijske operacije Oluja. Polaganjem vijenaca na centralnom groblju Drenova u Rijeci počelo je trodnevno obilježavanje. Perica Prpić, predsjednik udruge specijalne policije iz domovinskog rata.
4: Domovinski rat je temelj moderne hrvatske države, a svi znamo što se događalo 90. godina, tako da hrvatski narod iz ovog našeg primorsko-goranskog kraja dao je veliki doprinos u stvaranju moderne hrvatske države. Tako da evo, sve postrojbe iz naše županije imale su težak ratni put, ali sve je to vrijedilo. I danas evo, uživamo u punoj slobodi, međunarodno priznata domovina, možemo slobodno reći da je sve to vrijedilo i iako su žrtve velike, mi se evo danas sjećamo svih naših poginulih suboraca u vrijeme Domovinskog rata. U našoj županiji je preko 222 hrvatska branitelja poginula za modernu hrvatsku državu i mi to ne zaboravljamo.
3: Uoči dana slavljenja pobjede održani su brojni sportski događaji kojima je prisustvovao i ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović, te poručio da se ne smije zaboraviti šta su učinili branitelji.
5: Možemo reći, u predvečer je Oluje, znamo što je specijalna policija napravila ne samo u osloboditeljskim akcijama, odnosno operacijama Bljesku i Oluji, već oni su bili prvi koji su zapravo preuzeli teret obrane Hrvatske u danima kad je to bilo najteže.
3: Dan uoči godišnjice u Kninu se obavljaju posljednje pripreme pred centralnu proslavu 5. augusta. Upriličene su avionske akrobacije, preleti nebom pod nazivom Krila Oluje, te združena pokazna vježba Hrvatske ratne avijacije, vojne policije i oružanih snaga. Za Federalni radio, Leila Hođić.
0: U Republici Srpskoj je dan žalosti povodom obilježavanja 31. godišnjice stradanja Srba tijekom hrvatske operacije Oluja. Središnja manifestacija bit će održana večeras u Mrkonjić gradu, gdje će govoriti predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije i najviši dužnosnici Republike Srpske. U posljednje vrijeme svjedoci smo brojnih pucnjava i kriminalnih okršaja, zbog čega građani sa pravom postavljaju pitanje jesu li sigurni i je li sigurnosna situacija narušena. Policija profesionalno obavlja posao, ali mora im se dati potpora. A to je da sve institucije rade svoj posao profesionalno, izjavio za naš radio federalni ministar unutarnjih poslova Ramo Isak.
6: Ako uzmemo u obzir sigurnosnu situaciju na prostorima Bosne i Hercegovine i Sarajeva, možemo reći da je situacija na neki način ugrožena. Ali ako uzmemo u obzir da policija radi svoj posao profesionalno, da su sva lica koja su počinila krivična djela lišena slobode i sve ono što iz nadležnosti policije urađeno, policija također djeluje preventivno, možemo reći da taj sistem nije zakazao. A preventivno može da se izrazi na jedan veoma drugačiji način, a to je da pravosudne institucije krenu što bolje, što kvalitetnije i profesionalnije svoj posao raditi, da protiv izvršioca koji čine krivična djela, ovakva ili neka druga, izriču maksimalne kazne, i to će djelovati preventivno na sve one koji dođu u iskušenje da počinje krivično djelo. Jer ako dobije maksimalnu kaznu, ako građani vide da se za ta krivična djela izriču maksimalne kazne, neće doći u iskušenje da počinje takvo ili neko drugo krivično djelo. A ako omogući se da oni mogu praviti neke nagodbe, neke minimalne kazne i sve ostalo, to znači ovaj sistem u jednom momentu zakazao. I normalno da će ti izvršioci krivičnih djela, ako znaju da će na neki način biti minimalno kažnjeni, doći iskušenje da počinje krivična djela.
0: Svijet. U Rimu će danas biti održan novi krug izravnih pregovora Izraela i Libanona, saopćio je State Department. Navedeno je da će se pregovarači sastati pod vodstvom Sjedinjenih Država i da bi pregovori trebali trajati 2 dana. Krajem lipnja obje su se zemlje dogovorile u okvirnom sporazumu koji ima za cilj trasirati put konačnom miru. Sporazum bi uključivao takozvane pilot zone, gdje bi se odvijalo izraelsko povlačenje i gdje bi bila raspoređena libanonska vojska. Hezbollah nije uključen u pregovore, u nastavku i ostale vijesti svijeta.
7: Washington i Teheran tokom predstojećih pregovora razgovarat će o otvaranju Hormuškog moreuza i ukidanju pomorske blokade iranskih luka, prenosi Associated Press, pozivajući se na regionalnog zvaničnika uključenog u pregovarački proces. Prijedlog, kako se navodi, predviđa i obustavu svih vojnih djelovanja na Bliskom istoku, uključujući i djelovanja proiranskih militantskih grupa u Iraku. Za uzvrat, Sjedinjene Američke Države bi ukinule pomorsku blokadu i dozvolile Iran izvoz nafte, kako je predviđeno preliminarnim sporazumom o prekidu sukoba. U izvještaju se dodaje da dogovor još nije postignut i da posrednički napori i dalje traju. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će pregovori sa Iranom početi danas popodne, ali nije precizirao ko će u njima učestvovati.
8: Pregovori s Iranom su obnovljeni i trebali bi doprinijeti okončanju rata. Sjedinjene Američke Države za sada odustaju od velikih udara na Iran nakon poziva saveznika iz zaljeva, Katara, Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata.
7: U međuvremenu posada teretnog broda prijavila je da je tokom noći brod pogodio projektil kod obale Omana u Hormuškom moreuzu. Pakistan je pozvao iranske pregovorače na što hitniji nastavak pregovora sa Sjedinjenim Državama. Ministar vanjskih poslova Ishak Dar razgovarao je telefonom sa iranskim kolegom Abbasom Arakčijem o regionalnim i međunarodnim dešavanjima, uključujući pogoršanu situaciju u okupiranom istočnom Jerusalemu, saopćilo je Ministarstvo vanjskih poslova Pakistana. Vanredni sastanak ministara unutrašnjih poslova članica Evropske unije zbog migrantske krize u španskoj enklavi Ceuti bit će održan danas putem videokonferencije. Jedina tačka dnevnog reda je masovni prelazak migranata u Ceutu, a očekuje se razmjena mišljenja o mogućim odgovorima Evropske unije na aktualnu situaciju. U međuvremenu, španska tajna služba u svom izvještaju optužila je zvanični Rabat da je prošlo sedmični prelazak više od 60.000 migranata u Ceutu potakla vlada Maroka, koja je odbacila te optužbe. U Gazi će danas biti klanjana dženaza za 112 Palestinaca, među kojima je 40 djece. Njihovi posmrtni ostaci pronađeni su ispod ruševina kuća uništenih u izraelskim napadima u novembru 2023. godine u naselju Sabra u gradu Gazi, saopćila je civilna zaštita Gaze. Međunarodni komitet Crvenog križa saopćio je da je pružio podršku gotovo dvomjesečnoj operaciji potrage. Za Federalni radio, Irena Antić.
0: Danas počinje potpisivanje peticije za uvođenje petogodišnjeg moratorija na dodjelu novih koncesija i dozvola za energetska postrojenja u Livnu, Tomislavgradu i Kupresu. Organizatori koji čine građanske inicijative i udruge traže obustavu rada energetskih postrojenja dok se ne završe sudbeni postupci, usklade prostorni planovi i utvrde zaštićena područja. Za Federalni radio govori Darko Laštro iz planerskog društva Cincar.
9: Prije svega tražimo petogodišnji moratorij na sve aktivnosti povezane s izdavanjem dozvola i na općinskoj i na županijskoj razini. Izradu strategije dodjela koncesija i u 9. mjesecu nam dolazi izmjena prostornih planova, tako da ćemo se fokusirati u peticiji na izmjenu prostornog plana, jer ove koncesije koje su sada dodijeljene stvarno nemaju nikakvog smisla. Nije realno da jedna županija u Bosni i Hercegovini već sada ima više vjetroagregata nego čitava, recimo, Švicarska, koju mi gledamo kao razvijenu zemlju. Trenutno je u planu izrada preko 500 vjetrostupova na razini naše županije. Te koncesije su dodijeljene nelegalno, ima puno zamjerki. Sad ako gledamo planinu Tušnicu i Vovik i Jelovaču, gdje su već izrađene vjetroelektrane, vidimo koliko je to zapravo uništavanje prirode i općenito nekih drugih potencijala našeg kraja.
10: Sport. Nakon vikenda prepunog prijateljskih i pripremnih susreta, od večeras nastavljamo pratiti međunarodnu klubsku nogometnu konkurenciju pod okriljem UEFA. Crvena zvezda od 19 sati i 30 minuta u prvom susretu polufinala kvalifikacija za Ligu prvaka Evrope gostuje kod izraelske Hapoel Berševe. Dinamo će od 20 sati u Zagrebu biti domaćin litvanskom Kauno Žalgirisu. Zanimljivim se čine i ogledi Olimpijakos Nijmegen i Sparta Prag Lion između ostali. Većina duela kvalifikacija za Evropsku konferencijsku ligu zakazana je za četvrtak. Jedan od njih odigraći posljednji predstavnik Bosne i Hercegovine na međunarodnoj sceni, borac. U Banja Luci će od 20 sati i 30 minuta gostovati bjeloruski Vicepsk. Motiviše je i eventualni protivnik u finalu. Voljom žreba održanog u Nijonu bio bi to pobjednik susreta švicarskog Tuna i islandskog Vikingura. Američki teniser Taylor Fritz, pobjednik ATP turnira u Washingtonu, u finalu je tokom večeri za nama savladao Španca Rafaela Hodara 7-6-6-4. Finale singla teniserki u Washingtonu pripalo je Filipinki Aleksandri Eala. U posljednjem meču savladala je prvu nositeljicu ove konkurencije, Amerikanku Jessica Pegulu 4-6-6-4-6-0. Adamir Dżumpur je izborio drugi krug Mazovija Opena ATP Challengera u poljskom gradu Grožđic Mazovieckom. Prvi nositelj ove konkurencije na startu je savladao Francuza Geoffrey Blancanoa 6-2-6-4. U Poljskoj je i Mirza Bašić, koji je u glavni žreb ušao kao lucky loser. On će kasnije ovog dana igrati protiv Tunižanina Aziza Dugaza. Sutra u američkom Eugene-u počinje svjetsko juniorsko prvenstvo u atletici na kojem će Bosna i Hercegovina imati petočlani reprezentativni sastav. Đana Suljić iz atletskog kluba Novi Grad Sarajevo i Sara Miljanović iz Trebinskog Leutara predstavit će se u kvalifikacijama discipline 100 metara prepone. Emina Omanović iz atletskog kluba Sarajevo u skoku udalj, u bacanju kugle Zerina Bešlija iz Novog Grada Sarajevo, iz atletskog kluba Zenica Merema Baručija i Enhar Mahmić, koji će na borilište izaći sutra prvog takmičarskog dana. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
11: Putevi.
3: Zbog saobraćajne nezgode usporeno se saobraća na brzoj cesti Mostarsko razgršće Liđa kod mjesta Blažuj. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Doljani, Gabela Polje, Kamensko, Prisika i Hum. Na graničnom prijelazu Velika Kladuša duge su kolone u oba smjera. Na graničnim prijelazima Gradiška, Gornji Varoš i Bijača, Nova Sela nema gužvi na našim izlaznim ulaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu i izlazu iz Republike Hrvatske. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
11: Vrijeme.
0: Sutra će u našoj zemlji biti sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren. Jutarnja temperatura od 17 do 23, a na jugu do 27. Dnevna od 34 do 40, na jugu do 42 stupnja. Slušali ste vijesti Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Spiker Zlatan Veža, pripremio Darijan Babić.
12: Pratili ste vijesti Federalnog radija, 15 sati i 17 minuta. Dobar dan i sa moje strane, moje ime je Admira Buljubašić i družimo se do pola deset večeras. 36 stepeni prema zadnjem mjerenju u sat, jako toplo. Do 16 sati uživat ćemo uz sevdalinke i radio oglasnik. Još jedno dobar dan i dobrodošli na Talu se glasa dinu.

0: samo nam je ljubav potrebna.
1: Samo nam je ljubav potrebna.
2: Vivija,
1: samo nam
2: čista ljubav.
3: Gradite sa nama brzo, kvalitetno i pouzdano. Poljaković gradnja, d.o.o. Vitinica, Sapna. Izvodimo sve vrste građevinskih radova, gradnja od temelja do krova, adaptacije, rekonstrukcije i svi završni radovi. Vršimo iznajmljivanje oplate, podupirača, tregera i ostale opreme za građevinarstvo. Poljaković gradnja, Vitinica, Sapna. 061-281-097. Birala sam, birala i konačno odabrala.
4: Opa, čestitam.
3: Baš onakav kakvog sam oduvijek željela.
4: Znači, zadovoljna si.
3: Naravno, kupila sigurno i vozim bezbjedno. Auto Elegant.
5: Ide gas na maks.
6: Dođite i vi i odaberite auto po želji. Kupcima dajemo pisanu garanciju na kompletan auto i kilometražu.
3: Auto Elegant, pored magistralnog puta, 1 km od Živinica prema Tuzli.
6: Ponudu pratite i na Facebooku Auto Elegant DOO ili na Olixu Auto Elegant.
3: 061-344-707 i 061-729-456.
6: Uvoz i prodaja super automobila.
3: Auto Elegant, preporučujemo svima.
7: I ja u tvojim kolima.
8: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
9: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
8: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
9: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Cilju gama Živinice.
8: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
3: Znam što nam fali kako bi naši stambeni i poslovni prostor bili baš onakvi o kakvim maštamo.
4: Super, a šta je to?
3: Prave zavjese, a znam i gdje ćemo ih pronaći.
4: Samo kaži i odmah idemo.
3: Tamo gdje ćemo dobiti sve potrebne savjete i pomoć pri odabiru, gdje možemo sami odrediti dimenzije za šivenje i krojenje, a izbor je baš, baš veliki. Salon zavjesa Jasmina.
6: Odaberite vrhunske zavjese po vašoj želji i mjeri.
3: U ponudi su i razni paravani, te podne i prostirke za namještaj. Posjetite nas na dvije lokacije u Kalesiji. Kalesija Gornja, pored puta Kalesija Zvornik, u blizini Javuza, i u Dubnici, pored puta Tuzla Kalesija, u blizini robne kuće Centar. U Živinicama kod robne kuće Omega 062-232-808, Moševićka 58 Ilijaš, Podlugovi, preko puta tržnog centra Belami Onyx, telefon 063-974-792.
6: I u Zavidovićima preko puta Mosta Duga 063-115-243.
3: Zapratite nas i na Facebooku Salon Zavjesa Jasmina Živinice.
6: Sa nama upotpunite ugođaj u vašem domu.
10: Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz Transtourist Tuzla. Svakodnevne veze sa više od 20 gradova u Njemačkoj, moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10.30, a subotom dva polaska u 10.30 i u 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere, kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.
3: Imate problema sa vidom?
11: Posjetite očnu ordinaciju dr. Husić Kalesija u Zanatskom centru na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, u koju je preseljena i optika Vid.
3: Na najsavremenijoj oftalmološkoj opremi dobit ćete tačnu i brzu dijagnozu vašeg vida, odrediti vidnu oštrinu, izmjeriti očni pritisak, izvršiti pregled očnog dna, izvršiti ultrazvuk oka i još mnogo toga. Pored dijagnostike, specijalista dr. Damir Husić liječi sva upalna i degenerativna oboljenja oka.
11: Nakon pregleda prema vašem vašim potrebama. Na istom mjestu u optici Vid možete nabaviti sve vrste dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktna sočiva i tečnosti za održavanje sočiva. Očna ordinacija dr. Husić Kalesija, Kalesijskih brigada broj 7 u Zanatskom centru iznad Staklarske radnje na ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle.
3: 061-803-589 i 035-630-730. E-mail dr.damir@optikavid.com, web sajt www.optikavid.com.
12: Full ponuda i fair cijene.
13: Turbo Experts Karaka i Gornik.
14: Opremljeni smo najsavremenijim uređajima za rad u oblasti servisiranja i remonta, kao i svim dijagnostičkim uređajima za testiranje ispravnosti turbokompresora. Vršimo ugradnju isključivo originalnih dijelova, testiranje, balansiranje i kalibraciju na najsavremenijim mašinama koje koriste proizvođači turbokompresora. Reparacija Bosch pumpi i Disney najnovije generacije i turbina za putnički i teretni program. Ovlašteni smo Diesel Centar koji pruža profesionalna rješenja za popravku najmodernijih diesel sistema. Specijalizovani smo za popravke pumpi i Disney, remont sistema pumpa dizna, popravke common rail sistema, profesionalno čišćenje i potpuna regeneracija DPF FAP filtera, kompjuterska dijagnostika vozila i sve ostalo što vam nudimo pogledajte na našoj online prezentaciji turboexpert.com ili nas za sva pitanja kontaktirajte na 065-572-636. Turbo Experts, Karaka izvornik. Kod nas nema nerješivih problema.
3: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010.

biseri mudrosti. Đavo demon, španska narodna poslovica. Đavo se manje miješa u naše poslove nego ljudi. Biseri mudrosti. Tolstoj, đavo hvatajući ljude na svoju udicu natiče na nju raznim mamcem, ali za neradnog čovjeka ne treba nikakav mamac, ona strlja na golu udicu. Biseri mudrosti. Bodler, najveće đavolsko lukavstvo je u tome što nas uvjerava da ne postoji. Biseri mudrosti.

0: Rađo prevoz.
1: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
0: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo, proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i austolarije, PVC paneli i okovi.
1: Veis PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
0: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
1: Za dodatne informacije pozovite 035-808-080 i 062-339-080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
0: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo prevoz i Stolarija Čađo. Posvećenost pacijentima i savremeni način liječenja. Poliklinika Azabagić Tuzla. Pored već poznatih kvalitetnih zdravstvenih usluga, u Poliklinici Azabagić nešto novo. Vrhunski stručnjak i specijalista neurologije, profesor dr. Almasa Kapičić, vama na usluzi. Ukoliko imate glavobolju, mišićnu slabost, multiple sklerozu, epilepsiju ili neki drugi neurološki problem, zakažite svoj termin. Pozovite 035-30-2010. Medicinske usluge u koje se možete pouzdati. Vaša Poliklinika Azabagić Tuzla. Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
2: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Fel Plastik Gornje Vukovije.
0: Šestokomorna PVC stolarija Dekening njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
2: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061-639-246 ili 061-730-207.
0: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
2: Da vam stolarija blista, Fel Plastik d.o.o. Gornje Vukovije, široka pista.
3: Partner od povjerenja za akumulatore, Juso Ajla d.o.o. Sigurno najpovoljniji akumulatori za putnička i teretna vozila koji će pružiti pouzdan izvor energije. Samo provjereni brendovi od kojih izdvajamo Urban, Topla, Bosch, Varta, Topline i Dynamic. Cijene novih akumulatora sa uračunatim starim akumulatorom.
4: Akumulator od 45 ampersati 80 km, od 55 ampersati 90 km, od 62 ampersata 105 km. Akumulator od 75 ampersati 115 km, od 85 ampersati 135 km, a od 100 ampersati 145 km. U ponudi imamo i sve kamionske akumulatore.
3: Besplatno provjera starog i ugradnja novog akumulatora uz zaštitu kodova, provjera punjenja alternatora. Posebna pogodnost za firme jer smo u sistemu PDV-a. Juso Ajla DO u Maslama na širokoj pisti. Za ostale informacije pozovite 061-729-027. Pogledajte dio ponude na OLX profilu Juso Ajla. Juso Ajla DO vašu vožnju pretvara u uživanje.
1: Ističe vam registracija.
5: Nemojte da brinete.
1: Registrujte svoje vozilo kod nas, brzo i povoljno, uz odgođeno plaćanje na više mjesečnih rata.
5: Stanica za tehnički pregled vozila i osiguranje, STTP Kahrib, Sapna, preko puta pijace.
1: Sve na jednom mjestu. Tehnički pregled i kompletna registracija vozila. Putničko zdravstveno osiguranje. Osiguranje od autoodgovornosti. Tehničko zdravstveno osiguranje. Kasko osiguranje. Te životno osiguranje i prevod vozila.
5: Kahrib DOO Sapna 061-884-880.
1: Ne gubite vrijeme na registraciju. Pozovite nas da se dogovorimo.
5: Tehnički pregled i osiguranje vozila. STTP Kahrib.
1: Ponuda koja se ne može odbiti.
3: Stil se ne priča, stil se nosi, zato biraj provjeren kvalitet. Butik AS Kalesija. Prva radnja u Kalesiji sa novom njemačkom robom, sve za cijelu porodicu, dječja, muška i ženska konfekcija, posteljine i kućne potrepštine. Posjetite nas na adresi Kalesijskih brigada broj 3 na samom ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle. Zabradite Facebook stranicu Butik AS. Kada kupuješ, kupuj kako treba. Butik AS Kalesija.
6: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Tobogan dolu, fantastični, 59,95. Sklopivi tricikl sa guralisom, 199,90. Trampolina, 366 cm, sensacionalnih, 249,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010.
7: Popodnevni program vašeg radija, 16 sati i 1 minuta. U organizaciji mjesne zajednice Sapna juče je upriličena manifestacija pod nazivom Dani sjećanja na sapanske šehide. Program je započeo učenjem tefida u centralnoj džamiji u Sapni, nakon čega je uslijedila posjeta šehidskom spomen obilježju. Detaljnije poslušajte u prilogu koji slijedi.
8: U organizaciji mjesne zajednice Sapna jučer je upriličena manifestacija pod nazivom Dani sjećanja na sapanske šehide. Program je započeo učenjem tevhida u centralnoj džamiji u Sapni, nakon čega je uslijedila posjeta šehidskom spomen obilježju. Tom prilikom prigodno obraćanja održao je Hafiz Izet Efendija Salkanović, glavni imam Međlisa islamske zajednice Zvornik.
9: Allah Đelešanuhu u Kur'anu kaže: i nikako ne smatrajte one koji su na Allahovom putu poginuli da su mrtvi. Ne, oni su živi i oni su u izobilju kod gospodara. Ja hoću evo vama kao mjesnoj zajednici Sapna da se zahvalim na ovoj organizaciji što njegujete kulturu sjećanja na naše šehide, njegujete kulturu sjećanja na sve ono što se dešavalo u protekloj agresiji na našu domovinu Bosnu i Hercegovinu, a naravno sve to sa ciljem kako se nešto slično ne bi ponovilo u budućnosti, jer evo ako pogledamo kroz historiju, Bošnjaci u zadnjih 300-400 godina preživjeli su 10 genocida. Dakle, sve malo je bilo pokušaja da se Bošnjaci, da se muslimani istrijebe sa ovih prostora, a evo u ovoj posljednjoj agresiji na našu domovinu ta grupa naših očeva, sinova, braće, sestara stali su u odbranu časti, u odbranu vjere, u odbranu domovine.
8: Kulturno-historijski program održan je na lokalitetu Johak, gdje su se prisutnima obratili predsjednik mjesne zajednice Sapna Kazmir Huremović. Historijski čas održao je komandir čete Sapna Ferit Hamzić, kao i načelnik općine Sapna Zudin Mahmutović.
10: Neki su ratovali 4 godine, neki su promovisali sebe. Četa Sapna nikad nije promovisala sebe. Prilika je da kažem da su pripadnici čete Sapna od Boškovića, Kovačevića, Bilalića, Releja, prihvata Srebreničana u svim tim dejstvima učestvovali. Da su imali jednu od najboljih interventnih jedinica. Budite ponosni na te ljude. Budite ponosni na svoju braću, sestre, sinove i nemojte tiho govoriti o njima. Glasno i jasno pričajte o njima. Od prve žrtve Sakiba Mahmuta, Sakiba do vaših vođa dva dževada, meni posebno dragog Mirsada Junzovića Pučke, pa do Mujče, sve su to naši borci, šehidi i jasnije dobrovci. Sapna je dala svoje sinove za ovu slobodu. Ali isto tako budite ponosni na žive vaše borce. Budite ponosni od Hase Nazirovića, vašeg komaranta, do ovoga koji dobacuje, i razni do rahmetli Džeme Ademovića, maloljetnih Amira, Hasana, Zije i ostali. Ne dajte taj vaš ponos ni za što.
8: Svoj doprinos programu dale su i članice vokalno-instrumentalnog sastava Merak i Sapne i polaznici predškolske ustanove Sapna. Manifestacija je protekla u znaku dostojanstvenog sjećanja na žrtve šehida i važnosti njegovanja kulture pamćenja.

0: ETT. Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
1: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru.

A u toku je tradicionalna manifestacija Ljeto u Sapni 2026. Na programu manifestacije su brojni kulturni, zabavni i sportski sadržaji. Od kulturno-zabavnih sadržaja na programu manifestacije Ljeto u Sapni 2026. Nakon sinošnje mađioničarske predstave za djecu, danas od 20 sati u BKC-u u Sapna. Na programu je predstava Ko je lud autora Mirze Begovića, a ulaz je besplatan.

Bingo Festival Fit. Odaberite outfit s omiljenim influencerom i zablistajte na crvenom tepihu Sarajevo Film Festivala. Kako se Sarajevo priprema za dane u kojima grad živi u ritmu Sarajevo Film Festivala, tako se i u Bingo City centru počinje stvarati novo mjesto za festivalske pripreme. Od 14. augusta očekuje vas nova trend zona, naše mjesto za početak festivala, gdje će posjetioci moći pronaći inspiraciju za svoje festivalske kombinacije, upoznati ponudu brojnih modnih brendova i biti dio posebnih festivalskih sadržaja. Jedan od njih je i Bingo Festival Fits, iskustvo koje će odabranim učesnicima pružiti priliku da uz podršku nekih od najpoznatijih domaćih influencera Nezire Mehmedović, zatim Amine Efendić, Mirze Mustafagića, Šejle i Lejle Ramović, Ilde Humić i Merime Đelilović, odaberu svoji festivalski outfit i zajedno prošetaju crvenim tepihom Sarajevo Film Festivala. Po otvaranju trend zone, odebrani učesnici sastaće se sa svojim influencerom u Bingo City centru, gdje će zajedno birati i isprobavati outfit za festivalski izlazak. Nakon steriliziranja slijedi druženje u festivalskoj atmosferi Sarajeva, a dan će kulminirati pojavljivanjem na crvenom tepihu Sarajevo Film Festivala. Bingo Festival Fits pruža priliku da učesnici iskuse festivalski glamur na poseban način uz modne savjete, druženje i jedinstveno iskustvo jednog od najznačajnijih regionalnih kulturnih događaja. Kako će izgledati njihove modne transformacije i festivalski trenuci, bit će moguće pratiti na službenim Bingo kanalima. Evo kako se prijaviti. Prijave za Bingo Festival Fits otvorene su od 4. avgusta, a svi zainteresovani koji žele postati dio ovog iskustva mogu se prijaviti putem stranice bingobih.ba. Nova trend zona u Bingo City centru sa 6 izložbenih zona bit će otvorena za sve posjetioce od 14. avgusta.

0: temu. Zamislite prostor koji vas inspiriše. Svaki komad, savršen spoj stila, udobnosti i kvaliteta. To je namještaj Kalajdžić. Veliki izbor pločastog namještaja za dnevne spavaće i dječje sobe. Američki plakari, ormari, kuhinja od iverice, punog drveta i medijapana. Po vašim mjerama, željama i potrebama. Pozovete, mi dolazimo, mjerimo, dogovaramo, isporučujemo brzo i pouzdano. 061-429-311. A vi, dragi naši širom Evrope, da znate i vi, namještaj Kalajdžić izvozi i u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Stvorimo zajedno prostor u kom ćete se osjećati kao kod kuće. Namještaj Kalajdžić u Gornjim Reincima, 300 metara od sportskog aerodroma. Jer dom počinje s nama.
1: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljuga Živinice.
1: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
3: Tražite savršen stan za sebe ili svoju porodicu u Tuzli? Tehnograd Company vam predstavlja novi stambeni projekat SPO TCT na lokaciji Sjenjak Slavinovići iza tržnog centra Dramar. Stanovi površine od 28 do 99 metara kvadratnih uz mogućnost plaćanja na rate. Pozovite 035-252-642. Birajte kvalitet. Kupujte sigurno uz lidera na tržištu. Tehnograd Company.
0: Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S Salerno, koji se nalaze u Živinicama, Maline, magistralni put BB.
4: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
0: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 601.
4: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Živinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
0: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Živinice. Dobrodošli!
3: Stižete kući iz daleka, BN Rent uvijek vas čeka. Rentakar usluge, udobna i sigurna vozila, a po želji automobil vas čeka već na aerodromu. Za veće porodice i grupna putovanja tu su prostrani Caddy Maxi i Mercedes Vito sa 7 sjedišta. Vaše vozilo iz Europe prevozimo brzo, sigurno i bez komplikacija. Uvoz, prodaja, otkup vozila, VIP šofer servis. Pozovite ili pišite na 062-852-325. Kad put vodi kući, mi smo dio tog puta. BN Rent.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.

0: Donirajmo školski pribor za djecu u potrebi. Budimo razlog nečijeg osmijeha na početku nove školske godine. Svako dijete zaslužuje sretno i dostojanstveno krenuti u školu. Pored novčanih donacija, školski pribor možete lično donijeti u sjedište humanitarne organizacije Help Others pomozi drugima u Vitinci, odakle će biti proslijeđen djeci socijalno ugroženih porodica. Naše malo nekome znači mnogo. Humanitarna organizacija Help Others pomozi drugima. Zajedno stvaramo ljepši početak školske godine.
1: Stiže zvuk koji će obilježiti

Talasi vašeg grada 16:49. Stručnjaci su pojasnili koliko sna je većini ljudi potrebno za normalno funkcionisanje i kada hronični manjak odmora povećava rizik od bolesti i ranije smrti. Stručnjaci kažu da popularna preporuka od 8 sati sna nije jednako potrebna svima, ali da sve ispod 6 sati je nezdravo. Raspon koji se smatra normalnim i zdravim uglavnom ide od 6 do 9 sati sna, dok kratki periodi sa 3 ili 4 sata sna vjerovatno neće ostaviti trajne posljedice, ali će oslabiti svakodnevno funkcionisanje, prenosi Daily Mail. Stručnjaci također navode da neki ljudi mogu proći i duži period sa vrlo malo sna bez vidljivih trajnih posljedica, ali da se problemi nakupljaju kroz godine, što može biti povezano sa dijabetesom, gojaznošću, demencijom, srčanim bolestima, moždanim udarom, depresijom i anksioznošću. Stručnjaci navode i da redovan raspored odlaska na spavanje i buđenja može biti važniji od samog broja sati sna, pozivajući se na britansku studiju iz 2023. godine u kojoj je učestvovalo 61.000 ljudi. Dnevna drijemanja, kako navode, ne mogu poništiti posljedice stalnog manjka sna, a preporuka je da traju kraće od 30 minuta i budu u ranim popodnevnim satima. Posebno je izdvojen mali broj ljudi s rijetkim genetskim varijacijama koji prirodno funkcionišu sa 4 do 5 sati sna. Ipak, doktori upozoravaju da je to manje od 1% populacije i da većina ljudi koje spava tako malo zapravo sebi šteti.

0: Poštovani ljubitelji folklora i dobre muzike, ne propustite tradicionalni godišnji koncert u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Behar Beč. Vidimo se u subotu 3. oktobra u sali Kazablanka, Perfekta štrase 81, 23. Bečki okrug, uz bogat kulturno-zabavni program. U kulturno-umjetničkom dijelu programa nastupaju KUD Dukat iz Osla, KUD Mladost Čelić i domaćin KUD Behar Beč. Za vrhunsku atmosferu u muzičkom dijelu programa pobrinut će se Selma Bajrami.
1: Uvijek prva žena, one koje rane nema.

Šesta na programu manifestacije su brojni kulturni, zabavni i sportski sadržaji. Od kulturno-zabavnih sadržaja na programu manifestacije Ljeto u Sapni 2026 nakon sinoćnje mađioničarske predstave za djecu, danas od 20 sati u BKC u Sapna na programu je predstava Ko je lud autora Mirze Begovića, a ulaz je slobodan. Mi slušamo u nastavku još jednu pjesmu koju ste odabrali za hit dana Na krilima ljubavi Jasim Vajrića. Sponzor hita dana je tvornica Alu i PVC Stolarije Adoplast Živimi. Telefoni su 035-779-747 i 061-734-648. Nakon ovih pjesmi idemo kratko na blok reklama, a potom krećemo i sa emitovanjem vaših SMS poruka.

0: entertain.
1: Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se želi da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
2: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
3: Prekini to kuckanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
1: Pa kako?
3: Pa bila ja sa komšijom bila sa komšijom u BM Company, on nas častio.
2: BM Company, živinice, iz bogatog asortimana izdvajamo razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
3: Ničana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
2: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
3: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja BM Centar Živinice, 1. marta BB 035-774-405.
4: I maloprodaja Tuzla na novoj adresi ulica Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
2: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company Živinice. Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čarši, pa ću te voditi u doma Bahče, a onda...
3: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
2: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
3: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
2: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
3: Carski sjaj, Zlatara, Bosna Gold.
2: Sa nebenim aškim sen, sada si prava hurem.
3: Sulejmane moj.
5: Od prvog plača u porodilištu do vrhunske kardiologije i hirurgije. Opća bolnica Plava Medical Group. Vrhunski tim iskusnih ljekara, savremena dijagnostika i individualan pristup svakom pacijentu. Jer vaše zdravlje zaslužuje sigurnost i pažnju. Za više informacija javite nam se pozivom na broj 035-393-111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
6: Sve stomatološke probleme možete riješiti na jednom mjestu. Stomatološka ordinacija Vera Zvornik. Već nakon prvog pregleda napravit ćemo plan terapije, a sve intervencije uraditi bezbolno i u što kraćem roku. Pozovite nas 056-210-069 i 056-210-194. Nalazimo se u ulici Svetog Save 1A kod Starog mosta u Zvorniku. 35 godina sa vama. Prva privatna stomatološka ambulanta u BiH. Vera Zvornik. Vera Zvornik.
2: Godinama nas znate po kućnom tekstilu prepoznatljivom po kvalitetu i stilu. A sada iznenađenje. Yamaha Prom Živinice vam predstavlja svoju novu kolekciju, majice, polomajice i sva sportska oprema koju možete poželjeti. Od treninga do šetnje, obucite se da vas primijete. 061-020-565. Yamaha Prom Živinice, stil koji traje, kvalitet koji se pamti.
4: Osnova sreće u životu je dobro zdravlje. Vi brigu o vašem zdravlju prepustite nama. Poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm. Pružaju usluge iz oblasti kardiologije, opšti pregled srca, EKG srca, ultrazvuk srca, ergotest kao i Holter aparat. A sve uz dijagnozu i prijedlog eminentnog stručnjaka profesora doktora Mithata Tabakovića i drugih sa kliničkog centra Tuzla. U okviru poliklinike OK Medic radi i laboratorija u Sapni kao i laboratorije u Kalesi centar i Prnjavoru. Stručnost i kvalitet usluge naše su vrijednosti kojima se ponosimo. Vaša poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm. Ako ove godine ljetujete u Neumu, preporučujemo vam smještaj u apartmanima Mirandol kod remize. Sobe, apartmani, kafić i restoran na samo par koraka od mora. Na malom prostoru imate sve što vam je potrebno za bezbrižan odmor. Apartmani koji su za 2 do 6 osoba imaju TV, klimu, Wi-Fi i obezbijeđen parking. Rezervišite svoj boravak u našim apartmanima i probudite se uz miris mora, zvuk talasa i nezaboravne poglede. Smješteni na idealnoj lokaciji, naši apartmani nude sve što vam je potrebno za savršen odmor. Ne čekajte, kontaktirajte nas odmah 061-908-447. Apartmani i restoran Mirandol, Neum, ulica Mimoza 66. Odmor iz snova čeka na tebe. Mirandol, Neum.
0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 3. do 5. augusta iz ponude izdvajamo kupka Nivea, krem soft i krem care, 650 ml, 5,95, kikiriki slani, family joy, 1,70, gulaš goveđi, 200 grama, podravka, 4,20, milka, 100 grama, strawberry, 1,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
7: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010. U okviru manifestacije Lijepo je doći u svoju čaršiju u petak 7. augusta, veče dijaspore i koncert narodne muzike. Nastupit će Farizada Čamđić.

0: 24 sata samo dobra muzika. Radio Glas Drine, studio Satna.
1: Jako toplo u Satni, prema zadnjem mjerenju 35 stepeni. 17 sati i 18 minuta, sponsor tačnog vremena je namještaj Kalajđić, Rajinci Gornji Kalesija, telefon je 062-47-429-311, dakle 061-429-311. Ovo je Kvaka i na rastanku, kaže naš admira u programu Baša RGD. Pozdrav Veliki Zomerovića, za društvo u te očeku, uživajte.

0: Gdje je keramika najbolja? Sada svi znaju, zato idu u Zuks 4 u Kalesiju. Kvalitet uvijek vrhunski, cijene nikada niže. Novo sezonsko sniženje stiže. Ali to nije sve, čekaju vas lijepa iznenađenja, veća i od sniženja. Sezonsko sniženje keramike od 10 do 50% i posebno iznenađenje za svakog kupca. Posjetite salone keramike i Bau centar Zuks 4 u Kalesiji i uvjerite se u niske cijene i visok kvalitet. I na kraju da čujemo šta kažu kupci za Zuks 4. Svaka čast, kažu nam svaka
1: čast. Muzičko veče u restoranu Zates Medjaška Lesija u utorak 4. avgusta. Nastupaju Željka Jurišić, Duš

Obavezne rezervacije na 061-734-711. Željka Jurišić i Majde Halilović u restoranu Zates Međaška Lesija u utorak 4. augusta. Dobrodošli. Dobrodošli. Hitovi bez pauze. 24 sata samo dobra muzika. Radio Glas Drine, studio Sapna. U toku je tradicionalna manifestacija Ljeto u Sapni 2026. Na programu manifestacije su brojni kulturni, zabavni i sportski sadržaji. Od kulturno-zabavnih sadržaja na programu manifestacije Ljeto u Sapni 2026. Nakon sinošnje mađioničarske predstave za djecu, danas od 20 sati u BKC u Sapna, na programu je predstava Ko je lud, autora Mirze Begovića, ulaz je besplatan. Moj Zumbule, slušamo ovu nastavku Branku. To je, kažemo, Sapna BiH. Pozdrav od Omerovića. Pozdrav velike za Omerovića, za društvo u Teočaku. Nakon ove pjesme reklame, pa idemo dalje.

Korisnici BH Telekom, HTR.net i MTEL mreže svoje poruke iz BiH nam šaljite na 091-611-201, a cijene jedne poruke je marku 20 plus PDV. Zomerovićam, ustavljeno srce moje, Jovica Simić u nastavku.

0: Ovo je Halid i moj Prijedore. Poželj Omerovića i društva u Teočaku. Pozdrav velike, uživajte.
1: Slušajte i gledajte nas rtvglasdrine.com. Glas Drine, studio Sapna, vaš radio.

pozdrav kažem za moju sapu. Marta Savić, ikad ili nikad, za Omerovića i Društvo u te očeku. Nakon ove pjesme idemo kratko na blok reklama, pa nastavljamo dalje. Kako?

0: ETT.
1: Poštovani kupci, saloni namještaja Malagić Home predstavljaju novu kolekciju kreveta sa metalnom konstrukcijom. Modern dizajn, vrhunska udobnost i dugotrajna izdržljivost. Posjetite svoj najbliži salon Malagić Home u Sarajevu, Živinicama, Ormanici i Brčkom. Uredite svoj dom sa stilom, jer Malagić Home zna kako da svaki san postane udoban. Malagić Home, hvala na povjerenju. Malagić Home, kao na oblacima.
2: Vaše zdravlje naš prioritet.
3: Apoteke Osfarm, vlasnika magistra farmacije Primariusa Seada Osmančevića, već 30 godina sa vama.
2: Lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi, sve provjereno i pouzdano.
3: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije pronađite sve vrste biljnih preparata, ljekovite prirodne čajeve i meleme, kao i lijekove na bazi ljekobilja i meda. Besplatno mjerenje krvnog pritiska i stručni savjeti, jer prevencija je moć za bolje zdravlje. Posjetite nas na više lokacija: Prnjavor, Tojšiće, Gornji i Donji Rejinci, Gornji i Donji Dubrave, Medjaš, Masle, Memići, Krasno, Donja Lukavica, Živinice, Sinjihan, Slavinovići, Solina i Mrabor.
2: Napominjemo, OS Farm apoteka preko puta Doma zdravlja u Kalesiji radi non stop. Brinemo o vama svakog dana. Apoteke OS Farm.
3: Već 30 godina u službi vašeg zdravlja.
4: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
5: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
4: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
5: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
4: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
6: Domaćinski odnos i briga prema kupcima. Računarski centar knjižara Magic Vision Kalesija. Ove godine nudimo proširenu ponudu konvektora grijalica proizvođača Vigo i Bauer sa digitalnim i mehaničkim regulatorom toplote, uštedom potrošnje električne energije do 20% i pisanom garancijom na ispravnost uređaja 24 mjeseca. Širok asortiman kućanskih aparata za svakodnevnu upotrebu, te aparata za ličnu higijenu renomiranih proizvođača Vox, Bauer i Roventa. Magic Vision Kalesija. Računari, laptopi, tableti i TV uređaji, mobiteli, fiskalne kase, Total TV, školski i kancelarijski pribor, podršni materijal, tinte i toneri, te mnogobrojne druge usluge. Sve na jednom mjestu. Posjetite nas s Kalesijskih brigada broj 15 035 610 150. Garantovan kvalitet i vrhunska usluga. To smo mi. Magic Vision Kalesija.
7: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak.
8: Izrada svih vrsta nišana i spomenika od mermera i granita, uređenje grobnica sa obogama, te izrada kupica, stepeništa, stolova, šankova i kuhinskih ploča od mermera i granita po vašoj želji. Radove izvodimo širom BiH i u inostranstvu.
7: Naši izložbeni saloni nalaze se na više lokacija: Janja 066 096 925, Sapna 035 597 008, Bjeljina kod Mezarja Selimovići, Divić kod hotela Vidikovac, te u Šepku i Panjevina.
8: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak, vlasnika Almira Brkića, 035 755 058 i 060 355 8731.
7: Sve postaje i nestaje, samo proizvodi od mermera i granita vječno stoje. Imate problema sa vidom?
9: Posjetite očnu ordinaciju dr. Husić Kalesija u Zanatskom centru na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, u koju je preseljena i optika Vid.
7: Na najsavremenijoj oftalmološkoj opremi dobit ćete tačnu i brzu dijagnozu vašeg vida, odrediti vidnu oštrinu, izmjeriti očni pritisak, izvršiti pregled očnog dna, izvršiti ultrazvuk oka i još mnogo toga. Pored dijagnostike, specijalista dr. Damir Husić liječi sva upalna i degenerativna oboljenja oka.
9: Nakon pregleda prema vašim potrebama, na istom mjestu u Optici Vid možete nabaviti sve vrste dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktna sočiva i tečnosti za održavanje sočiva. Očna ordinacija dr. Husić Kalesija, Kalesijskih brigada broj 7 u Zanatskom centru iznad Staklarske radnje na ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle.
7: 061-803-589 i 035-630-730. E-mail dr.danir@optikavid.com, web sajt www.optikavid.com.
0: Novo i jedinstveno na području Živinica.
10: Za sve koji se susreću sa sve većim izazovom vođenja brige o starijim članovima porodice, pomoć je ponekad neophodna.
0: Vrhunska njega, potpuni mir, udobnost, sigurnost, tim kome možete vjerovati. Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira.
10: Prvi objekat ovakve vrste na području grada Živinice.
0: Pružamo usluge smještaja, njege i kompletnu brigu za sve naše korisnike. 24-satni medicinski nadzor.
10: Sve sobe i apartmani, jednokrevetni, dvokrevetni i trokrevetni, posjeduju sobstveno kupatilo, kablovsku TV i Wi-Fi mrežu, dnevni boravci za druženje svih korisnika, kao i prostor za posjetu rodine.
0: Pored navedenog, nudimo i kućne posjete našeg medicinskog osoblja.
10: Tu smo da preuzmemo brigu o bolesniku nekoliko sati dnevno, a po potrebi smo na raspolaganju i 24 sata.
0: Dom je smješten u mirnom okruženju, veličanstvenom, prirodnom i čistom ambijentu. Idealno mjesto za boravak starijih i nemoćnih lica.
10: Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na brojeve telefona 061 29 2727 060 34 76 548 i 035 808 404 ili putem maila kompromis@hotmail.com.
0: Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira, pored magistralnog puta Živinica Tuzla u Ljubačama.
10: Treće doba kod nas postaje zlatno doba. Dobrodošli.
11: Ko ima najbolje rješenje za vaše enterijer uređenje? Izazov DOO Kalesija. Visok kvalitet, vrhunski materijali, savršenstvo dizajna, izrade pločastog, tapaciranog i masivnog namještaja. Perfektan stilizovan dom, restoran, hotel ili poslovni objekat. Naš tim dizajnera interijera vam je na raspolaganju za svaku pomoć oko uređenja idealnog prostora prema vašim potrebama. Pored domaćih tržišta, povjerenje su nam ukazali kupci iz mnogih evropskih zemalja u koje izvozimo i montiramo naš namještaj. Posjetite naš salone u Kalesi ili našu web stranicu www.izazov.ba te naš Facebook i Instagram profil.
10: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061 898 964 i 035 599 010.

0: 24 sata samo dobra muzika. Radio Glas Drine, studio Satna.
1: Ti si mi bio sve, ovo je Zorica, poželi Fatime. Selam za slušateljike Glasa Drine. Nakon ove pjesme idemo kratko na blok reklama, pa nastavljamo dalje.

0: ETT. Mesnica Buređenica i Ćevabđenica Lider. U Kalesi i pored magistralnog puta.
1: Veliki izbor gotovih jela, jela staroštilja i ispod sača. Razne vrste bosanskih pita pripremane po tradicionalnoj recepturi. Janjeće i jareće pečenje u svakodnevnoj ponudi. Sve vrste osvježavajućih bezalkoholnih pića.
0: Ugodan ambijent i vrhunska usluga. Mesnica Buređenica i Ćevabđenica Lider. U Kalesi i pored magistralnog puta.
1: 061-997-761 i 061-902-202 Kalesija.
0: Novo iz Lidera, kompletan catering za vaše manifestacije i veselja, kao i veleprodaja i priprema goveđeg mjesa za sušenje sa dostavom za preduzeća.
2: Zdravlje je najvažnije, baš zato izaberite Polikliniku Azabagić Tuzla.
3: U Poliklinici Azabagić dočekat će vas međunarodno priznati stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom.
2: Nudimo napredne zdravstvene usluge, stomatologija, magnetna rezonanca, laboratorijske pretrage, ultrazvuk, neurologija, CT 128 slojni i mnoge druge.
3: Ako sumnjate na problem sa mozgom, tu je CT mozga, brza dijagnostika i digitalni nalazi isti dan.
2: Ponosimo se magnetom Altea, najsavremenijim uređajem sa umjetnom inteligencijom za precizne i brze rezultate.
3: Za sve dodatne informacije i zakazivanje pregleda pozovite 035-302-010 ili nas posjetite u ulici Mitra Trifunovića Uče 21 u Tuzli.
2: Više detalja na www.poliklinika-azabagić.ba kao i na našim Facebook i Instagram stranicama.
3: Brža dijagnostika, precizniji rezultati, veća sigurnost za vaše zdravlje. Poliklinika Azabagić Tuzla.
4: Putujte iz BiH za Njemačku sigurno, pouzdano, udobno i povoljno. DOO Oblstrade Telčak. Redovna međunarodna linija Vlasenica Minhen. Polazak iz BiH nedjeljom, a iz Minhena četvrtkom. Organizujemo prevoz iz Zvornika, Sapne, Telčaka, Kalesije, Živinica, Banovića, Zavidovića, Tuzle, Srebrenika, Lučara i Orašja. A saobraćamo preko Zagreba, Ljubljane, Jasenica, Vilaha, Ebena i Salzburga. Rezervacija karata obavezna. Pozovite nas u BiH na 035-755-098 ili 062-001-475, a u Njemačkoj na broj 0049-176-313-666-28. Stalni putnici prepuni lijepih i pozitivnih utisaka. Potvrda su našeg kvalitetnog rada. DOO Oblstrade Telčak.
5: Prevoz umrlih u zemlji i inostranstvu, pribavljanje dokumentacije, kompletno opremanje umrlog i vršenje ekshumacija. Pogrebno društvo Lataif DOO, vlasništvo Medžlisa Islamske zajednice Zvornik, 062-954-045 i 066-014-643.

0: Više informacija na 061 139 839. Vorbil, ČHS Srebrenik.
1: Saloni tepiha, laminata i keramike. Mamić Živinice, prilika koja se ne propušta. U novom ambijentu, neodoljive ponude. Pronađite nešto za sebe. U prodajnim objektima u novom gradu, Živinicama i za Konzuma, na Malinama, industrijska zona. Izaberite 100% vunene tepihe domaće i turske proizvodnje, 100% akrilne tepihe i niz drugih vrsta podnih prostirki, laminate u preko 200 dezena, laminate visokog sjaja sa cijenom već od 6 maraka 90. Keramika raznih vrsta, počev od 7,5 maraka po kvadratnom metru, kupatorska oprema raznih proizvođača. Tu su i linoleumi, tepisoni, prostirke za namještaj i još puno toga. Telefoni 035 745 070, 035 744 400. Radno vrijeme od 8 do 18 sati. Mamić, za ljepši dom.

0: broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 3. do 5. augusta iz ponude izdvajamo kupka Nivea, krem soft i krem care 650 ml 5,95, kikiriki slani Family Joy 1,70, gulaš goveđi 200 g, Podravka 4,20, Milka 100 g, Strawberry 1,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010.
3: Udruženje građana Emanet Kamenica od 7. do 9. augusta organizuje manifestaciju pod nazivom Druženje sa dijasporom. U petak 7. augusta na programu je duhovno veče na šehidskom spomin obilježju u Bakračima nakon akşam namaza. Gosti večeri su Hafiz Abdusamed Efendija Podojak te učači Kur'ana izvođači Lahija. Hafizi Adnan Mati i Hamza Ćelović, zatim Ibrahim Efendija Bilčević i Kerim Efendija Hure, te hor džemata Kamenica Gornja i Donja. U subotu 8. augusta na programu su sportske i zabavne aktivnosti, turnir u malom fudbalu na školskom igralištu u Bakračima od 11. sati, a od 20. sati igranka. Manifestacija se završava u nedjelju 9. augusta druženjem i narodnim veseljem koji će se održati na kompleksu restorana Glodi, gdje će biti dozvoljeno roštiljanje i korištenje kapaciteta kompleksa. U muzičkom dijelu programa nastupit će Edin Edo Halilović, a organizatori pozivaju sve zainteresirane na druženje i zabavu.
4: Tražite kvalitetan krevet po super cijeni, onda je pravo vrijeme za posjetu Malagić Home Salonima. Iskoristite sjajnu akciju. Krevet Natura Set sa madracem 160x200 za samo 1399 km, a 180x200 za samo 1499 km. Čvrsta metalna konstrukcija sanduka garantuje dugotrajnost i udobnost. Posjetite Malagić Home Salone u Sarajevu, Brčkom, Ormanici i Živinicama. Požurite, količine po akcijskim cijenama su ograničene. Malagić Home, priroda stvara, mi oblikujemo.

slušamo u nastavku još jednu pjesmu koju ste odebrali za hit dana. Na krilima ljubavi Asima Bajrića. Sponzor hita dana je tvornica Alu i PVC Stolarije, Adoplast Živinica. Telefoni su 035-779-747 i 061-734-648. Hit dana na talasima Glasa Drine.

A da mi nastavimo tamo gdje smo stali sa emitovanjem vaših SMS poruka, 19. sati i 8 minuta. Družimo se do pola 10 večeras. Pjesma moja, slušamo Mirsadu Čizmića. Merhababu Muhamadu, Salmanu i familiju Rijadu, pohvale za RGD od princeze Leonore Sofije, naroda Španije i za moju Maju, narodima u BiH i Iranu. Evo, uživajte.

0: Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
1: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
0: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
1: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo, proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i autostolarije, PVC paneli i okovi.
0: Veis PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
1: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
0: Za dodatne informacije pozovite 035-808-080 i 062-339-080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
1: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo.
2: Dobra kola.
0: Pouzdana i sigurna kupovina rabljenih vozila. Autosalon AS Žilinice.
1: 25 godina evropskog iskustva u kupoprodaji rabljenih automobila. Uvoz iz Njemačke.
0: 100% garancija na kilometražu, a nakon kupovine tromjesečna garancija na kompletno auto.
1: Rentakar usluge 24 sata dnevno. Dostava vozila na aerodrom.
0: Mi ćemo vam pomoći da izaberete najbolja rabljena vozila na tržištu.
1: Posjetite nas u Živinicama, Dubrovska BB na glavnoj raskrsnici preko puta Bingo centra.
0: Kontakt telefoni 062-467-566 i 004-916-047-677-956 u Njemačkoj.
1: Višegodišnje iskustvo i zadovoljni klijenti, najbolja su garancija kvaliteta. Autosalon AS Živinice.
3: Lijepi zubi su pokazatelj dobrog zdravlja i doprinose vašoj prijatnoj spoljašnosti.
4: Stomatološka ordinacija Dental Art pruža vam kompletnu stomatološku uslugu. Bezbolno vađenje zuba, liječenje i plombiranje zuba, zatim estetsku stomatologiju, izradu svih vrsta zubnih proteza, navlaka i mostova, dječju stomatologiju i snimanje zuba aparatom sa minimalnim zračenjem.
5: U našoj ordinaciji možete ostvariti participaciju za izradu proteza odobreno od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja. Posjetite nas radnim danima od 8 do 12 i od 14 do 17 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Zakazivanje termina putem telefona 062-510-582.
4: Stomatološka ordinacija Dental Art doktorice Amre Husić u Rajincima Gornjim pored puta Tuzla Kalesija. Pružit će vam uslugu kakvu vaš osmijeh zaslužuje.
6: Dobrodošli u ordinaciju Rifat Begović, gdje vaše zdravlje čuva naša predanost. Naša ordinacija opremljena hiruškom salom, smještajem za pacijente i najsavremenijom opremom postavlja nove standarde u skrbi o vašem zdravlju. Tim naših iskusnih profesionalaca i predanog osoblja stoji vam na raspolaganju uz najsavremeniji ultrazvučni aparat i s raznolikim specijalnostima spremni smo odgovoriti na različite medicinske potrebe. Nalazimo se na adresi Hadži Bakir Bega Tuzlića 8A Tuzla. Svoj termin zakažite već danas na kontakt telefon 035-258-221 ili posjetite našu stranicu ordinacija-rifatbegović.ba. Ordinacija Rifat Begović, jer briga o vama je naša misija.
1: Domaćinski odnos i brige prema kupcima. Računarski centar i knjižara Magic Vision Kalesija. Ove godine nudimo proširenu ponudu konvektora grijalica proizvođača Vigo i Bauer sa digitalnim i mehaničkim regulatorom toplote, uštedom potrošnje električne energije do 20% i pisanom garancijom na ispravnost uređaja 24 mjeseca. Širok asortiman kućanskih aparata za svakodnevnu upotrebu, te aparata za ličnu higijenu renomiranih proizvođača Vox, Bauer i Roventa. Magic Vision Kalesija. Računari, laptopi, tableti i TV uređaji, mobiteli, fiskalne kase, Total TV, školski i kancelarijski pribor, podršni materijal, tinte i toneri, te mnogobrojne druge usluge. Sve na jednom mjestu. Posjetite nas s Kalesijskih brigada broj 15 035-610-150. Garantovan kvalitet i vrhunska usluga. To smo mi, Magic Vision Kalesija.
7: Već dobro poznat po ukusu hrane koji se pamti, vrhunskoj usluzi i ambijentu za poželjeti, restoran Stara Kasaba. Gotova jela, jela sa roštilja, a specijalitet kuće, tradicionalne bosanske klepe, kulaci, prava domaća čarolija u tanjiru. Sve pripremamo od svježih namirnica samo prve klase, jer kod nas o kvalitetu se ne pregovara, kvalitet se podrazumijeva. Tu je i velika sala od 200 mjesta, sređena, udobna, spremna za sve vaše proslave. Gostima je na raspolaganju i punjač za električne automobile potpuno besplatno. Samo je jedan restoran u koji bi svratio svaki dan. Stara Kasaba. Pored magistralnog puta Sarajevo-Beograd u Novoj Kasabi. Čekaju vas uvijek topla dobrodošlica i vrhunska hrana. Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj, moderna i klimatizovana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10.30, a subotom dva polaska u 10.30 i 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige. Pravo osvježenje ovog ljeta čeka vas u ZK Bau centrima. Za bezbrižno ljeto bilo kod kuće ili na moru izaberite klime i ventilatore poznatih brendova uz bogatu ponudu bazena i prateće opreme. Posjetite ZK Bau centre ili sve što vam je potrebno za ljeto naručite putem sajta zk.ba. Vidimo se, vaš ZK. ZK.
0: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-9604 i 035-599-010. Poštovani ljubitelji folklora i dobre muzike, ne propustite tradicionalni godišnji koncert u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Behar Beč. Vidimo se u subotu 3. oktobra u sali Kazablanka, Perfekta štrase 81, 23. Bečki okrug, uz bogat kulturno-zabavni program. U kulturno-umjetničkom dijelu programa nastupaju Kud Dukat iz Osla, Kud Mladost Čelić i domaćin Kud Behar Beč. Za vrhunsku atmosferu u muzičkom dijelu programa pobrinuće se Selma Bajrami.
8: Uvijek prva žena, one koje rane nema, ostaću za tebe ja, ona nezamjenjiva.
0: Adnan Nezero.
9: A ti imaj sve, s drugim imaj sve, sa životom mojim samo igraj se.
0: I Haris Mračkić.

0: Koncert će se održati na šetalištu ispred vatrogasnog doma u centru od 20 sati.
1: Ne može se ispraviti kriva Drina, previše dušmana za nas dvoje ima.
2: Udruženje građana Emanet Kamenica od 7. do 9. augusta organizuje manifestaciju pod nazivom Druženje sa dijasporom. U petak 7. augusta na programu je duhovno veče na šehidskom spomen obilježju u Bakračima nakon akşam namaza. Gosti večeri su Hafiz Abdusamed Efendija Podojak te učači Kur'ana izvođači Lahija. Hafizi Adnan Mati i Hamza Ćelović, zatim Ibrahim Efendija Bilčević i Kerim Efendija Hure, te hor džemata Kamenica Gornja i Donja. U subotu 8. augusta na programu su sportske i zabavne aktivnosti, turnir u malom fudbalu na školskom igralištu u Bakračima od 11 sati, od 20 sati igranka. Manifestacija se završava u nedjelju 9. augusta druženjem i narodnim veseljem koji će se održati na kompleksu restorana Glodi, gdje će biti dozvoljeno roštiljanje i korištenje kapaciteta kompleksa. U muzičkom dijelu programa nastupit će Edin Edo Halilović, a organizatori pozivaju sve zainteresirane na druženje i zabavu.
3: Wow, covers.
0: Osim vašeg radija, 19 sati i 50 minuta. Idemo dalje sa vašim SMS porukama. Merhaba Abu Muhammadu, Salmanu i familiji Urijatu, pohvala za regado od princeze Leonore i Sofije, naroda Španije i za Maju, narodima u BiH i Iranu. Pjesmu Savršena žena pod ovim nazivom nisam uspjela pronaći, ni od jednog izvođača. Ako ima neka druga, javite i bit će. A do tada, Dragana Žeželj, zaboravi ako možeš.

0: please, I'm a baker. Put your hands in the air, give me all your money.
1: Merhaba Dževadu, Abu Muhammedu, familiju Rijadu, pohvale za regadel od princeze Leonore Sofije, naroda Španije. Ma kaže, molim te, e pa nemam pjesmu, jako mi je žao. Pustila bih, ali ne posjedimo u svojoj, našoj tačnoj muzičkoj fonoteci. Evo ova druga. Pozdrav veliki, uživajte. Reklame kratko, pa nastavljamo dalje.

0: ETT.
1: Kupujte bijelu tehniku u Titaniku. Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas. Titanik Kalesija 035 366 555.
2: Titanik Tuzla 03.

0: Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
1: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Fel Plastik Gornje Vukovije.
0: Šestokomorna PVC stolarija Dekening njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
1: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061 639 246 ili 061 730207.
0: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
1: Da vam stolarija blista, Fel Plastik d.o.o. Gornje Vukovije, široka pista.
2: Poliklinika Adria Medical Center Tuzla u Slavinovićima. Poliklinika za sve uzraste. Pored specijalističkih pregleda, Poliklinika Adria

0: i udova, spirometrija, savremene laboratorijske usluge kao i niz drugih medicinskih tretmana. Ekspertni tim Poliklinike Adria u Slavinovićima stoji vam na raspolaganju svaki dan osim nedjelje od 7.30 do 19 sati. Posjetite nas na adresi Slavinovići 190. Poliklinika Adria, Medical Center Tuzla. Mi liječimo.
1: Stižete kući iz daleka? BN Rent uvijek vas čeka. Rentakar usluge, udobna i sigurna vozila, a po želji automobil vas čeka već na aerodromu. Za veće porodice i grupna putovanja tu su prostrani Caddy Maxi i Mercedes Vito sa 7 sjedišta. Vaše vozilo iz Europe prevozimo brzo, sigurno i bez komplikacija. Uvoz, prodaja, otkup vozila, VIP šofer servis. Pozovite ili pišite na 062-852-325. Kad put vodi kući, mi smo dio tog puta. BN Rent.
2: Instalacije Krajinović, Memić i Kalesija. Akcijska ponuda klima uređaja. Iskoristite odlične akcijske cijene za Hisense klima uređaje. 12.000, a 18.000 i po KM. U našoj ponudi dostupni su i klima uređaji drugih proizvođača, prema željama i potrebama kupaca. Profesionalna ugradnja, kvalitetna i brza usluga, ovlašteni servis za sve klime koje ugrađujemo. Kontaktirajte nas i obezbijedite idealnu temperaturu za vaš dom ili poslovni prostor. 061 506 389.
3: Supermarket Savon Bijele tehnike, Savon kupatilskog namještaja i sanitarije, prodavnica građevinskog materijala, alata i opreme, Sapna Komerc DG Sapna.
4: U moderno opremljenom supermarketu ponudi su kompletan prehrambeni program i robe široke potrošnje, povoljno i kvalitetno, vrhunska tehnička roba u salonu Bijele tehnike, veš mašine, električne peći, mašine za suđe, frižideri i zamrzivači, najmoderniji TV prijemnici, peći na čvrsto gorivo, sve vrste kada i tuš kabina, kompletna oprema i namještaj za kupatila, široka sortiman visokokvalitetnih zidnih i podnih pločica, raznih veličina i dezena i svega ostalog što vam je potrebno da vaše kupatilo izgleda kao i snova.
3: U prodavnici građevinskog materijala i opreme nudimo vam sve za građenje, elektro, vodo i kanalizacioni materijal, boje i lakove, ličenu robu, stiropor i fasade, rasvjetu, kompletan alat te sve za centralno grijanje, peći, bojlere, radijatore i sao prateći materijal.
4: Pozovite nas na 035-597-118 ili nas posjetite i uvjerite se sami. Ljubazno osoblje će vam pomoći da se odlučite. Sapna Komerc, GG Sapna.
5: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 3. do 5. augusta iz ponude izdvajamo kupka Nivea, krem soft i krem care, 650 ml, 5,95, kikiriki slani, family joy, 1,70, gulaš goveđi, 200 grama, podravka, 4,20, milka, 100 grama, strawberry, 1,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010.
1: Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.
2: A nakon bloka reklama vraćamo se vašim porukama. 20 sati i 7 minuta. Sponzor tačnog vremena je namještaj Kalajdžić, Reinci Gornji Kalesija. Telefon je 061-429-311. U nastavku kombinovane muzika do pola 10 dok se družimo. Poljubac tebi Sunčica iz Maribor, Adelicu Dragu, zatim Edisa, njene najmilije.
6: Na licu
2: Tetkino sunce, Emilije Podmor, želim pozdrav za Seku, Ljubaličić i Slika dječaka. Hvala puno Majo, također pozdrav veliki poljubac tebi.

0: ETT.
1: Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se žali da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
2: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
3: Prekini to kuckanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
1: Pa kako?
3: Pa bila ja sa komšijom bila sa komšijom u BM Company, on nas častio.
2: BM Company, živinice, iz bogatog asortimana izdvajamo razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
3: Dičana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
2: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
3: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja BM Centar Živinice, 1. marta BB 035 774 405,
4: i maloprodaja Tuzla na novoj adresi ulica Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
2: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company Živinice.
5: Zeno Tours. Za brzo, udobno i sigurno putovanje od Bosne i Hercegovine do Austrije i suprotno. Iz Sapne na relaciji Sapna-Salzburg preko Kalesije, Tuzle, Srebrenika i Lončara u Bosni i Hercegovini i Graca, Licena, Šladminga, Raštata, Ebena i Halajna u Austriji. Autobusi Zeno Tours polaze nedjeljom, srijedom i četvrtkom, a iz Austrije ponedjeljkom, četvrtkom i petkom. Za putnike iz Linca, Velsa, Rida, Alhajma, Braunaua i Matikofena, Zeno Tours obezbeđuje prevoz do mjesta polaska autobusa.
6: Vršimo transfer putnika iz Kozluka Šepka, Janje Bijeljine i Brčkog i u odlasku i u povratku.
5: Zeno Tours
7: 061 155 545 u Bosni i Hercegovini i 0043 664 453 6824 u Austriji.
5: Rezervacija mjesta obavezna.
8: Mi smo uvijek među prvima. Zeno Tours Sapna.
2: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galata Kuli i Kapali Čaršiji, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
3: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
2: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
3: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
2: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
3: Carski sjaj, Zlatara, Bosna Gold.
2: San Benim Aškimsen, sada si prava hurem.
3: Sulejmane moj.
9: Ističe vam registracija.
10: Nemojte da brinete.
9: Registrujte svoje vozilo kod nas, brzo i povoljno, uz odgođeno plaćanje na više mjesečnih rata.
10: Stanica za tehnički pregled vozila i osiguranje, STTP Kahrib, Sapna, preko puta pijace.
9: Sve na jednom mjestu. Tehnički pregled i kompletna registracija vozila. Putničko zdravstveno osiguranje. Osiguranje od autoodgovornosti. Tehničko zdravstveno osiguranje. Kasko osiguranje. Te životno osiguranje i prevod vozila.
10: Kahrib DOO Sapna 061 884 880.
9: Ne gubite vrijeme na registraciju. Pozovite nas da se dogovorimo.
10: Tehnički pregled i osiguranje vozila. STTP Kahrib.
9: Ponuda koja se ne može odbiti.
2: Novo i jedinstveno na području Živinica.
4: Za sve koji se susreću sa sve većim izazovom vođenja brige o starijim članovima porodice, pomoć je ponekad neophodna.
2: Vrhunska njega, potpuni mir, udobnost, sigurnost, tim kome možete vjerovati. Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira.
4: Prvi objekat ovakve vrste na području grada Živinice.
2: Pružamo usluge smještaja, njege i kompletnu brigu za sve naše korisnike. 24-satni medicinski nadzor.
4: Sve sobe i apartmani, jednokrevetni, dvokrevetni i trokrevetni, posjeduju sobstveno kupatilo, kablovsku TV i Wi-Fi mrežu, dnevni boravci za druženje svih korisnika, kao i prostor za posjetu rodine.
2: Pored navedenog, nudimo i kućne posjete našeg medicinskog osoblja.
4: Tu smo da preuzmemo brigu o bolesniku nekoliko sati dnevno, a po potrebi smo na raspolaganju i 24 sata.
2: Dom je smješten u mirnom okruženju, veličanstvenom, prirodnom i čistom ambijentu. Idealno mjesto za boravak starijih i nemoćnih lica.
4: Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na brojeve telefona 061 29 2727 060 34 7654 i 035 808 404 ili putem maila kompromis@hotmail.com.
2: Dom za starija i iznemogla lica, oaza Plaža Mira, pored magistralnog puta Živinice Tuzla u Ljubačama.
4: Treće doba, kod nas postaje zlatno doba. Dobrodošli.
2: Putujte iz BiH za Njemačku sigurno, pouzdano, udobno i povoljno. DOO Oblstrade Telčak. Redovna međunarodna linija Vlasenica Minhen. Polazak iz BiH nedjeljom, a iz Minhena četvrtkom. Organizujemo prevoz iz Zvornika, Sapne, Telčaka, Kalesije, Živinica, Banovića, Zavidovića, Tuzle, Srebrenika, Lučara i Orašja. A saobraćamo preko Zagreba, Ljubljane, Jasenica, Vilaha, Ebena i Salzburga. Rezervacija karata obavezna. Pozovite nas u BiH na 035-755-098 ili 062-001-475, a u Njemačkoj na broj 0049-176-313-666-28. Stalni putnici prepunje lijepih i pozitivnih utisaka. Potvrda su našeg kvalitetnog rada. DOO Oblstrade Telčak. Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz. Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj. Moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10:30, a subotom dva polaska u 10:30 i 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere, kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.
4: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010.
0: Dobra prilika za susret, druženje i zabavu. Tradicionalni bašar na jezeru Snježnica održat će se u subotu i nedjelju 8. i 9. avgusta. Rezervacija mjesta za prodajne štandove i sve ostale informacije možete dobiti od članova organizacionog odbora na telefon broj 061-639-768 i 062-284-397. Tradicionalni bašar na jezeru Snježnica u organizaciji mjesne zajednice Snježnica 8. i 9. avgusta. Dobrodošli.
4: Nova super akcija u Piemonte marketima od 1. do 7. avgusta. Iz naše aktualne ponude izdvajamo kafa Minga 400 grama po super cijeni od 9,5 maraka. Sok Sky Cola 1 litar samo 0,90 km. Kekse Rondini 200 grama, lješnjak i limun po super snižnoj cijeni od marku 95. Vino Banatski Riesling 1 litar senzacionalni 6,90. Omekšivače Violeta 2,7 litara, Fowler Kiss snižen na fantastičnih 5,95. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 1. do 7. avgusta, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Piemonte. What is love?
11: Baby, don't hurt me. Večernji program vašeg radija 20 sati 38 minuta. Sponzor tačnog vremena je namještaj Kalajdžić, Rejinci Gornji Kalesija. Telefon je 061-429-311. Idemo dalje sa vašim porukama. Hvala, kaže Dušo, nama je ostalo raspoloženje na ekstra nivou, a to potvrđuje vaše savršenstvo, predivno voditeljice, u vašoj, kaže, profesiji. Hvala puno, pozdrav veliki za Adelu i za njeno društvo. Evo vaša muzička, uživajte.

0: je keramika najbolja, sada svi znaju, zato idu u Zuks 4 u Kalesiju. Kvalitet uvijek vrhunski, cijene nikada niže, novo sezonsko sniženje stiže. Ali to nije sve, čekaju vas lijepa iznenađenja, veća i od sniženja. Sezonsko sniženje keramike od 10 do 50% i posebno iznenađenje za svakog kupca. Posjetite salone keramike i Bau centar Zuks 4 u Kalesiji i uvjerite se u niske cijene i visok kvalitet. I na kraju da čujemo šta kažu kupci za Zuks 4. Svaka čast, kažu nam svaka
1: čast. Poštovani ljubitelji folklora i dobre muzike, ne propustite tradicionalni godišnji koncert u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Behar Beach. Vidimo se u subotu 3. oktobra u sali Kazablanka, Perfekta štrasa 81, 23. Bečki okrug, uz bogat kulturno-zabavni program. U kulturno-umjetničkom dijelu programa nastupaju KUD Dukat iz Osla, KUD Mladost Čelić i domaćin KUD Behar Beach. Za vrhunsku atmosferu u muzičkom dijelu programa pobrinuće se Selma Bajrami.

0: ETT.
1: Dobrodošli u oazu zelenila, gdje svaki trenutak predstavlja spoj udobnosti, elegancije i harmonije sa prirodom. Dobrodošli u vilu Vrapče, Tuzla. Novi projekat koji je najavljen od strane Technograd Company DO Tuzla nalazit će se u ulici Vrapče u Tuzli, 200 metara od elektrodistribucije, 250 metara od južne magistrale i stambeno-poslovnih objekata. Predstavlja savršeno utočište za one koji traže harmoniju između modernog načina života i blagodati prirode. Za više informacija o kupovini pozovite 035-252-642. Vaš lider u gradnji, Technograd Company, DOO Tuzla.
2: EPP. Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast Živinice.
1: Aloi PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
2: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapi od visokopoliranog aluminija.
1: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
2: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
1: Adoplast Živinice već je godinama prisutni u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
2: Pozovite 035-779-747 i 061-734-648.
1: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
2: Adoplast Živinice, za dom iz vaših snova.
3: Poštovani kupci, saloni namještaja Malagić Home predstavljaju novu kolekciju kreveta sa metalnom konstrukcijom. Modern dizajn, vrhunska udobnost i dugotrajna izdržljivost. Posjetite svoj najbliži salon Malagić Home u Sarajevu, Živinicama, Ormanici i Brčkom. Uredite svoj dom sa stilom, jer Malagić Home zna kako da svaki san postane udoban. Malagić Home, hvala na povjerenju. Malagić Home, kao na oblacima.
4: Sale Kafa je originalna mješavina izuzetno aromatičnih zrna najkvalitetnije sirove kafe Minas. Pržionica kafe Sale kontinuirano proširuje paletu proizvodnog asortimana u skladu sa zahtjevima potrošača i poslovnih partnera i potrebama tržišta. Tako vam sa ponosom predstavljamo naša 4 nova proizvoda. Pored standardne i dobro poznate kafe Sale, sada su tu i kafa Sale Premium. A za ugostiteljske objekte nudimo 3 vrste italijanske espresso kafe. Kafa Sale, za svaki dobar dan.
5: Sve počinje od pogleda.
6: Pogledom ću te uvijek pratiti.
5: Odgovore kristalno jasno vidiš.
6: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
5: Hvala optici Husejnović Kalesija.
7: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
5: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
7: Baterije za slušne aparate.
5: Za RVI i penzionere popuste na recepte i za doma zdravlja.
7: Tu smo za estetske nedoumice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod Doma zdravlja u Kalesiji.
5: Za sva dodatna pitanja pozovite 061-333-645 ili 061-441-237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Husejnović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061-441-237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
6: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju.
8: Skladište građevinskog materijala i prodavnica avata i opreme Mol Promet Sapna.
5: Sve za gradnju od temelja do krova.
8: Željezo, šljunak, pijesak, cement, kreć, sve vrste blokova za zidanje te kompletan termoizolacioni materijal.
5: Zatim sve vrste fasada, stiropora i boja za fasadu sa pratećim materijalima.
8: Crijep renomiranih proizvođača, krovna građa, izolacioni te vodo- i kanalizacioni materijal. Kompletan alat za građevinarstvo.
5: Veće količine dostavljamo na odredište, brzo i efikasno.
8: Mol Promet Sapna 035-597-069, 598-359 i 061-724-833.
5: poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S Salerno, koji se nalaze u Čiminicama Maline, magistralni put BB.
8: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
5: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 602.
8: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Čevinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
5: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Čevinice. Dobrodošli! Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061 898 964 i 035 599 010.
7: Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062 467 566. Autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.
5: Večernji program vašeg radija 21 sat i 8 minuta. Sponsor tačnog vremena je namještaj Kalajđić, Reinci Gornji Kalesija, telefon je 061 429 311. Hvala, kaže Admira, na druženju. Nema na čemu, hvala i vama. Pozdrav Eliki Zomerovića iz Društva u Teočeku, ovo je Ado i Bosna moja. Glas Drine, studio Sapna, vaš radio.

A vozače na području Tuzlanskog kantona i tokom avgusta očekuje pojačana kontrola saobraćaja. Iz uprave policije MUP-a TK najavili su da će pored redovnih radarskih kontrola svakodnevno biti angažovana i vozila opremljena radarskim i videonadzornim sistemima poznata kao presretači. Ova vozila koristit će jedinica za saobraćaj uprave policije MUP-a TK s ciljem otkrivanja prekoračenja dozvoljene brzine, ali i drugih prekršaja iz oblasti sigurnosti saobraćaja. Riječ je o dodatnom vidu kontrole koji će biti proveden na putevima širom Tuzlanskog kantona tokom cijelog mjeseca avgusta. Iza policije podsjećaju da su rasporedi redovnih radarskih kontrola na području TK dostupni putem Bihamka, dok će presretači svakodnevno biti prisutni na cestama. Upravo policija MUP-a TK apeluje na sve učesnika u saobraćaju da poštuju ograničenja brzine i ostale saobraćajne propise, te da vožnju prilagode uslovima na cesti. Cilj pojačanih kontrola je veća sigurnost svih učesnika u saobraćaju i smanjenje broja prekršaja i saobraćajnih nesreća. Ukoliko putujete, svima vam želimo sretan put i udobnu vožnju.

0: Glas Drine, studio Sapna, vaš radio. Slatk, ne znaš gde si došao.
1: U Sapni 26. stepeni, Lepa Brena i Luda za tobom. Nakon ove pjesme očekuje vas dosta dobre muzike, do ranih jutarnjih sati. Vrijeme da se ja malo odmarim. Čujemo se ponovo u četvrtak u okviru jutarnjih programa od 7 ujutro. Ja vam želim ugodne noći, lijepe snove, jedan veliki pozdrav za sve vas, do slušanja i laku noć.

0: Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durfarm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
1: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
0: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji, odmah ili u što kraćem roku.
1: Pored navedenog, u svim Durfarm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
0: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
1: Vaše Durfarm apoteke.
0: Putujte sigurno i udobno. Transturista Tuzla. Polasi iz BiH svaki dan, a iz Njemačke također svaki dan. Redovne linije BiH-Njemačka. Transturista saobraća direktno za Njemačku. Polasi iza Zvornika preko Sapne, Kalesije, Živinica, Lukavca, Tuzle, Srebrnika, Brčkog, Bjeljine i Oraše u BiH. Te preko Ulma, Štutgarta, Pforzheima, Karlsruhea, Mannheima, Frankfurta, Kelna, Düsseldorfa, Duisburga, Bohuma. Te preko Essena, Dortmunda, Ingolstadta, Nürnberga, Kassela, Gottingena, Hildesheima, Hanovera i Hamburga. Telefon za informacije i rezervacije u BiH. Viber i WhatsApp plus 387-611-93-383. Call center u Njemačkoj plus 49813447399963. Kartu možete kupiti i online na buskarta.ba. Vaš transturista Tuzla.
2: Pored proizvodnje betona, Kuvet DO Kalesija bavi se i proizvodnjom plastične i aluminijske stolarije. Za PVC stolariju koriste se šestokomorni profili Aluplast, a neki od njih su Ideal 4000, Ideal Neo MD i Ideal 8000. Za sve profile koristi se dvoslojno i troslojno ostakljenje sa tri dihtovanja, jedno na štoku i dva na krilu. Za ove profile koristimo okov austrijskog proizvođača Mako. Moguća je proizvodnja stolarije sa raznim dekorima, antracit, zlatnog, zlatni hrast, mahagoni i drugi, kao i sa aluminijskom oblogom plastificiranom u raznim bojama. Za proizvodnju aluminijskih prozora i vrata koristimo profile Shiko 75 SI i Alumil sa termičkim prekidom i bez njega. Uz PVC i alustolariju nudimo vam roletne, aluminijske, vidne i podfasadne, kao i PVC nagradbene sa pogonom na kajiši motor i sa opcijom integrisanih rolokomarnika. Kod nas možete pronaći i aluminijske dvorišne i balkonske ograde, staklene ograde kao i garažna vrata. S ponosom ističemo da je kvalitet naše stolarije prepoznat i na tržištu Evropske unije, tako da našu PVC i alu stolariju koja zadovoljava sve evropske standarde preko naše firme Kuvet Graz izvozimo i ugrađujemo širom Evropske unije. Kontaktirajte nas putem telefona 035 632 047, 062 555 965 i putem maila stolarija@kuvet-kalesija. Kuvet DOO Kalesija, vaš pouzdan partner u ostvarenju ciljeva. Posvećenost pacijentima i savremeni način liječenja. Poliklinika Azabagić Tuzla. Pored već poznatih kvalitetnih zdravstvenih usluga, u Poliklinici Azabagić nešto novo. Vrhunski stručnjak i specijalista neurologije, profesor dr. Almasa Kapidžić, vama na usluzi. Ukoliko imate glavobolju, mišićnu slabost, multiple sklerozu, epilepsiju ili neki drugi neurološki problem, zakažite svoj termin. Pozovite 035 302010. Medicinske usluge u koje se možete pouzdati. Vaša Poliklinika Azabagić Tuzla.
3: Zeno Tours. Za brzo, udobno i sigurno putovanje od Bosne i Hercegovine do Austrije i suprotno. Iz Sapne na relaciji Sapna-Salzburg preko Kalesije, Tuzle, Srebrenika i Lončara u Bosni i Hercegovini i Graca, Licena, Šladminga, Raštata, Ebena i Halajna u Austriji. Autobusi Zeno Tours polaze nedjeljom, srijedom i četvrtkom, a iz Austrije ponedjeljkom, četvrtkom i petkom. Za putnike iz Linca, Velsa, Rida, Alhajma, Braunaua i Matikofena Zeno Tours obezbeđuje prevoz do mjesta polaska autobusa. Zeno Tours
4: 061 155 545 u Bosni i Hercegovini i 0043 664 453 6824 u Austriji.
3: Rezervacija mjesta obavezna.
5: Mi smo uvijek među prvima.

0: tebi osmijeh s lica ne silazi. Koli je zaslužan za takvu sreću?
1: Alder, salon u kome sam našla sve. Tako veliki izbor i visoka kvalitet nigdje nisam vidjela.
0: I šta si kupila?
1: Laminate, tepihe, keramiku, tuš, kabinu i kompletnu sanitariju. A tu su i granit, mozaici, dekorativni kamen i polirani porculan. Ma imaju sve da moderno opremiš dom.
0: Poboljšajte i unaprijedite vaš interijer. Salon Alder.
1: 061-649-445 i 061-775-292.
0: Zapratite nas na Facebooku Alder Keramika. Funkcionalnost, vrhunski dizajn i kvalitet, a povoljne cijene. Uvjerite se u ovu ponudu našu.
1: Posjetite Salon Alder, pista na Međašu.
2: Ljepota doma počinje ispred ulaznih vrata, od ideje do savršeno uređenog dvorišta, Ama Tuzla. Sadnja zelenila, postavljanje kamenih kocki, popločavanje i kompletno uređenje eksterijera. Predan rad, vrhunska izvedba i mnogobrojni zadovoljni klijenti naša su najbolja preporuka. Pozovite i uvjerite se 061-874-305 ili 061-534-313. Ama Tuzla. Uređujemo vaše dvorišta, stvaramo uživanje.
0: Pravi majstori sa velikim iskustvom pobrinut će se da vaš auto uvijek bude spreman za put. Autoservis Munja Caparde. Prodaja odličnih polovnih vozila uvezenih iz inostranstva uz mogućnost zamjene. Šlep služba, kompjuterska dijagnostika motora putničkih vozila, servisiranje manuelnih i automatskih mjenjača i zamjena ulja u mjenjačima. Mali i veliki servis, punjenje klima, vulkanizerske usluge i autopraona. Novo u ponudi, popravka i reparacija oštećenih vjetrobranskih stakala. Pružamo i rentakar usluge uz mogućnost dovoženja vozila do aerodroma. Pozovite nas 060-329-5352, 061-289-156, 062-895-419 i 065-058-641. Vrhunska usluga, a cijene jako povoljne. Autoservis, autopraona i rentakar. Munja, Munja, pored magistralnog puta Tuzla Zvornik na Capardama.
3: Dobra kola!
1: Pouzdana i sigurna kupovina rabljenih vozila, autosalon AS Živinice.
0: 25 godina evropskog iskustva u kupoprodaji rabljenih automobila, uvoz iz Njemačke.
1: 100% garancija na kilometražu, a nakon kupovine tromjesečna garancija na kompletno auto.
0: Rentakar usluge 24 sata dnevno, dostava vozila na aerodrom.
1: Mi ćemo vam pomoći da izaberete najbolja rabljena vozila na tržištu.
0: Posjetite nas u Živinicama, Dubrovska BB na glavnoj raskrsnici preko puta Bingo centra.
1: Kontakt telefoni 062-467-566 i 004-910-460-476-957-956 u Njemačkoj.
0: Višegodišnje iskustvo i zadovoljni klijenti najbolja su garancija kvaliteta. Autosalon AS Živinice.
4: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast Živinice.
0: Aloi PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
4: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapi od visokopoliranog aluminija.
0: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
4: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
0: Adoplast Živinice već je godinama prisutni i u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
4: Pozovite 035-779-747 i 061-734-648.
0: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
4: Adoplast Živinice, za dom iz vaših snova.

Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.

0: možete nabaviti sve vrste dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktna sočiva i tečnosti za održavanje sočiva. Očna ordinacija dr. Husić Kalesija, Kalesijskih brigada broj 7 u Zanatskom centru iznad Staklarske radnje na ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle.
1: 061-803-589 i 035-630-730. E-mail dr.damir@optikavid.com, web sajt www.optikavid.com. Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim

Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.